0: Jamupi wate jaklen di aku wulung tubu andak yaka.
1: Lima sen tuba gidi ci yeen. Dama koy andak yeen rek. Ci kaw. Ci kaw jital gim ko jital. Ngien top ma. Buma jito.
2: Dama len di jek
1: rek. Di len gesu rek. Buma len seenu di taxaw nek len rek. Bu ma gëssu gisuma leen ni dina dupp dajé ak yeen
2: ñu dama ñu jël top ñeen ko bu wuy bu ray ma jël ni dama def ñeen def dama top ci ñeen
1: waye bu ngeen def dama andi ko wani ko top ci yeen rek waye duñ taggo mu
2: waye
1: dara lu yak diine mba mu yak talibe mba mu yak addu mako def mukk
2: way
1: bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu tit nak len rek bu ma te seeno seen gissuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen way duñ taggo mukk lepp ñun ñi ñepp nak tabben ñu ci biir lool ñoo do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
2: yaq lo ay ni yaq ay di maam yaq di
1: ñoo dara lu yaq ay wala diina du ko def
2: diina di man
1: du joge ci mom and na ñepp
2: ba
1: ngeen di nuyu di leen sante bu baax
0: ba di jamu bi wote jam leen di ak wolum tuddu and ak yaakaar
3: lañu le deglo tile timbir naam gan leena te awlu ak dikam dant bi afam jam la xam be jokale kasakundam la te ko ko ci sa kanam te di ko deglu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jeem te def lu baax te bul ko yeem te sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom te bàyyi xel ci sa moroom li kan moom gën di way di juum na ñante xeebante moom fekku fi baax na fay bagi kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu ten wéeru ci moom ba leeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal.

0: ci diko def say ndolal say nawafil kaman ada faridatan fi ma siwa Allahu akbar day dañi melni nawafil li nga def ci wéru koor yépp yépp dañ la koy jappé ni yow julik farata tiyaba dañ lay bindal won ada farida fihi kana kaman ada 70 faridatan fi ma siwa julik farata go ci julik ci wéru wowo nena dañ la koy fulal bam ak juroom ñaar fukki dara ci wo saru sabru nena wéru muñu ngi ni wa sabru sawabuhu aljanna wéru wo xamni pay ga moy aljanna do swéru wo xamni dinañ ci yokku ci wërsak aji gëm yalla ji man fatara fi isaiman kana maghfiratan lizunubi ku ci dox ku ci dogal ko xey la ko woran lolou djegelu bakkar la lay julal yow niko def waye khura khabatin min nar ak gorel ci ak gore ci sawara dana lako julal te wa kana lahu misla ajrihi min khayr an yanqusa min ajri shay lol nak yalla rek moko man moko man wadi wor bangon nga don dogu woko ngien dogu liko yalla bind lol lepp yalla jox la lu ton non ci lolo wagnu wal dara ci ak payam go gis nga ko motax gis nga mu ko waxe sa bay dañ ca daldi di bayyi xel di fexe ba di dogal nit leg leg aw motax way amna ci ñu ya rasulullah lay sakulana yajidu ma yafturu saima ñu ko waye nak ñun ñepp amunu lu dogal ken ndax tiyaba ñu lay re aw tiyaba jeufa re non motaxit yentou bi toutal ko nento donte xaro tandarma sax ga jox waji yow sa affaire baxna al islam dalni yu'ti Allahu hadha thawab man fatara sa'iman ala tamratin aw shurbatin ma aw madaqat al-laban legi biko sa bay ne waye nun nak nun ñep dañu amul nun dogal kenn el salam ni yalla dana fay tiyaba ci ku log lo nit ci ben tandarma wala ben goxum ndox wala goxus mew neena mom wer la wo xamni njaal bel gi yep yermande la loy def rek yalla yeeram la loy def rek nga dugg ci yermande yalla digg bi fani ci digg bi ak ngeegal la lo def rek yalla djegal mujj gi nak atkhul min an-nar ak gore ci sawara man qafafa an mamlukihi fihi qafara Allahu lahu Allah ndax yalla dal dafa bëgg nit ndax ku ci teggil nit ku ci libérer nit ku ci gorel nit ku ñu mom ndiegulu yalla dal lay ñeal wa ataqahu min nar gorel la ci sawara fastakhiru fihi min arba'i qizalin da ngeen ci bari ñent yi may wax way da ngeen ko bari ci bir wer ko aw qislatayni tardawna bihma rabbukum wa qislatayni neena ñaar yi yenn yi seen borom gëlem nako lo habibina shafi'ina waye yi ci dessit gëlem nako ci yeen muy seen borom fa sha'ar bi ala ilaha illa allah te moy seren yalla rek yalla wa tastaghfirunahu ngeen diko djeggul yi ci desit fa tasaluna Allah al janna ngeen di laaj yalla aljana wa na'udhu bi min nar ngeen ni muslu ci mom shaytan ñaar yi di sédene yalla yalla di ko djeglu seeni bakkar yeneen ñaar yi di ko laaj aljana di ko ñaan waye di ko muslu ci sawara mbokk wan taqa sa'iman saqa Allah min hawdi surbatan la yasma ba'daha atay dukhul janna akhrajo ibnu muzaymata kunandal aju wor na waji wor na bu ngon jot lo may ko ndox mu sedd bi jox ko ben ji yalla dina la mandal ci sama mbalkami muy kawshar mbalkami te ku ci nan ne la du to mar ba kero nga dug aljana ci gukko bi ci tagu neena alayhi salam dafa ñew daal di yeek sant yalla daal adunya darun bala wa manzilatun mulkha wa ina qad nas'at anha nufus as-su'ada wa inta'asat bi kurhin min aydi al-ashqiya fa as'ad an-nas biha arqabuhum anha wa ashqa'um biha arqabuhum fiha fi khashiya liman istansaha wal maghiyat liman ata'a al-fa'is man a'rada 'anha wal halik man huwa fiha tuba li'abdin taqa fi rabbi wa khaddama tawbatahu wa qalaba sha'watahu min qibli an talqiyahu dunya ila al-akhirah fa yasbu fi batni mawhishatin ghubara mudlimatun zulama la yastatihu an yasida fi hasanatin wa la yanqusu min shay'atin thumma yansuru muni fa ashara ima ila al-jannati yadumu na'imaha aw ila an-nari la yanfudu 'adabuha dhakruhu 'an kila yontu bi dal balu nañu ci khutbatul wida' bi ak bi nga xamni day moytu lo nit ñu daw aduna khutbatun lahu sallallahu alayhi wasallam fi tanfiri min ad-dunya bi ñu doon wax legi day neen aduna keru balala manam natu nak mbokk yi dina neex ci bakkan muy alal wala wir wala nangam wala pal yep sa borom dila natu di xol ba xam neena keruk natu la ak ciona ak tis bakkan yi bañ manam sib yoyu lol di jet natu ak yu mel non sib ko lol ndax aduna bo gisee ñiko gëna bëgg tek ko parce que seen yoon ci alakhirah ñoo yalla buñ ci yalla bool wa xamni day melni ku gëna jekku rek dañuy defal yow ya gëna intelligent yow ya dedet yeen ki gëna taxa ci nit yi moy ko xemme madi fasallallahu biha arghabuhum anha ki ñak xemam aduna wa asqahum biha arqabuhum fiha ki gëna taxedi moy ki gëna bëgg aduna mbokk lool do dawar mom neena lay trompé ki xey la koy sanku neena day bewlo ki xey la ko top da koy top neena day alak ko xamni dafa tab ci bir nek ci bir aduna jox bopum aduna neena tuba li abdin taqa fiha rabbuhu way jam bi nit ci aduna di dul nak te ragal boromam ne ko tuba ñel lako moy taxe wa khaddama tawbatahu neena fum tollu ñu ngi jital ak tu wa khalaba sa'watahu way notno banexam ba banex bi du ko moy lo yalla mu waaw ndax dafa suuraale alaxira bu ki kon yàlla yàlla defal tawfiq kon ba loolu ñëwaat ci xutba yi keroog ñëw nañ ba ci fi suñ tubaa doon waxee ni dalalati wa iwaji wa danbi aroomu maxwaha bihi min rabbi xam naa de suñ tubaa buy wax ni ma day sama réer sama dëng samay bàkkaar yépp sakku naa ci moom ci sa boroom ak faram waaw ak faram maa nu nii de mbàkke ko noo ngi taasu ci sa bayit yii suñuy dalalaat yi suñuy ijaaj yi suñuy dunóob yii yàlla faral na ko dalalati wa iwaji wa danbi aroomu maxwaha bihi min rabbi allahu akbar daraati wa tawbati ila alkarim arju qubula habi ljaai alcazim samag toroxlu daal ak samag tuub jëme ci saa borom bu tedd bii yaakaar naa mu nangul ma ko waaye ci daraja yi yonente bi nag bi nga xam ni moom moo mag arju qubulaha bi jaai lazim ci daraja bi du mag ja baaxa foadiya li kaw ni fii wajal lakki na nii wasilati lilahi jàll allahu akbar allahu akbar daaxa xat na foadiya sama xol lay li kaw ni ndax ci nekk bu ma nekk fii wajal ci njàqare dama jàq lool ba loolu daal sama xol bi daal fees del wante man nag wasilati lilahi jàll man dama am nag wasila boo xam ni moom mooy yóbbu ci yàlla subhanahu wa taala gis nga ko mooy sama wasila ci yàlla est ce que bàkka yow ñun yaay sunu wasila aybi kasirun wastatartu bi nabi wa man bi istatara lam yuxayibi samay sikk bari na lool waaye nag maa ngi sàkku di sutrulu ci nabi salaa salaam te képp koo xam ne kat ci moom ci lay sutrulu woo lam yaakaar du tas de du tas mukk ganimati taxsinu matxil mujtaba doona tixaasi fiddatan wa daaba samam koom daal mooy rafetal tagg ci nga xam moom la yàlla tànn maxdu mujtaba waaye nag du laal di dajale ak jël wu xaalis ak wurus déedéet doone tixaasi fiddatan wa daaba déedéet gadawtu chakiran li rabbil jalil wala abalu chakiran ila rahim غنيت بالقرآن والحديث عن سواهما من كل محدث عالم خبت إلى الله من الأرباب ولمحمد مع الأقطاب خيبوبة الحب والاكتفاء بالله والرسول السلواي بين وتم جمي غرقت في بحر محبة الرسول وأرتدي بإرداء رداء والخبر سبتبانينا نحن دي خينا دي سنت saa borom bu mag bi waaw te du ma dañ di sant ila rahil ba keroog may laxas di génn àdduna allahu akbar gis nga ko mu ne yàlla def na koomu naa ci alquran koomu naa ci hadis ak ci leneen lu dul ñaar yii ci lépp loo xam ne lu ñuy wax la ci lu bir gis ko kon dal faddu naa jëm ci saa borom bàyyi ko ci ñi nga xam ne dañ leen wooye ay borom te luñu borom jëm ci kii di Mohammed ànd ak mboolem aqtaab yi allahu akbar gis nga nee na kum pëkk bëgg ak cofeel ak doy lu ga ci yàlla ak yonte bi li nga xam ne mooy si liwaa yi ne loolu laal tax na ba lam naa daal ci géeju bëgg rasulullahi bii te ma yaakaar nag ci moom ngërëm ak lan xaboon mooy ak nango yalla nangul ma lima dabane tout lepp lepp kon xamna harafu faal ci lañuy ñëwaat mu tambale ko ci fustu bi sikri yalla fa ila nabi wa taji bi jawasal aqbi فضائل المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه فقد فضائل ذوي الفضائل لأنه أني الوقير النائل فلا أمري في الإله والرسول يكون لا في لاعب ولا فضول وكت يالا سنتواننا نخم دي توفنا غنينا أمنا كي تدو جي مكوي تدو غني لي ينتو صلى الله عليه وسلم tiyakar na chat ba ma wessu sax fu kawé ngeelil yo xamni way demel ni waxtu dem na ba tek ay minute ni yam fofu rek bu ñewat inshallah ci xajmi ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشعبه قر الميامين عليهم وعليهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. شتني يا شتي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بارك الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي نوي لين دي نيو نوي لين دي siara digital ci nuyo bi siara bi Seigne Mohamedou Muntaka ak bolem xalifu ci kër di ne ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara yene ñi dirlu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lank rok ay bankasam ci Dakar ci 88.6 waye ci Louga ci 94.6 muy réseau DTL Mambala Ndiol Seigne Touba néna ci carte gi waye Seigne Abdoulaye Sam ci xarala gi ñu am bekté di nuyu ñëpp di siyara ñëpp ñaanu ñëpp ci wéru tétt wi ñu nekk muy sahru rabi'u al-awwal ndiko wax wéru gam xam ngeen ni suñu waxtaan wi ci gesul khulub insha Allah waxtaan wi moy nek suñu ñentel waxtaan insha Allah ñu ziaré mbokk taal bi yépp fuñ mëna nek ñu leen di yaara di len jox seen wacc way xam ngeen ni nim ko waxe ci serigne bi ak gam waye serigne bi ak digam ak yantabi sallallahu alaihi wasallam ak lim ci jangale ci walu jasbul khulub nga xamne waxnaane gam buñu dello ci alquran rek da ngay gis ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo tektale yoonu gam
2: ceñex
1: fm moy ni wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran nako wa kullu naqasu 'alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi alfu'adak wa ja'aka fi hasil haqq wa mawhisatan wa sikra lil mu'minin moy kep ci yaronte fi jaaron dañ la wax seeni jaar jaar ngir nga mana saxal sa xol ci deugerlu sa dig ak sa borom te waja'aka dana ñew waja'aka dana dikkel fi hansihi ci li malay wax li malay xabar haq deug waye wa mawhisatan ak waru nek ca waye wasikra ak fatli lil mu'minin ñel way gem yi mbok yi lolu moy

0: الهدات اللي نحن بخير الشكر الحكيم بربه باخر خليم سبحانه من لم ينمي يكن فوف لا نيامون ديم تموي موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم سيرين واخني ومدنا ويجبنا جمتي خيول خاد الهدات لنحيمي ومنا ويجبيا جمتي خيول بخير شكر الحكيم تنجنج القرآن جدي أجي خيرين بربي الباخي الخديم كبرامم بدي أجي دس تي أجي نك سبحانه من لم يلمي تدنا سيالم كمسلا نلو مي الله سبحانه وتعالى مملني بير وو day melni ci la serigne bi tambalé nak ci la buntu bi nga xamné nak ci la wara tambalé nak di jëm ci guddi gogou nga xamné moy genn guddi la ci guddi moy guddi la go xamné motax tay ñun ñu am jam ci lañ amé liberté ci lañuy mucc ci lañu tonowo motax bo demé ci ben waykal bu nekkon liba ñi ko wax khayrawani nga xamni sax du won ab julit waye dafna haydul bariyati handal mawlid an-nabawi fi masri khayn lahu wal maghribayn lawi koku du julit waye sunu borom sax
1: deglu tenir fm
0: 98.6 mam man ca netti li lu mel non moy guddii go xamne kon moy gan guddii moy guddii gi nga xamne ci la sayyidina muhammadun alayhi salatu wassalam feñ jamono bo demé ci borom bar sañ ci lay wax ne laylatu mawlid khayr khalq hadun yabin hawat qawarikh wal ayati allah guddii fuk ak ñaar lay la yonen ñew ci haduna ji ci wéru gam bisub lestey ni allah lola kon tektale na yonent bi fukki fan ak ñaar ki wèr bi la feñ jamono loolu wara ñu ko magal fukki yak ben di fukki guddiy ak ñaar ndax laylatu mawlid nabi khayr khalqi hadun yabbi limu fukki ak ñaar wa ya hawat qawarikh wal ayati allah moy laqna ay kawte fukki kiman mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon nak guddi fukki ak ñaar la yonen ñew ci aduna ji ci wèru gam bi sub lesneni yallaaw kérok ba soxna sa toge bis ba tollu barab say nopp noppi ka def mawlid ba yallah bor yalla dal di yabal maryama asiyatan hawa azara ñuy ndokkel ci yallah kasalika al-hur wal wildan ñepp di way jigeenu aljana ñay ndokkel ci yallah al-hur wal wildan nak suko tuddé moy soxna yu taru yoy nga xamné sunu borom di leen bind ñongal leen kéro ba nekké biir aljana ba légui musu ñu tek seen bëtt ci goor la leen yalla bindé kenn mënu ko xam ku dul yalla waye wal wildan nak moy ñi nga xamné yalla dogal na dañoo ay turtank yi nga xamné jottu ñoo ay doñ su lañ doon wala ni ngi koy waxé ay xalé yu ndaw ñoy ñu tuddi ay wildan nga xey ñanga ci wal ñuy wal xijani aljana ñoy ñepp ñew nañ kérok ndokkel ci sunu yaay amina motax nak sunu demé ki jasbul khulub mawlay khadim rasul wax né salli wa sallim sarmada ala lashi qad turida bi laylati al khatw lida fiha al mudi wa ma'sam mu melne kon serigne bi mi ñu bëgg wax guddii gogol ci xew waye mune boromam subhanahu wa ta'ala salli wa sallim sarmada nanga doli ko musal ak xewal faw ca kañu dakku ci barkem ci guddi gañu bi laylati khadura ci guddi gañu ko juré fiha mudibu masami way saxal ña bakar lañu dakku mbok mi yow mi xamu dakku moy dak rek moy ni nga ko xamee.

0: te moy bi nga xamné yalla dogana yont yalla isa alayhi salam kera bim feñe jamono kera yalla dakkon shayatiri ba ñu ñew ba juroom ñaarelu asaman ñan ñi neral ci asaman sa muccu ci liñ ko waxe wante bi nga xamné yalla dogalna te shayatiri yoy luñ da lu doon seen liggey moy ñom ay renseignement généraux lañ woron manana ñom ño nekkalon kahan yi ci kaw lu yalla namma yonent bu yalla namma yoni buñ déggé ndey la ñoy ñu wax ko kahan yi wax ko bu ñe kahan yi moy njabar yi wax ko nit yi ñoña
1: ñeñex
0: yalla mi ngi waja yoni ab yonent waye lam ko yoni nak nangam la ak nangam ak nangam nga xamne dañ koy dal di xam diko tomase tasare ay wa ñoña dal di jog fafu nak dal ñena waw kay kon nak yonent bob bu ñewé buñ ko gëm ndax li tax moy ya lami wati li la ak la dañuy xagn suñu yalla yi day dox suñu digg ak jaamu suñu yalla yi han waxa ba yaq xelu ñoo nga xamne ñoo leen warona gëm waye yalla bëgg gum bëgg xéetu mustafa sallallahu alayhi wasallam légui na mu waral balé terrain bi balé wiin wo xamné dara du ko mëna gakkal dara du ko mëna yakal ñoñé nak guddi gogé la leen sunu borom subhanahu wa ta'ala daq ñom shayatin yoy lol bo démé ci amna fuñu wax né wa inna kunna naqhatu minha al-maq'id lisami faman yastami' al-an yajid si'aban rashada ñom ñoko netti ñom shaytan ci sorti jinni ñu wax ni ñu de nekkon nañ ci ben ngangu nday bo xamne fa lañ daan dajé di yeddu ay information waye ñun ñepp dañ ñoo sanni ay jumi sawara lakkunu tasar ñu wacc ci kaw soof motax mu ne wa inna kunna naqadu min al-maq'id lisami' waye legi nak faman yastami' légi ci jamono bi nek képp ku fa yeddu ku fa déglu ñu lak salu bon ngeen balma wala fay wax waaw non la lak salu bon wala bok ñu duma leen wala ñu dakk leen lolu moy kon sëriñ bi bayil waw lay wax non motax mu ne salli wa sallim sarmada alal ci qatturida na nga doli musal ak xewal faw ca kañu dakku ci barkem ca kañu dakku ci barkem nga xay ci barkem lañ dakké dakku shayatin yoyu lan lañ leen ay jumi sawara nga xamne bo lay xol tay yow mi gis avion di guerre yi bo lay xol missile yi ñi sanni nga seen ko sawara wi di tak ci kaw jaw ji noné la sunu borom dakké jinne yi ci kaw so ci asaman yi ngir baña jiddu xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam baña yakal xéetu mustafa sallallahu alayhi wasallam li yalla yoni ci mustafa walla serigne bi wax motax muné kon nak lolu kagn la muné bi laylati khadru da ci goudi ga ñu juré fiha way saxal ña mbakar mam fiha mudimu masam mam dumay kat ñal nak ñam ñel moy ñan way saxal ña bakar motax muné fiha ji damiru ñim dal ci seen ñi jëf yi dal ci seen kaw motax muné bi lay li xatgu li da fiha ci ñan mudimu masam kon gis nga yanté bi bokku ci teranga jiko sunu borom tel rek moy lim jëk def moy balé terrain bi ñima ko mëna waxe ngir wala ñu ko mëna waxe mana e lu xalal ko lepp yo xé ay ndëgg sërëx la yo xamné saytane bëggon na ko teural ngir yakal aw xéetam ñoñu ñu rëgëd leen dakk leen ñu wacc ci kaw so te mëna tu ñoo delu ci kaw wa inna kunna naqadu minha al-maq'id lisami faman yastami' al-an gis nga dé kom doon ci ñun di ko defati yajid sa'aban rasala te moy ay jumi sawara yoy tak di len lak bañ wacc ci kaw so maulay khadim musul ni kon nak laylatul mawlid nabi laylatul mahwiriya bi laylatul mahwitahbi wa tawrishi ta'asubi laylatul mawlidi
1: nabi
0: laylatul mahwiri abi laylatul mahwi tahabi wa tukhrishi ta'asumi maulay ni gudde ni ko xamne gudde ni ko xamne may laylatul mawlidi nabi guddi juddu yonen ba seigne touba neena laylatul mahwiri abi moy guddi farsik sa guddi farsik sa waye laylatul mahwi tahabi moy guddi far ciona ba waye wa tukhrishi ta'asumi moy labu woro mbakar ya te moy ñadon jaamuy ndox ak ñadon jaamuy sawara ak ñadon jaamuy nat mat wala matière bu mala doon ñoñe kat yalla dimbulé ci am ci ño xamné ñom ci lañ joggé bayyi loolu lepp ñew jeblu duggu ci diina islam kon nak ah wa tuhrisi ta'asumi labu woro mbakar ya la kon laylatul mawlidi nabi ليلة محور يبي ليلة محو تهبي وتغرسي تعصبي ليسان بقي قدقي كون كوكو مغل كون من لنن ولا مغل بقمي قدقو خمني مو فرسي سك مو فرسكي بقمي قدقو خمني مو فرچوني وين بقمي قدقو خي موين لابك بروم باك بروم باكاري موين نيرون باكاري نيب نيرون جل سيني دوم دي سين دومي جيجين دي سول نيو خول ña doon di naan sangara ña doon jël ab bant di ko topp di ko jaamu boy tukki lu mu diis nga yanu ko ñooñe ñëpp yàlla dimbali leen Mustapha ñëw ñu bàyyi caaxaan yeg tappale yeg ñëwoon ñëw jaayante ak moom mbokk yi loolu kon goow guddi ku ko màggalut gan mu gan guddi lañ war a màggal goow guddi ku ko màggalut gan guddi lañ war a màggal te moy guddi feñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye li ngay limi tektal rek moy nakari gam nakari wal shaytani te shaytani lu ñakki do nga ki ay suruga ki ñoñe rek loolu moy del ci wat ci ñukoy kontar ndax ndax alaji mali ci neena ca khilas sahab wa an ranna la'in qibl qid wa an ranna la'in qib ya'duruhu junuduhu wa huwa ra'id min al-sadan mam mawdo neena mom bindina moy kan ki bindi moy kan ki wonk moy kan moy ko ñu rebbuga lan la bonk moy bañ ko bañon yent bi ñew jamono lola bonk ga titange je taxna muy lox ngir ak reccu kon mbokki bis la bo xamne bisu mbekte la te benn borom xam xam neena wabi didiha tatabayyinul asyaaw mbiri ke safani lay lere wabi didiha tatabayyinul asyaaw mbiri ci safani lay lere kon nak guddi gaaji ni aywa maulay khadim rasul dal ne min biha najatu wal fala ma'a surur wa naja bihi rabbahu wa salaam ma'a difa'i naqami guddi gaaji serigne bi neena biha rabbahu wa salaam wala bok biha najatu wal fala te guddi ga lak mucc ak ko texe am muy guddi koku biha najatu wal fala muni ca guddi ga lak mucc ak texe han ma sururi and ak mbikke wa naja and ak bari faju gi guddi kuko magalul man gan guddi nga wara magal biha rabbahu wa sala ci guddi ga lak tonaw ak ko yewenal am ma an difa in
1: qalam
0: li lepp ci guddi gogol am moy biha najatu wal fala ma sururi wa najah bihi rabbahu wa sala ma an difa in qalam maulay khadim rasul neena biha najatu wal fala ci guddi ga lak mucc ak texe la mucc ak ko texe ma'asururi naja andak mbik ak pajuk hajo biha rabbahu wa sala ca guddiga lak tono ak yewenal ma andi fa in qim andak jagnu mbugal ya mbugal ga lolu tara xew waye la ngay li ngay xamene kon guddigi nak ah motax bari yu ca xew man ta ñak ndax li tax kon motax borom barsañu bur yalla dal yabal jibril ak ñako dal minal malaik bil a'lam yalaw ñu daldi giin tabalay batin ci bir ci bir ci pays aras bil hamd wal farh wa tahsim yalaw borom bar señ lool la wax neena yalla daldi yabal jibril ak ñako dar minal malaik bil a'lam yalaw ñu daldi giin tabalay batin ci pays aras bil hamd ci kenf wal farh ak mbekté wa tahsim ak magal yalla yalla mualliman ان الابراس ابن امنه بصرى لعلى السماء والارض يالله انا لو نجون واخ كي بير تابلا يوي ني دون دين دي ييني خمال ني دومي امنه دي نيونا مبكتي لا دومي امنه جي نيو دومي امنه تي نيو مبكتي لا نيل وا اسمان اك سوف مبكتي لا نيل وا اسمان اك سوف ني روسي ديند با مبولم لات كولاج با مصف بين الاحوال والاختيار يا الله بور يالا جيلونا بور يالا جيلونا جبريل كوي ملائكه نا ديم جلي سياري نيلي نوكل سي الله ويفتح الله ابواب السماء مها نا نييب ني نييب ديم لين لي وقتل فجر يا الله موي سونو بروب اوبينا سونو بروب اوبينا اسمان ييب اسمان جيروم ñar نينا نييب ني نييب ديم لين لي وقتل فجر يا الله misik ya akhin ya ak tombre ya lepp di jip bayna samay wal arda ya allah pour yalla daldi wasal njanaw yu melne wurs bidi wi ñew wer yi wer wi ñew ak niri ya allah ngir lan ngir mokel ci mustafa sallallahu alaihi wasallam lol nak bo demé ci ges bu mawla ya neena hawat qawariq al badat an ruwati sabatat kamis li nari ak fi adma al mihai daqabi mawla ya khadim rasul neena gudi gogu day li tax mo mata magal te muy bugui moy hawat lakna awat
1: yene gi deug mum tenier fm 88.6
0: khawari ay kharbax yu feñ khawari ay kharbax badat yoy feñ na ma'an difa'i niqami delet an ruwati sabatat jeri ca way solo nya lol saxna té moy ci walu shira ñu bind ci walu shira ñep té bu ñe shira moy histoire wala nga né tarikh ñi ci bind ñep señ touba néna saxal nañ loola ana loola moy lan ka misli nari atfiat ma'amha idaqbi loolu moy sawara wo xamni nang mi jooni at da don tak di biribiri sawara wo wé guddi gogu la fay kamis le nari ak fi ak waya ma hal miha daqami dali wax ni kamis le nari fat ni kem sawara wa fayna ma al miha daq andak faruk mbugal ga wayit wa ayna sawati allati qad asumat wa jalal lolu moy momitam dexuk sawata momin nangami jinni at yo xamni ni dex gogu musta fer bu ne fer moy manam mo no ko waxe ci walu musta ngiss di am ndox ñu diko jaamu at mu jot ñu jotté ko xalé bu jigi bu gëna rafet lool lañ koy jotté lu ko may mëna baawan ci seeni kër yoy yep dex gog nak kéro guddigi mustafa feñe la ngiss dex gog kéro bi mustafa feñe la ngiss sawara wo kera bi mustafa feñe la fay waaw yeb xewna ci bokku na ci kawte fi serign bi di netti motax mu ne hawat qawariq al badat hani ruwati sabatat kamisli nar al fiat ma al mihai daqami motax bo demé ci borom bar señ daf ne lama madal mustafa niranuhum qamudat غادر بهيرتهم لله ولي الله واو كاي ما واخ بيد وجيتو ماميت دا فني خوات قوارق حدات جلت سنما ليله مولد الكفر يا الله كروك با نجول مكه في ني مكه بي بي سري يوم ولاله للمختار يا الله لما بدل مصطفى نيرانهم قمدت قادت بعيرتهم لله ولي الله seen deex ya fer na kérok seen tal ya fay na damaj te mas la fay alfi amin baba yalla kon bayit wawu non la ko borom baran señ andi
2: cieñex fm
0: mawlay khadim sol neena hawat qawariq al badr an nirwati sabatat ka misli nari at fi am mana nga xamni sawara way non la fayé motax borom bal señ neena nak seen dex ya fer na kérok fer moy nis rek seen dex ya fer na kérok seen tal ya fay na kamaj te mes la fay alfi hamil baba yalla wa aynu sawata rew mu forsi gis mu fer te mes la fer alfi amin sama yalla digante hamdan ak ñoñ xobma ñepp gëlem rewum hajam ñepp waru yalla bor yalla dakuna saytane kurel yamu am tal jumya saniko mo mboloma yalla waxna lako legi ci alquran gis lako jumuy sawara yoy mom la borom bar señ di wax fofu señ bi da lako wax kon señ mi na kon nak wa ayna sawata allati qad hasmat wa jalat lil fursi qabla al milat wa shayra tilka al hadabi neena bakuna ca kawtef ye ci feñu yonent bi moy wa ayna sawatati batub sawata ba nga xamne khat asumat magna wajalat te magal lel fors qabla milati ñeel giiru fors ñeek l'islam wa sayrat señ tuba neena wa sayrat te mujjina kal hadami ni ci ak ñak wa mujjina kal hadami ni ki ñak ci lola moy lala borom bar señ wax ci walaf seen dex ya ferna kérok seen tal ya fayna kamaj te mas la fay alfa amin baba yalla wa ayna sawati rew mu fursi gis mu fer te mas la fer alfa amin sama yalla digante hamdan ak ñoñ xom ma ñepp gëlem rewum hajam ñepp waru yalla batay ki jesu a sama technicien ñana ma waxtu yi matta al waqtu la yarham dañ ci ñëwaat man dégg dogal yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ziaré mbokki tal bi yépp ci wéru gamu wi ñu nekk mbokki mbokk mi lo man ci salatu ala nabi dohit lu bari dohit ya xam nga ci jubu waye nang koy def lo ci man ya xamna da nga ca man ya xam gala ci jubu waye kom ca man dool mustafa dal neena won ku julli ci man juroom ñett ak yoon jéggal juroom ñett fukki bu juroom ñay bakkar juroom ñett fukki ah té bañ ko laajé gogu julli allahumma salli ala muhammadika wa nabbika wa rasulika nabiy ummi nga def ko 80 marat ngir am baxna batay ben rek juroom ñet fukki yoon 80 marat juroom ñet fukki ay wa kon nga def ko juroom ñet fukki yoon allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi allahumma salli ala muhammadin wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi bokki yi ngi siyaré ñep walem soppé yi fuñu mëna nek ñu leen di siyaré mbokki jambur yi bokki luga ak liko wër fuñu mbokk nek ñu ziaré mbokki daru muhti mbokki kermakuma jona xewal mbokki lugul ñu ziaré mbokki ndargo ndaw ak tey mbokki fay yawo yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré mbokki tayba ak jorel mbokki fay yawo ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré mbokki li ci darul muhti ñu ngi nuyu mbokk yoyu ku melni Seigne Abdou Diagne ñu ngi fofu ñu ko ziaré Seigne Mor Fall Seigne Dame Fat Diop ñom ñom Seigne Cham ñom Cherno Cham ñom Diop Mbondi mbokk yoy yépp ñi ngi leen di ziaré di leen ñaanal ñom Seigne Murtala Ndiaye mbolem soppi nekk fofu xarit yeek wëndër yi ñi ngi nuyu ñëpp rek Seigne Galas Ndiaye mo nga fële ci Bom Bascule suñu soppi la Seigne Demba Ndiaye fofu ci kër Aliou Ndiaye mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal soxna fa Seigne Ndiaye mom itam mi ngi fofu ñu ngi koy ziaré fofu ci Darul Monti di ziaré mbokk yépp rek ñu mëna nekk ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal ñu dem ba Ndiaye ak liko wër waye dem ba Ndiaye ak ndem ñang mbokk ya fa nekk ajaratu
3: comme yomba xom ngi fofu soxna awa gey mbok yoyu ñi ngi leen nuy soxna ñanga fofu ci njaay mbokki ndamu njaay mam ñi ngi nuyu mbokk fa yewo yep mbokki keur njaay mbokki ndamu njaay mam mbokki keur mamour gi keur soley keur ale mbokk ya fa yewo mbokki yoy mbokki ndogal ngi ci yar ñepp rek mbokki ndew nak cyalli nak lam dok takku basam mbokki ya fa yewo ñi ngi leen nuyu mbokki njaxate ñi ngi leen di nuyu mbokki njaxate ngey rek njaxate xaxam njaxate tomor mbokki ya fa yewo ci ndamu yep mbokki ndewen keur ale ndewenu de cialaw mbokki fa yewo mbokki daru jaay ndam rek keur jaay balé keur sa ko ki mbokki fa yewo ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan mbokki bir luga di leen nuyu di leen ziar bay wuñ kenn seigne abdou fall mom seigne moussa fall ñu koy ziar way duñu faté ku melne seigne amdi sall fofu ci keur cheikh mom dal fadal way duñu faté seigne bassir gueye way bu waye bu konta geey mi ngi fofu ci garas ñu koy nuyu waye asiga la gi fal alquran soxna ay rekantay ñu ngi nuyu mbokk talib yi yep rek ñu dem bako yar siyar bay fal jo bay fal mbokk ko yar bay fal geey seigne mahmoud ansar ak mbokk yoyu ku melni seigne mbou fall waye soxna khadijane mbokk yoyu mbokk daru gay ñu ngi siyaré seigne abdou seigne youssouf seigne bakay gay soxna yasin soxna mama wa gay mbokk yoyu yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziar ñu ngi leen di ñaanal ba samba gi fofu ci ndekte ñing koy nuyu way di ciaré mbokki kamit sambu mbokki fa yaw yep señ dara sambu mbokki yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saxata tudari ni bay wuñ kenn bay wuñ pen señ ndaga gi rts bu luga mom itam sunu natta ngoti suñu doon yi ñing koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay ci saxata tudari ni señ bata sek mi ngi fofu
4: wajalilahi maskani tu baba
5: mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wër ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
6: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñu leen jox it ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alquran nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yermande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
7: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laat luñu mën def ñu xam.

0: حلسين قرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي والي. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد. ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو لا حل وراء أمره. وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من جن غير الله يهني أو يضر. فذاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزان وفهما عنه. Moki xali xariti way tewli fi way manane amnañu yene suñu nuyo ak sanu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne tanan assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok yi ñuy tewlu ci jant bi FM Touba 95.1 FM ak Tienyere FM Dakar 88.6 ak itam Lergi FM Louga 94.6. Bismillah fasiyene dor khulafaul khadim mom day khulafaul khadim lañu ko tibde di jotaay bepp dañ ci waxtane khalifa Serigne Touba ngir nam taatan ak rot ci seen te di ngay jikko way seen doxine ak seen doxaline mu sel tere bu nek di ñari ñi kasse bes bu set ci waxtu wi lañ bëgg muy am insha Allah. Maangi yeesal sama tiant man maangi yeesal sama jaayante ci kan sunu Serigne Cheikhouna Cheikh Ahmed Al Qadim yal nañu nangul yal nañ ko yalla digëndi fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna mbolam sunu kilifa yi dina ak fuñu mëna né amna yene sama ziar fekk leen ku ne fa nga né andak ñaanal leen jamm ak tawfiq ñeca jitu ji yalla sunu borom di len defal leer ak yeer mané Seyd Mohamedou Muntaka moy borom pastef bi ak mbektim Seyd Mohamedou Muntaka moy jeuwriñ ji tamat lol jeuwriñ Cheikh Mohamedou Muntaka moy bunti bi kep ku nam yiw bëgg tab ci bunti yiw dana japp ni lol buntam ubi ko muntum ubuwut ci kep ko xamne aw yiw rek la taxajuk Cheikh Muntaka yalla sunu borom dolli ko kullu shay'in yuntaka Cheikh Muntaka yalla ko fi yalla yakal lol mu and ak wir ak wirle Cheikh Muntaka lepp lu yene ci lekel qadim Muntaka yalla wax ca yalla jef ci lukoy bepp ñort bokki ma ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ma mucc ak xol yi te ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ñaanal ma itam ngeerumul yalla ak njegalam ma ngi koy ñaanal ñepp nak rawati na bepp julit bop jituna ci karu deug ga di sakku ci yeen ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax mbaa makoy jëflante man lepp lu may dox mbaa makoy doxal mbaa ma ma tay yëngu mbaa ma nekk ci mbaa ma wané ko mbaa ma mel ko man sama gëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama jëflante sama doxalin lepp na tegu ci dëgg lepp ñe tagu ci manduté lepp ne tagu ci sel kon na yalla rek tax ñu bëgg jël kenn ci jambar fasiyene ci ñew ngir jëme ci jariñante te yalla rek tax ñu bëgg ñew tay ci jëmi mbax aji bax tay baxal jambar la nekat tubarkal la jëfna liggéena tabamuy ji ci naaj wala newon ñettina tangna waye mu andina ko muñ ak yene ju rafet te reey lol ngir bëgg ñepp jariñu rawati na nak dalé ko ci ndaw ñi waye tubarakallah gom na nak ngopté ba meññan ba génné ñepp koy mëna jariño ay ndaw ño xamé ño mu du doon ak mass gu am jom gu am yitté gu am ful ak fayda gu bax gu mëna taxaw seen rew mëna taxaw diiné ci tubarakallah ci anam gu mucc ayib ndaw yo xamné duñu xeb liggéey ta liggéey buñu yor itam duñ ca tapalé duñ ca wax luddul deug duñ ca guer duñ ca wuruc duñu xam na xati mba waranté jambar ji kumu nepp ci yow yow la rew mi soxla yow la diiné ji soxla cheikh salihou mbacké ñi ngi siaré señ bashir mam cheikh salé di siar njabotu serigne salou di siar njabotu cheikhul khadim cheikh salou mo ne ko juromelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu naka jekit mu top won ay magam ndax lolu kat moy ade yon bi ko mag rek moy jitu nak tabarakallah ni ci res top ja waye kamak itam ginaaw dañ leena yar ci respect doomu adama fonk doomu adama waye beug mbok ngir yalla mo fonk lu mbok ndax alalam la kuko fonk yalla fonk la waye tabarakallah nak lepp ñu jaay njurel gaak talibi gaak mbok gaak lepp jënd ko talibé ñu bokk kenn ki muy Serigne Touba mota ko ci doon jëwri nit ña nga xamne ñom nga yilif ca nga bokk ak ñom Serigne bi ay doomi Serigne nga leen di japp waye tubarkale itam ko xamne itam am nga ci kilifa yi sa kilifa yang ko japp rek jëmi Serigne bi ba taxna do def lu mu yegul te lepp lo nekk lu nekk dang ci wax ak mom ci ndigalam rek ca ngay ne way jappal ko ci liggéey Serigne Touba Serigne Salou day ku fi nekkal Serigne Touba and la na yow ci nonu la ko dal Cheikh Mamadou Moustapha wax na ni Cheikh Abdoullah Hane Mbacké sa mag yu tedd ja mo dem jaayantel len ndax Cheikh Abdoullah wajira moy soxna maram jaxate mok Serigne Sohay bu Mbacké ak ñamako bokkal waye budé Serigne Salou nak soxna Far jaxate moy wajuram ak ñam ko bokkal estu ci ñewat ñewon na ci way da ci ñewat inshallah way mom ci am laat mo dem jaayantel bopam jaayante ba leneen mok señ mok bokam yi tad yoyé way señ salu doylo lol niko mokam yi defé jaayante ak cheikh abdullah had gogu ngir fonko kiliftef non rek la dal di tambali nak and ak cheikh abdullah mi nga xamne mo ci jeewri ñam cheikh abdullah and ak ñom ñu am jenn jeewri muy cheikh mamadou moustapha jappale ko ci liggéey serigne touba lool taxaw ci lool cheikh salou taxaw ci taxaway bu mat sekk bo xamne ñom ñi nga xamne ño ci doon ay magam day da melni loola ñom ragne nañ ko ci ñetti doon ay rakamit ragne nañ ko ci relation bi mu am sen digge mak mu ñom moy relation bi am rek digge mak digeunte njabot Serigne Touba gi ñom ñep moy dafa am luñu bok ku ñu bok mu Cheikhul Khadim dañ jaay nak lañu doon ci serigne bi doon ko ci ñom moy lan ak talibé rek mu dess ben doon bo xam mom la serigne bi doon ci ñom muy ab serigne waye ñom itam lañu doon ci serigne bi moy lan ab talibé ñu doxé ko waxé ko Cheikh Abdoulaye nek ci andita rakam yoyu Cheikh Salou ci la nek ba am ak relation ak Cheikh Mamadou Moustapha lol amna jamono mu don ci ñew Cheikh Mamadou Moustapha fonk ko lol baye ko xol lol ay jëflante yu am solo dox seen digënté ba Cheikh Salou da na tok ak ñenn ci jabor Cheikh Moustapha de net li digëm ak Cheikh Mamadou Moustapha way di bak Cheikh Mamadou Moustapha lol diko tag lol ci jikko bi rafet ya ak taxaway bu mat ba ci am ba solo ba waxana ko ay jamono ben sa relation bo diké ci atup cheikh salou dang fa fek seigne moustapha mom serigne salou ñu sun mom diko defal leer ak yermane mom itam mu fonkon lol atup cheikh moustapha tourandom
1: ngir di dundal ko le rek gog nga xamne ko le rek wajuram la won waye relation bu am solo bobé waye tam di dundal itam tabarakallah talibé gi bu baakha baax ba tax na njabotuk
2: cheikh mamadou mustapha deg na ci ay ser yo xamne deg na ci ku don wax ci turu ak njabot ci njabot cheikh mustapha ci defena bu waxe mel ni waxale na njabot ga tax defena na boba turu no cheikh mamadou mustapha la mustapha ibn lahyar daayira bobu yene di siyar bu wax waye ñu wax taxaway cheikh mustapha lol cheikh mustapha mom serigne salou ci daayira bobu ci to lay cheikh mustapha salou ñoom itam ñu defal ko ci jeewruñ lol nak ba lepp luñ da defit man day deg na ñuy wax naan suñu waxe na nangam da bañ ko bëgge def dañu daal dem ci cheikh mustapha waye bañ waxe cheikh mustapha cheikh mustapha serigne salou numu def gagneenté yoko xel gagneenté yoko xalaat waye lañu wax dara sax lo xamne luñ wara def la waye fan natone cheikh mustapha am serigne salou da koy gëna yok mom dani cheikh melne ko len di wone cheikh mustapha am serigne salou men mom di len wone cheikh mustapha non manam ab tollu way meesor fof ku koy simbal da ko simbal lu reey mo xam ab tabax bu ñu def la fofé ca keur cheikh mustapha ga ci keur gu magga ci dar ko dos ci keur gu magga di beyit mo xam liggey bu ñu sas wu ñu taxawé la mo xam lu mëna doon ba ci maglu dar ko dos da nga gis cheikh mustapha am serigne salou amna ci bo xamne amna cadeau yu am solo yu ci doon jël di wax ci cheikh mustapha ak taxawayam waye tam di diko bak di wax tam ci ay ngeenelam waye tam di dundal ko leer go xamne tabarakallah dox na digam ak wajuram ak cheikh mustapha ta ko leer gi moy ak talibe rek ndax serigne touba la ko doon xolé waye tam jikeum ji rafet ak dédation bi ñu am ngir jikom ak taxawayam tudde na ko nak Cheikh Mustapha mom Cheikh Mustapha tam dundel na ko leer ko kon lolu tabarakallah wone nako njabot Cheikh Mustapha yi gis na bu baax relation bu am ak Serigne Salou dama ñew Cheikh Mustapha de waye njabot Serigne Touba ko ci tuddu man nga wax li may wax man nañu wax ci yow li may wax waye bu ci nek da ngay tambale nank nank tambale wona ko ci jotaay be waye bo ci waxe do ko meuna jexal lolu tax lele ñu ñewat waxuñu liñ waxon de waye dañuy ñew ngir fañu tollo ñu soffa bo ligé fañu yam ñu tek fa suñu baram bo ligé ñewat kéro den nañ jëm ci relation digënté Cheikh Mustapha ak Serigne Salou mu dugg ci cadre relation Serigne Salou ak Njabot Serigne Touba waye dañ ca laalon tout rek da xamul mënuñu ko jéxal kon tay kérok dama waxon rek ñoy nit sekk misal Serigne Mustapha Serigne Salou daari waxna bo demé ci atup señ Mohamed Mustapha tam dang fek Serigne Salou Serigne Mohamed Mustapha lol doyna sekk way xootu luma ci won xeyna tay luma xootu nit dana ci bayyi lu bari kon Serigne Mohamed Mustapha am Serigne Salou taxawna bu baax dina na ko leer gi bu baax way lu lepp nak wajurum moko jëmbat moy lan moy dipé gi mu ko tuddé gi mu ko tippé ki nga xamné moy magam ji tedd jojé déggo won ak mom lol bayenta ke xal lepp amone lol sen digenté mu sax mom cheikh mustapha mom serigne salou man de degona fi ap xit sax bo xamné wax nañ né cheikh mustapha lélé sax daana taxaw daana yëkëti dara lo xamné cheikh serigne salou da koy fonk da koy bëgg lol waye cheikh mustapha da koy wax né ko bo amane ñoo bokk wajur ma jox la ko xam lu ay wax la waxin la ndax wax nañu serigne salou serigne touba mo waxon ci sa jenn ko xana xamone isa ki sama doom la ci sabi dafa nañu bari deg nañ ko adamay andi rek li nga xamne mo ñu ci taxajuk serigne isa jenn ci passif ba ci taxaway ba mu daal di yëkëti ab jooni ci xama ab jooni ci lamono jojje mom xaliss bu bare bare bare bare la lim bu am solo la ndar koy jox melne ku fasante ak mom ko leer lo dañ ko meuna jangate ndax li serigne touba wax ci mom tabarakallah motax njabot sa isa gi amna relation bu am solo ci digeentek cheikh salou xamna moy ñew ci walu gogu magi talibe yi mourid sarah yi cheikh yi defana du ñak ma ñew ci waye defna ko dem ci rari seni salihu kenn ku ci nek ci kilifa yu tedd yoy mourid sarakh yoy defna bari na ci ñoy dang fa fek seenu njabot ndax seni salihu da natale yu mel non ku manono boore ñu and la waye ku manono kencu tam jeego serigne touba ak ndonom motax da na xeer lol ci gis ku bok ci ci ibrahima fall da na xeer lol ba gis ku bok ci Serigne Issa Dienne ni ko doon Serigne Adama Gueye la koy tambalé jëmuma wax na ci tartib bi nak nañ fa ñëwé waye damay wax ni rek ngeen ñuma ci tuddu rek mënuma tuddu ñëpp waye da nañ yu bari ci dess ko bok Serigne Mo Samba Diop Sam ko bok Serigne Diar Assane Ndiaye Serigne Dame Abdourahman Lo non nga koy topi non nga koy topi non nga koy topi ñom ñëpp Serigne Sallu kum gis nga xamné laal nga dara ci Serigne Touba ci liggéeyal ko manam dana bëgg ku bok ci yow dana bëgg takko ku bok ci yow ñom itam seen passif dañuy daal di jël ginaaw mom xéet na lool ci défar leen ak it bëgg na itam ñom ñuñ seen maam yoyé fañu nekkon Serigne ak le Serigne Touba defoon ci ñom momit mu jëm ko taxawé waye tamit boko taxawé day bëgg tamit ñom ñu tek seen tank fa seen maam tekkon tank su boba xam nga lool liggéey Serigne Touba la ci continuer di gog gëna am muy gëna yaatu muy dañuy mëna wax ne kon su boba maam Cheikh Ibrahima Fall kat laqone jamono waye nak ay maam Cheikh Ibrahima Fall buñ ko mëne tuddé buñ ko mëne waxé non ci ab taxaway ci taxaway ci ab taxaway ah mën nañ ko gis ndax kat ñom jaar lañ né fan lañ jaaré ci tarbiyé gi ci ay barbi wuti nak waye ginaaw Serigne Sadio lañ wax amna ci ño xam Serigne Sadio lañ jaar niku non nga dé Serigne Issa Dienne laqone jamono waye bo né ah buma fekkou jamono Serigne Issa Dienne da nga fekk na ci jamono ay Serigne Issa Dienne ci taxaway yu bare bari ah taxawul jingi fi ci la ko wara moy ñoom itam dañu jël seenu njabot yobbu ko ci njabotu Serigne Touba nga xamne ñoo fi Serigne Touba ñoom ñu taxawé len rek waaw taxawu len neen Serigne Touba taxawu won défar len ah ñoom itam tubarkalla def len def ci ñoom lamu def ci ñoom ñoom it njabotu Serigne Touba gi def ko ci ñoom Serigne Sall me xamé fétu won na walu gogu nak rañu ko ca donte ñom ñepp ñi ci rañu ko won ci walu jangal jangalé ak yar ak walu tarbiyé jowté tarbiyé gu ñëk ga Cheikh Sallu def ko sasam lool ñabaru Serigne Touba gi tam andé ci ak mom mo takit ñu bari bari bo démé ci daari Serigne Sallu day gis seen ñabar ma nga fa ay wa ma dé Serigne Sallu ak Serigne Moustapha kon Cheikh Moustapha ñabaru Serigne Sallu kon da ngay gis né Cheikh Moustapha mu Serigne Sallu doon ci sax ak yeneena yeneen nak ci jëfëlante yu bare bare bare waye bo démé ci kër Cheikh Mamadou Moustapha itam fekk fa Serigne Sallum Cheikh Mamadou Moustapha mo doon ko am yitté doon ko baax di borom xam xam di diplomate bo xamné tubarkalla mëna wax né bo le na diplomatie ci walu aada ak diplomatie ci walu diiné rawatine ci walu diiné ci lu relation ak taxway gi mu taxaw ci lepp lo xamne dana tax mbolami gën di and mbolami gën di ben way ñu gën di xam ba gëna mëna jokk bokk gi nga xamne mom lañu suñu borom boone lool Serigne Sallu Serigne Mohamedou Moustapha de dana ko taxawé mom du borom wax relation Serigne Sallu defana né ay émission yu bari du ko jéxal way mbokk yi waxtu mo ñu dab way dañ ci delsi way Serigne Sallu kenn du ko tuddu ci tuddu kam ak ko taxay won ak ko bëggoon ak ko fonkon ba taxna mom sa amna fu mu ko waxe bam toge rek defana ci waxtaan mi ñëk la ko waxe bam woté rawati bam woté maglu Touba waye ci waxtaan yu ñëkke daal defana ci la ñëk tuddé digëma gamam digëma gam ñu ba yu soñé ci lool ben ci nga xamna ma gam wax ni mu ko doon taxawé ci kër bopam gi ak fu mu nekk rek taxawé nako ba ca daara yi fu ci nekk da ngay gis ne dalen di yone ay gam manam ay gam ay xéewal yu bari ay nak ak itam ben yu bari bari bari bo wa daara ja ñoom lañu nekk lu muy nuru nuru lu Serigne Touba defana né gamu ci daara ji sa mo lay gënal bu ne ba ci gamu ko xati day jolli alquran ji lepp tubarkal ak berde yi niñ koy def ci kërëm gi di Touba bari na ñoo xamne ay jamono ci Touba kër Serigne Sallu lañ da gamu ji waaw day neex lool tubarkal di fa di la fat le gamu ngiarim ci kanamu Cheikhul Khadim radhiyallahu kaddu we Serigne Sallu waxon na ci walu gamu ba tuddi ci gamu amna ci bo xamne ci ay waxtanam lako def bami doga tok waye tamit bu ma taxana wote maglu Touba da nga gis na wate gam ndax bu ne khadim da ne rasul kon tubarkalla lolu lu mata baye xel la Serigne Sallu wax tud gam soñe ci ak am solo dama tatew
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi bok ci julit yépp te ñu jox ndigal bokk taari bi mu ñëpp ñu faté ni woni lo xam ci jamm ne faté ni ko seen ko baba joon am ko fonci won ndax man ci jamm na gam kenn du xëc rek ci yaay ñëpp ñu def ko ko way ma fuuraa def ci li ñu mo lo ma xane kenn ko ma lijeenti kenn ko atan wané nak ñala ko defu ngul ci ñu bëgg ñi yassaa ko defu ñu ko won sax waay na ñu gën ko fonkar am na ci ñu bëgg leer lo xane ma sama gam bop ñu baax def ci Touba mom man ko ci def ma ko da def rek ñu ci li ñu yok amu ci li ñu wañi ndax mo man lepp da na ko ci def ñu dëkk ñepp xam nañu ci lool bu ñu bari fon lañu da gamo yeen gam yi am ci Touba yi xane bi ci san lañu nit ma ngi fan ñu yoyé bu gone def ko ci kena bañu wacc fa nga da gam mo di ñu fi xana bu ñu ko fuñu da ñu ñu ñu ko def sama kër gopp yi ma am mu ñaarim gi tam ma ci sa gam yépp ci def sen ko wa gañ def ko fa raaju ak djuma ja mu suñu dañ di ko def ku ne xam na len ci ma ngi di fañ ñu ñu yéfaral loolé ko fa raaju fi sama ko fi def fi sama daal yi am yépp ak sama kër yi ci xéfa nga yi ma am ci faaw ñu am ci fenk yépp fu ci nak gam mu kay la waxani ñi rek mo xam nañ lool ñoom ne ko ku fa gam yi da nga fekk ni ñi dulé ko ñi ko fekk ko ba leen diglé ñu di ñi ko ñi leen digal li may wax ni ma ngi jox digal nak moy di kër yi nga xane ni dañ ko sañ ci def ko kër Seyd Touba ci dëkk bu ma doon ci réew ma doon nak kay ñi ko day yoon bari fi bari fa kër ya ñu jinn ko moy ni suñu kër ñoy ma ngi sant ñi def fa gam gam gu woor waxe nañ ko fonk nañ dag yoon ba def ko kele ni sa fa gam ci ni gele Seyd Touba ci ko fonk bu baakha baax nañ ko bëgg buñ ko mëne reñ yi moy lamu gën buñ ko mëne nit def ko xoré ko waxe dañ ko també lañ ca man té diko fa gën di fonk faaw ñay këru ci fa gën xana waxe ni am nga xoda gam mo ci bi reñ yi ma ngi lay sañ ca gam loogé ñu xani ñu mëne def seen gam yu bopp ku té nañ gam bu la gëna jëgé waxe ni ci def ko dul guddi gam rek ngi dem gam ci ko fa jëpp ko xane ka lañu jëm nga ci andam la ñu andam mo ci jëf ji andam mo ci fecce ga mo gam yi bopp ñi ñepp xam na ma ci ci kër ga ci kër ak kër ga ci mbuur ak sama daari ma ngi fatte leer ko je ko ne xam nga wal nga fa gam ji bu jage ñu wa bëgg na ku ne wacc xone la gam ñu gam mo ci Touba ko xamo lolu ku fi la gam rek na fi gam mo te yépp xam na ma ci ko ko gam war na ma bëgg ñu ko fa def ko ne def ci la nga man war na jili yépp waaye na ko bokk ci Seyd Touba mo ci raw ndax ndigale mu ak fonkel nga waaye guddi ko mën ko comment def war sos gam daal nu ko sos ñu fa jëgë def rek ku mën nit fañ koy defé na nga dem liko fekk ci waaye guddi gam kat yamale ko guddi yi ko jëkkon yamale ko guddi yi ca top lu dara jël ko ci jili fonk ñu ko fonk bu baaxa baaxa baax dina sante ñaan yàlla may nu ko def ko te yàlla nangul na ko def ko ñu ko Seyd Touba di muy tan si moo bisu nga si daanaka loolu rek la ñëpp def sax léegi nga ñu dundoo amatul ñëpp maa si nañ ji jàng alxuraan ak ñu ji yonente bi ak a tagg yonente bi loolu nag rek muy dundoo gi moom yàlla defal taw fa xam mën ko te jot ci njëriñ la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: Ñu ko teewloo da ngeen dégg sax tubaarkàlla am na ci ay waxam fu muy wax ba naan guddi gàmm day yamale ko guddi ga ko jiitu ak ga ca tege ak jëmmi gàmm yamale ko guddi ga ko jiitu ak guddi ga ca tege dara jëru ko ci ab jullit yàlla ñu ko yàlla fayal wakk waaka borom Touba ngi na ko la faal xadima ngi ne waxtaan leen di la war yu leen di la wër ñoom dina ko yàlla yàlla tànnee duma féet waaye yàlla yàlla féet leen féet ñu ngi siyaar baax Serigne Bassirou Serigne Sahadou di siyaar njëbër Serigne Touba gi yëpp ne digdee ji subaa jàmm na ma jëri jotaab jàmbaal lislaam ki nekkoon juróom benn ñoo xam ne fi Cheikhul Xadim Radiallahu anhu muy Cheikh Mamadou Ibrahima Baara moom Cheikh Mamadou Fadou Radiallahu anhu fii la si jant bi FM Serigne Abdoulaye Sambou Serigne FM Dakar Oulaye Ibrahima Cissé leer ko fi mu Louga Signe Cheikh loo ñu ma ànd ak Djibril Djibo jekk jekk jër ñu koy yéene képp ku dëkk maa ngi dëkkandoo fii suñu réew. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

كما يبعد النيران كما يقرب الى الجنان ويجب المدح لدى الجيران كما يبعد عن النيران. فقمت مسرعا الى الجواب وارتجي مع الصواب محملن ماغي جوب تاي دي ويو لن تي مرجي غا خامني ساكو نان تي مان ما بيندال لين تيري بو خامني داف لين دي خمال اي تيدين ما دال دي جوب نك بور اندك غاونت ندي خام غيما خامني تيدين كات كيب كو ساكو لن لو خامني ساكو وكو تيدين دو سي جيرينو خام لا تيدين موي تخ نيت كي جاغي ادنا موي تخ مو سوري سفر خام لا ني تام تيدين موي تخ غا ييو او تاغ تي ñi nga dekkal ak ci ñi nga dekkal ak ci sun borom xam la ni itam teggin ci bopam moy sori nit ki safa ñu xam na mon bu ñu sétene teggin day and nit ki ba bu muy dé ndax nit du mucc mukk du dem mukk ba doylo bopam ba aaji wotul ku koy yar dama waxon ci tambali bi ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam modon cheikhou ta'lim moy kan moy ki nga xamne xamal la rek li nga réré ci diiné moy walam du ko wess cheikh tarbiya nak bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo dan tarbiya gi dan tarbiya nga xamne mo waral hadith yep waxtu wu nit defé lukoy lor mu xamal ko namu koy lor xamal ko ni li lu mu wara watandiko la xamal ko lor gi mu koy lor ëlëk ak xéetu mbugal bi mu koy indil nga xamne bu ko bu gisé nit ko xamne ki xamna ne ki nangam do nga manki ci diiné bu ko laaje ene lu gën ci jaamu yalla loola la koy wax ndax bu ko defé mu daldi fonk loola top ko waxtu wo xamné né gis na lo xamné li nit ki def na ko tamoy lu baax mu gën ko ci farlu lo gën ko ci xir gën ko ci pousser loolu mo doon cheikhou tarbiya bi nga xamné mom la doonon cheikhou tarbiya bi nga xamné nimu waxé né ni ngeen di mel bu ngeen togué fi man bu ngeen ko marona saxo da ngeen di jarlo malaika yi di nuyo ak ñom di saponté ñom ba di waxtaan ak ñom loolu itam melo bopam ci bopam ak yeneen xéeti jaamu yalla nga xamné kenn ku nekk daf la béral le gën ci yow muy turu yalla wo xamné li daf la koy def lo muy julli guddi bo xamné dafa xamné mo gën ci yow té ya bobu nga xamné taxna wa man yakhshu an dhikri rahman yuqallib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudun an sabil wa yahsabun annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya ayyuhal ba'd yawm bainak bu'd al masriqin fa bisal qarin nga xamné sallallahu alayhi wa sallam xamlé na kon ci tarqiyam ni al qur'an inde ayati wonene kep ko xamné won nga gannaaw fatliko yalla ta fatliko yalla moy lan nga saxal yalla ci sa xol nga watandiko khous khous ci aduna khous go xamné dara la faté lo al akhirah dana la faté sa ëlëk ndax moy li nga xamné moy alak nit ñi nit nga xamné nak amul benn yar ken jangaluko dara ken leralaluko dara nima ko waxon nga xamné bu joggé rek lum gis rek loolu féro diko loolu yobbu ko buy roy day roy ki mu naw te ki mu naw moy ki nga xamné gis na ne ci aduna koko tak koko ko tané wala gëm na lool buñu sété né danaka suñu xalé yi ñu ci ëpp danaka sax xalé aduna bëpp amérique mo joxé ton bi manam mom la ñom lañuy roy amérique yi lañuy roy ndax amérique yi nga xamné suñu borom jox na leen carte lu aduna bañu yirif té duñu sét né dafa am wet gu leen yalla jox am wet bu mu leen xañ ñu tam ñu am wet bu mu ñu xañ am wet bu mu ñu jox buñu sété xamné wet bu mu ñu jox mo gën wet da mu leen jox té wet da mu leen xañ wet da mu leen xañ moy la am solo modi xam yalla ak yoonent bi ñu djublu aduna jang ko mokal ko raw ci sun borom itam far leen ci ñu am djumtuwal yépp ba nga xamné fété nañu ko nit ñi wala nit ñepp wëlbati ku nañ ni leen jak xol leen bëtt yo xamné dootu ñu xef ba lepp lu fa joggé def na ñam mo gën lu joggé feneen lu fa joggé ñi def na mo gën lu gën feneen bi nga xamné nak mak ñi nga xamné ñoom fekki wuñu dara ci jamono ji umpal nañ jamono ji lool yaq yaq yu bari xamuñ ci dara xalé yi nga xamné ci lañu juddo nga xamné xamuñu leneen fekki wuñu jamono ji nga xamné mo tané won lu baax amon nak nga xamné ji lañu juddo yaru ci ji xamuñu itam yaq yaq jamono ji defé nañ né li ñu nek moy li gën li ñu nek moy li normal moy li baax ñi nga xamné nak xam nañu jamono ji ni mu yaqo ak li ci yaqé ak fumu joggé ak ni mu nit ci muy yaq wan yoon ngay jaar ak li tax ñoñu rek ño wara amé safaras xalé yi ñoñu nak waru gar yi leen war buñ ko sagane ñepp yaq te bu ëllëgé dañu am yeddel dañu amit mbugal ndax néna ki nga xamné mo ñëk am responsabilité modi wajur yi ndax wajur wi gannaaw ëllëg dañ koy laaj limu samone bu fa kene ben dafa amul jot ndax wut aduna bu ëllëgé do amul lay bu fekkee itam dafa jàngul.

0: jangul won diinel ba xamul namuy yare doom xamul lam koy wax ak namuy waxtane mom ak yam koy sante mo togn bopam bu fekente ne itam dafa am complexe ci karamu xalé yi ba nga xamne buñ ko ne seen jamono bokkul ak suñu jamono seen jamono passé na wala da ngeena tardé wala dox ngeen seen ndax mu jeex bu len ñu yakal ñu dal di gem lool tek ci seen ngir bu legge da ñu xamne ño togn seen bop légi kon li wax wajuri lañu taxaw ci jema yar seen dom ndax yar sa dom yar l'islam xamal ko li bax ak li bon xamal ko li yaq xamal ko nam koy watandiko xamal ko jaamu yalla amna avantage ndax ben bu ëllëgé du ngeen layo mu yey la te bo fi joggé itam mu nekk fi dana la ñaanal te bo teyé itam dana taxaw dila dimbali dila fété fam la wara fété fekkent nak bayyi nga ko mu mel na sheytaane bëgg mu melni ëllëgé yow ci sama ko da nga am ci mom lu la naqari ndax yaangi ko tambalé ci ñun suñu aada yi nga xamne l'islam lu ko jox ak lan ñi fi nekkon dafa wuté lool ak aada yi ñi ñuy roy ndax xalé bo xamne mu ngi tollu ci fukki at ak juroom bayam wax mu ne ko dédé du lool loolu dëgg ñun xamuñ ko woon ñun ñu xamoon bu sama dir waxe même bu joomoon amal teggin lim la sant def ko lim la wax déglu ko lim la téré bayiko bu ëllëgé da na la jeriñ jeriñ lo xamne bi ngay xalel xamagoko won ndax bi ngay xalel yi ñu lay téré mu dila naqal yépp boko sété ci xalé bu tuuti buñ ko day jox garab gu wax wala ñi diko piqûre mo ci bofum day japp né dañ koy lor rek dañ koy def lu metti du xamna xam jeriñ li nga xamne mo nekk ci metit wow nonu la xalel di mel ba ba muy ñor bu ñoré itam kat xamagul lepp warna am ku koy jaggenti nit ku nekk bo bëggé juk war nga am ko rus war nga am ko ragal war nga am ku lay digël am ku lay téré da wax to xamé ni ñatt nga ko rek sheytaane moy dal di remplacer koku dila digël dila téré dila jaaralé fa nga xamné fa nga bëgg nga jaar fa ndax do adama bi mënu la tok ñu té amul benn influence bu dal ci xolam mënu la ñak ben ay xaritam duggal ko ci li ñu bëgg wala ay wajuram duggal ko ci lañu bëgg wala mbedd mi jox ko aw mérom wala nit not ko nit né mom not ko jaarale ko yoon bo xamné bu ëllëgé daf cey alko wala daf cey torox lox rek ni nga xamné nak nonu moy importance yu yar té légui kenn ité wotu ko bu ëllëgé nga xamné wajuri dañu am responsabilité bu réré ndax li leen waroon moy di jàng l'islam té jàng du ñuy mukk nit mën na jàng ci rajo yi nit mën na jàng ci cassette yi nit mën na jàng ci waxtaan yi nit mën na jàng ci conférence yi nit mën na jàng ci ay leçon yoo xam ne daf koy commandé nit mën na jàng fu nekk te jàng moom faral nañ koy wax ak noo mën a jàng rek ba xam am njàng ngoob te njàng mi gën a jëriñ mooy jàng bi nga xam ne da nga koy fas fas ko yéene jëfe loolu mooy bu ñu seetee nag ne yàqu jamono daanaka àgg na foo xam ne nit ñi dañoo rëcc nit ñi dañoo rëcc ndax ñi not nit ñi gën leen a naw gën leen a yéem ñoo amee yàq gi di ko yàq ñi néew doole kon li leen mën a musal du lenn lu dul xam ne li ñu am a gën te mooy l'islam ñu woy ci jàng l'islam ba xam ko xam lim la digal xam lim la tere nga wattandiko lim la tere jëfandikoo lim la digal moo di mucc alquran ab yar rek ci nekk ba mat ndax nit ki ba mu muy faatu yar du wees ci moom ndax nit gannaaw day juum nit dana naax nit dana fàtte nitit dana jort ne lii nii la fekk du noonu waaye ki fi jaaroon moom ba xam ko xam la muy indi ci lor bu la ko digalee da ngay dal di war a xam ne lii yow sa xam-xama ca agul waaye mooy li gën li nga xam ne nag ñu ngi tàmbali dina ko wàll muy ku nekk ak sa ami doo imposé kenn kat sa gis-gis ndax da ngaa am sa gis-gis kenn amee gis-gis nga xam ne liberté d' expression mu am kenn ku nekk sa xalaat sañ da ko wax kon nit ki mënatu laa wax benn xalaat lum la gën gën xalaat
1: mu len imposé nga gëm ko ben ci yaq yaq ya ngok ba ci xalé bu tuti bi sax day dal di xam dal di gëm ne amna xalaat bopam bo xamne mom la wara wé kenen waru ko imposé xalaatam te mom bu sété na xamagul dara amagul ben experience ci aduna buñ ko né libre nga moy al ku nga torax nga duggal nañ ci yoonu musiba duggal nañ ci yoonu musiba ndax xamulo dara nit ku jog bëgg dem ci dëkk te dëkk bi mu jëm xamul fu mu fété té all bi ay gañu nekk ci ay jaan ay til ay kamb nekk ci amul won lampe bu lay léral amul kenn ku lay womat amul ku la nan jaaral fi na ngay mujjé lu lér rek la bi nga xamé né doom aduna bi bu nekk amna ñaari shaytan yo xamné ñoo lekk ak mom té dañu tagg ak mom mukk bi nga tagg ak mom waxtu wo xamé né bi pour yalla wala deglu ko war tagona ak mom setané ci dal di song duggal ko ci lo xamné li moy la koy alak ëlëk bon li ñu war mo dina ñu xam suñu bop bu ñu xamé nak li ñu am mo gën lu kenen amé ndax l'islam la ñu amé ak ko yar am itam ci slay modi serigne bi nga xamné dafa ag ci yalla am ngeureumal yalla mana xatali mana fek ku texé di mu texel ko mana fek ku ñu bind turam ci texé di mu far ko bind lu ko ci texé koku amul benn waru gar bu gëna reey delu ci ci ko waye nak ki nga xamne moy serigne bi dafa xamne doom adam dafa dañu am yoon yu ñu wara jaar ben mom ci bopam am ngeureumam mom moy lepp waye nak sañ biko yalla joxone ak may gi lepp teewul mu xamne doom adamay kat dañu leen warale jaarale yoon wo xamne moy yoon wi nga xamne moy yoonu sharia motax limu bind lepp mu bind ko luy tawhid bind nako wax nit ne war na ci doom adamay ñepp julit ñepp ñu ñëk xamlu tawhid moy fi nga xamne fa lañu wara tek yalla bo xamne tawhid deug deug am tawhid ju wer kenn du la mëna fekk ndax kenn du la wax lu bes muk muk te luñ la wax itam yow ñu xam tawhid budul lu juk dang koy dal di xam bo ci joge shaq moy ni ngay jamo yalla ta sawuf nak moy li nga xamne moy ubbi sa xol duggal ci xam yalla duggal ci bëgg yalla duggal ci leeru yalla nit ki nga xamne nak mo ag ci xam yalla moy ki weso yaqule waye fi ag guché wessul yaqule ñu ne nak kon doom adamay gannaaw annas halka illa alalimuna wal alimuna halka illa alamilun wal alamilun halka illa almukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin adhim doom adamay yep ñi ngi jaar ci yoonu alko ñu waxe nak innal insana lafi khusrin loolul ñi xam seen diine waye ñi xam seen diine yep ñoomit ñi ngi jaar ci yoonu alko ludul ñi jëfé lañu xam ñi jëfé lañu ñi xam ba nopi jëfé lañu xam ñepp ñi ngi jaar ci yoru alko ludul ñi sélal seen jëf ñi sélal seen jëfit ñi ngi ci guddigu biir sétagul xamu ñu ñomit ci luñu jëm nga xamne kon nit ki dafa am waru gar yo xamne xawmako won du tax mu mucc ci bam ko deful manumako wonit na joxe lañ biir woné né manuko diwumako yakal wonit diw momé bam la koy yakal yalla wacce la lo xamne man na tax ba boko topé kenn du la yakal moy li nga gëm bi nga xamé né dem no nek amerique xam nga né américain yi rawati na ñu ñool ñi daf ci bari ñuy tuup am ben américain bu ñew laaj ma fukk fekk nek ba mu ñëkke ñew bindul laaj yi dafa doon wax rek maniko tontu ci ëlëk sa bimu ñëwé nak bimu daal mu téléphoné né fukki laaj ak ben lay indi ba mu dikké fukki laaj ak ben ni indi ko tek mom catholique la won neena dañ leeno jangal ci seen diine ne len isa neena mom moy buntu bi nga xamne moy tiabi aljana kenn du meuna dem aljana mu te jaaruma ci mom kon moy diine ji wer diine moy diine ji wer tak amul yenen diine di nit meuna jefandiko ba dem aljana mu wone ne ñu ne jangal nañ leen ne len kuñu dugalul ci neegu ndox bi manam kuñu sangul ci seen sibra bobu ñuy def do mucc mukk ci setan te do mucc ëlëk te kon do dem aljana fokk nga dem ci neeg bi nga xamne dañ ko tek ci kaw montagne bi def ci wax bamu fess ñu dugal la ca nga genn te it amul kenn ko xamne ki man nga jégué yalla wala nga xam yalla te jaari wo ci mom ndax mom benn buntu la bu yalla ubbi ci kaw suuf ci te dootu am amatul beneen bunt. Mu ne kon te ñu jàngal leen ne leen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maanaam l'islam Mohammed a ko sos boobaag léegi junni at ak ñeent téeméer la, waaye ci xalaatu boppam rek la ko sos, du diine joo xam ne jóge na ci yàlla. Mu ne nag ba tey jóge gi mu jóge kon moom ci diine nasaraan dugg ci l'islam, am na ay moromam yoo xam ne ña nga ca diine jooje ba tey dafa bëgg di discuter ak ñoom, te laaj bi ñu ko laaj mu xam na mu koy tontoor, te ñoom dañuy mel ne dañ koy condamné ci wan ko ne diine ji nga dugg du diine, waaye mënuloo mucc te dellu si woo ci diine ji nga xam ne Isa mi ko fi indi loolu la wax, ne ko itam Isa mooy doomi yàlla. Ne leen ne ko itam kenn koo xam ne kii judduwaatoo ñaari yoon, fakk sa baay fakk sa nay fàtte leen, doo mën a dem ci yàlla. Laaj yu bari la bind moom bindoon na ko, waaye man yoruma kayit wa ndax américain yi dafa bari ñu tuub lool. Mu ne nag léegi kon nan lañuy moom nan lay mën a justifier l'islamam ci kanam gi nga xam ne dañ ko wax ne ko Isa nee na kenn du mucc te jaaree ci moom mooy benn bunt bi. Ma ne ko waaw Isa wax na dëgg de, Isa wax na dëgg, ndax diine ji aadama mi njëkk a indi diine l'islam la amee woon, yonent bi fi ñëw ci l'islam nga nekk, l'islam diine ji l'islam la tudd, continuité am. Maanaam ku ñëw rek mu ngi mel ne rek ay chef d'état yoo xam ne dañoo yilif mu réew, waaye ki dem moom nekkatu fi ay loam ak bëgg-bëggam saxatul ki fi teew rek. Isa ba muy wax loolu, looloo amoon ndax mi ngi ko doon wax ña nga xam ne ci ñoom lañ ko yónni moom, waaye ba nga xamee ne diine ja changé nañ ko am dugal ci ñu ci bokkul ba suñu borom xam ne war nañoo indi beneen diine ba Mohammed ñëw, mission jeex na, léegi ku fi ñëwaat duggante boobu Mohammed la Isa ci yow. Mu ne ko nag léegi bu fekkonte ne léegi da ngeen ne buñ ne la woon léegi bul reconnaitre kat Bill Clinton, reconnaitre Bush rek, wala ci Sénégal ku ne woon bul reconnaitre Abdou Diouf, reconnaitre Senghor rek, ndax loolu dana sotti. Mu ne loolu du mën a am. Mu ne ko noonu la demee, ku sa mission jeex keneen ka ñëw place ba nga toogoon lay toog, waaye nag Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom li tax muy diine ji mujj ni ma waxee woon sànq ne rek moom li ñu bind jëlee ko ci moom amul benn yonent boo xam ne bind nañ ko jëlee ko ca yow. Bu dee l'ancien testament bible bi scientifique yi jël relevé nañ ci erreur yu bari yu dul jeex, mu leer leen ne kon lépp jógewul ca yàlla. Kon am na li ci doomu aadama dolle, te doomu aadama moom mooy juum mooy ñàkk xam, waaye yàlla moom lu mu wax du leen. Kon bu ngeen gisee ne dem ngeen ba xam ne lii amul te mu nekk ci bible bi, da ngeen di xam ne kon nit ñi sotti nañu diine ji, yàq nañu téere ba tax beneen téere war a ñëw. Buñ ci jógee ñëw ci Nouveau Testament, bu ñëwee ci évangile maanaam liñ jiil yi am dafa bari, lu ëpp fukki liñ jiil am na, waaye ñeent rek ci imposé ñoo ci mujj jamono saxal leen ba ñu defi. Waaye ñoom itam gis nañ ñoom it seen i contradiction, mu leer nu ne ndax ñoo ñe ko doon bind gisuñu Isa, dañoo toog ba mu yàgg lool ñu ñëw ci adduna bind ko, te ka ku gënoon a jege muy Barnabé moomu l'injil bi mu bind xamle na ci Mohammed, xamle na ci ne yonent dana ñëw boo xam ne, xamle na ne Isa mooy borom mbaam mi, kooko mooy borom gëléem gi, te kooko mooy ki xetlee. Isa moo waroon mbaam mi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen arab la, arab yi ñoo daan war gëléem yi, moom mo war na gëléem ba tay, moo doon war gëléem, mooy moo am xatwa gëléemam yooyu mu amoon daan ko war. Joxe na tegtal yu leer ne dana ñëw sama ab yonent sama gannaaw koo xam ne mooy mujj yonent yi. Te kon léegi néegu ndox boobu l'islam ku tuub da ngay sangu, ku tuub da ngay sangu, ndax li nga jógee muy kéefar sobe la ina ma musuñ ko ne najasum. Te loola itam sax dafa aju woon ca ñe bokk ak Isa jamono rek nga xam ne Isa la ñu yónni woon ci ñoom, waaye ñi nga xam ne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la ñu yónni ci ñoom buñ ko reconnaitre amuñu diine te bu ñu deewee làkk. Loolu mooy li nga xam ne moom la l'islam jàngale, te mooy li am itam. Mu daal di nag ga nangu ne mu ne waaw ba tey kon buñ ne ma Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom moo sos l'islam boobaag léegi junni at ak ñeenti téeméer la, lan laa leen di tontu? mané ko ngéré len kon bu féké bi muhammad rasul islam ngéné isa moses christianisme isa ñetti at la woti ci aduna duñu la ba am fanéré at ñu sokoy yoni mu woté ñetti at jogé fi isa amna ñetti yo xamné doom adamay mënu ko ñuko ci roy ndax musul le sey té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jangulé né xam nga né sey ñaari way dencenté ay haq amna ci ñom kenn ku nek lu war ci sa morom sa digënté lu war ci yow sa digënté ak sa morom lum la amé rek loko amé ak na ngay def ba haq du am seen digënté ci ëlëk bis ba nga xamé né ku seen ko xamone rek daw ney sa baye ney sa soxna nek mu don Isa atti wu ko yim atté bari wul kon muhammad sallallahu alayhi wasallam diina jim indi dafa atté dundum nit bam juddo bëgg muy jënne aduna atté na jaay ak jënd atté na sey atté fasé atté mirage atté lek sax sak na nak jullit wara lek na ngay nané ba dara gisul ndax lutax dafa dik ci muju jamono nga xamné doom adamay li leen di fab bi dafa bari nga xamné doom adamay itté wo nañu itté yu bari yo xamné seenu dundé ko indi ndax fi diin fi aduna ard moko waral ñaak nima ko faral di waxé na leen mu ngi melni rek état du enseignement enseignement primaire enseignement secondaire ba ci enseignement supérieur moy l'islam enseignement secondaire moy christianisme bu ci nek fa judaïsme moy enseignement primaire fa doom adamay tollu won la tollu won ak seen xel ak seen civilisation ak seen deg ñu indi len diina ju ci yam legi bi nga xamne nak diina doom adamay ag na ci maturité nga xamne lu ñu bin legi keuyit amna machine ak yep mujjina am nga xamne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale won amoutu luñ ci mëna yok wala luñ ci mëna wañi alquran nako jibril wacce won ci yonent bi la mel ba legi te amul benn téré bu am jinni ak bo xamne mel nga nonu amul ci aduna alquran téré bu wër moy bi ci gëna yag moy bi ci mak moy bi ci gëna wër itam da ko nak lolu moy tax dootuñu yonetu yonent ndax soxlaatu ñu yonni yonent legi benn jaam bu mu doon bo xamne bi duggulo ci l'islam bu yamal khiyamé dooto am lay ndax lay li nga mënon am mo doon wote bi jepsi wuma wala dama jiddu ci digënté yonent bo xamné dafa dem lam jàngalé won ñu faté ko walbeuti ko ba ko dégg du tax nga gëm ndax ay tiaxaane ca dugg ba bari ca ba tax du tax kenn gëm té benen yonent ñëwagul koku mëna am lay wala nga xam dafa nekk ci réew yo xamné légui l'islam aggu fa waye légui ba aduna daj fu fi nekk rek l'islam agna fa alquran agna fa bo bëggé jënd kamil da ngay dugg ci bitik rek jënd kamil benen téré bo bëgg jënd nonu ba ci amérique gi ba ca Australia ak foom na dem ci aduna kon legi amatul kenn ko am lay te nong Isa waxon ci jamono ma taxaw muniko wax Muhammad tam jamono bu ñewé bëgg aduna tuké tax ko ba yépp taxé réel l'islam diina fa ñu yaqbal minu alquran dafa ne képp ku sakku benn diina bu dul diina l'islam yalla duko nangoo te inna diina inda l'islam diina ji yalla nangoo moy l'islam rek kon bax bu nit mëna bax yermane jo mëna am tabe go mëna am ñëriñ lu bari lo mëna am ci du jëriñ nit ñi deug la man nga baña lak ndax suñu borom du lak ko tabe du lak ko bari ku jëriñ nit ñi ñëriñ lu bari waye nak do dem aljana ndax aljana ku jaamu yalla do ci dugg te jaamu yalla ci l'islam ci farata ak sunna ji nga xamne moy l'islam rek la ko suñu borom di nango dutuko nango ci leneen bu fekkene nak jaam bi jang na l'islam ba xamne li moy l'islam mu wor ko nak ne amatul complexe ci dara mo ne ci deug te li ku ci yok dara wala nga wañ ci dara wala nga soppi ci dara ya nek ci greer ñom ñep kenn ku ci nek am so ci sa morom ak kofel ak labir diko ndax l'islam jigen bok bu boba julit ñi dañuy am deugar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne war yeen julit ñi legi rawat na arab yi doom adam yi wotante ni dajé sukkel ni ni sukkel ndax lek ko ñu ne ko ndax xana bu boba da ñuy ñew mu ne dedet du ngeen ñew da ngeen bari waye da ngeen di ñam bari moy di dal julit ñi balay fi mu nekk fi mu nak ñu xamé ne delo nañu dess nañu gannaaw ba fatte lañ amul wacc seen gannaay ndax julit li doon gannaay moy ñaan waye do deg mukk musiba am wala lu reey xew ci rew mi wala ñu tiit wala ay jaxare am bañuy jang ay kamil wala ñuy dugg ci jakkay di tuub di balu di sarax di ñaan wala ñuy dem ci bëreuf yu tedd yi di fayal ay nit ñuy dem di ñaani do ko gis mukk dañuy réagir nit tuba yi réagir rek dañuy manifester wala ñi ciow di wax di saara di xul rek waye nit julit ba réagir bu dara xewé duñ ko def mukk rek xamne kon l'islam ngi recc ndax l'islam ngam recc ci xol nit ñi fu muy tambalé modi
0: dañuy dem ba am luñu gëmoon légui loolu dootuñu ko gëm bu tékkat ñu nekk ci l'islam du jullé ko war waye dañ nan waye yoy mom khurafa la wala nangam la rek buñ ko gëmati ci loolu lay tambalé di wañiko ndank ndank ba mujj ñu né alcorane rek dal di dem sax ba hadith sax ñu diko sikkel bu boba nak l'islam jël lepp dañ na lepp rëcc na leen

0: tablo okunun de bi talibi joge croissant ñaga jëm ñaxiraat bo accé ba ci tablo bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
1: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jëre ngeen jëf ci deglu bi
2: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
5: Sama wër gu yaram do daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sakkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal len ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré

Amadou Bamba, Samba Laube, Pakudur, Amadou Bamba.

0: baxna
1: xassida
0: gi jeex taxawani fofu tabaraka allah bu ko defee bu yegle bu nopi ñu daldi wajjal serigne mahamadou mustapha sek ba de ci gamu gi ati baté 88 628 06 18.
1: Ko yalla man lo lambal addi xesar gi ñew jox seigne khadim ma ngi ñaan ko jox addi xesar gi yalla bo ñakati nanu lamb addi xesar gi jox ko ngir borom tuba
0: acha tabarakallah
2: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci beure bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi
3: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: mislak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani Touba abat
5: salam mbokk tayse hayte tayse hayte ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tayse hayte bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayser high tech kenn duma fa jitu.

0: wa rahmatullah yeen wa kurelu assemble tienier li hikmatil khadim muy gor ñi di jigen ñi di mak ñi di ndaw ñi ak kep ku bok ci bile kurel wala nga am yeney bok ci ñogi len di wo reño bu yaatu niki ci dimanche ji ci keur serigne touba cheikhou khadim gi nga xamni mo nek fi ci koloban ci dakaru ci wettu ku radio bile ngir de yi dañu fe fassiyene di waxtane lu am solo lol jëm ci walu kurel gi le ak nepp nu muy doxé lepp ñel ak yokutem mu waral kon dimanche ji le bu ñenti waxtu joté di manam 16h sakku nañu ko téwayu le mamburi ci bokk yep ak kep ko am yene bokk ci kurel gi nga xamni modi assemble tienier li khidmatil khadim ngir waxtane lepp lu jëm ci walu liggey bi le ak nunu meuna def ba lepp gëna ñom kurelu assemble tienier li khidmatil khadim ak ahlul jant bi li khidmatil khadim ci touba and ak tienier ak jantam ngir liggel serigne touba cheikhul khadim ci yoonu mbekté ci yoonu mbekté
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم جسب الخيوط لعلام الغيوب الحمد لله خير

ليلة ما يتغدى وترسي تعزمي بالنجاة والفرح

0: رافعه للهمم زي الغرة مولد سيد البنك
1: تبركا تبركا فصلي

0: صلي على سيدنا ولينا قرتنا
1: حبيبنا سفيعنا
0: سفينا وآلي وذلمي صلي على سيدنا ولينا قرتنا صلي على سيدنا
1: ولينا قرتنا. بسم الله. السلام عليكم.
2: Wa ajaratu.
1: Ah, mashallah, mashallah. Wow, wallahi ndiisan. Tere jeuf. Ahmadu ngo. Ken musko gis, ken musko gis.
2: Ken musko
1: gis. Ilaha illallah. Wa mat nako de. Balé ci buri, mbaki maram. Wa jess bu la, koku mu ci Mustafa. Wa hajess bo ngo. Ah. Wallahi, wallahi ndiisan, wallahi ndiisan. Ciaral ñep ba la di bop barkal la
2: waaw ak ci tamp bi
1: allo teñer
2: wa
1: luga laaji baara borom kaddi gi laaji fo reer
2: wa laaji da reer
1: fa na taw be ko te
2: koy jema jeex nak ak modum
1: bay ay wa deug de
2: mo modum mën ci deug
1: est ce que dumul ci tol ya
2: ah da am
1: da be ah ragal da boyal
2: ak sama
1: jeewrin bal
2: la waay nak ko kilifa la ko kindu
1: kan la ci
2: ayo xam na di ma wax
1: sa kilifa
2: baab
1: ah ande sa kilifa gar ngey wax di
2: mo fay sa job bay
1: mbay sa job bay
2: baab du saxo
1: ah du saxo
2: ah
1: ko def lay ay saxo denc rek non
2: ni borom bax ma sha
1: Allah peub ñaanal ko yalla wallahi wallahi ndeysane wallahi ndeysane
2: li neex na do barke
1: ak adi yonente bi wallahi ndeysane
2: mané bula neexé de sax dama woté mu soné ba dag mané ko bula neexé de
1: mbadu
2: garno
1: wallahi wallahi ndeysane wallahi ndeysane
2: yamba xéwa señ cheikh ma ci señal yel na fi yag
1: tibé amine balé ci buri
2: barke cheikhul khadim
1: wallahi ngom ndeysane
2: ñi ngi bekk ñep
1: ñom bekk ñep ndeysane
2: bay
1: bay wuñu kay ay ndeysane tabarkal degg la kay ngom
2: ané ka ci jamm
1: rafet na kay ajaratu barakallahu fik
3: ya zeida tabarakallah soxna aw jaarangom ñung koy gëreem bu baax ligiyay ko no borom poroxan bi ñung koy ñaanal jamm ñaanal ko xewal ñaanal ko wërëk wërsa gëre jëf ngom tabarakallah ñung koy sargal bu baax bëgg lu baax animatrice bu mag bi barakallah fi borom touba tul gëre jëf ngom señ abdou sax ñu ngi lay nuy jërëjëf job di ni ba max singelaw

كان يسيل الخمام.

0: dem ko geey tan geej ñu koy nuyu di nuyu waat geej Touba ñi fan farba jere jeuf serigne bay geej ci koloba ñu koy nuyu ma dem sax ci tiaxo ñu koy nuyu
1: waxal bu la xelsa
0: ci nuyu serigne mustapha drame jamm gën serigne aline drame ak mbolim wa jamm gën jangeen jeuf soxna fatou ñi ngi bingi parcel ñu koy baye xex soxna no geey jangeen jeufati.

0: سجاد بالمصفى.
1: Et puis, il y a 88 628 12h midi. Il y a

Maliki. Maliki. وهو الرجاء في الدار.

Deux ans. Moy serignam

0: Mustafa.
1: Django bhai.
0: Mustafa.

Yusuf'a

sa inyo sa itan. Linsan. Adumo bi.

والأنبياء وكل المرسلين تعلموا من هذا والعبادات.

la ilahe illallah. Serigne Abdoulaye Sène jërëjëfëti Serigne Pape Ibrahima Ngom Xassaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziaré ngom ñu la ñaan la yalla jamm

Il ne fait pas de

بالنيات مصطفى كنوا بالنيات مصطفى أبجالو يالله أكسي نمو نول.

Bye, my dear man.

ci xamna inshallah taala bu ñu yëkëte jëtaay bi leen ci ay yëlu dañu fi jaar kato sey di ngeen am seen mission wajal xali wajal ni wajal xali ba allah ji abdullah njay ba usman lo nokay fete wo ñu da gërem yalla ñi fi jaar ñamoon yeen ñi nga xamni ngi won ci deglu bi ñi nga xamni jëm nañu ak ci woon ko ndañu ñaan yalla fasina haje fasina haje def dara ci posé posé di wax di hawa ji la sina da mo fi khidmati wa hablhu mara wa ghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khairan fi aslih umuri wa umur sahabi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtrim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jang jeuf jeur ngeen jeufati yalla nangul len te nangul barakallahu

0: machallah kenn la da ko xamne soxna aminatu lolou tuddu ma nga fele da famé ci corni touba bi ci sorul hôpital ba ci côté yoyu wote na ben bis fi wax lu doya yaram ñu koy nuyu bu baax momitam badjam
1: bay xam nga lutax li bay ci li mi wax du meuna soti
0: deret
1: dañu waron di fay bu fekke ni tey ngeup chauffeur dem chauffeur taxawna nga talal loxo daf la warona fay muni chauffeur yi dañu ñak fay da xam nga senegal dañ leena jappé bour ñoo ñi ay bour la neen jappé ben def seeni bour seen bop
0: ak ñi di ci wuti xarit
1: bour la ay bour lañu gis nga ci bu démé ci réew tubab fa nga xamné fa lañ né tak der nit la né ñëpp tak der mom nit la ñi ñëpp lañuy dox nak moy téy yoon wi loi ñom ñoy sam yoon yi nga xamné mom la réew mi dék loolu lañ nekké waye ay nit la yuy sam yoon yi nit ñi dék bu ko kenn jalgati loolu lañ leen fa téggé loolu yit lañuy dox fi nak seen yoon ak yoonu nguur gi da melni man na am waye dafa nuru ni loolu la ba taxna soy bu fekke ni fi lay taxaw te fi ngay daw waxna la yobuma nga ni fay nga dina la wax xat te ken munu ci dara lu fi lu alkati wax moy deug fe du lu wal alkati wax moy deug man bu fekkone ni du li amna ko ba legi def na wax na ko fi amna carte wo xamne wi carte bo xamne wi ab juge momako joxone ni ma kula jappati nang ko ko won te man kat samay angale degeerul waye dama yalla dafa defone man boma jappé dañi dem tribunal rek may dem tribunal ban ragné ma xam mu wax ma ni ma yow ko fi ñewal yaay am deug alkati bo fi indi yaay am deug setlu na ni toujours yaay am deug legi joxna la carte wi akup insigne moy insigne courtoisie la tuddu
0: waaw
1: fofa da ngay dem ak alkati tribunal bu la jappé ci lum la wurté japp boko feuyul du bon né li nga ma jappé duma la jappé wo ma li amna ay témoigner li nga ma wax du deug mané la deug té fi sañu wax alkati li nga wax du deug sañu ko budul deug sañu ko wax ni du deug da melni ñom ñoy wax deug toujours ño am deug toujours ñom ñoy normal toujours ñom ñay yeb yow dal yow sa yaay samba suum ngay yow ya xamul dara ya defur bo wax ni li du restaurant da ngay jangal loi bi ah man na la ko gëna jangal kan man may jangalé loi
0: doma jangal sama liggéey
1: man may jangalé liggéey man na la ko jangal man may liggéey man itam
0: xam dañuy
1: bañ joxon man lay wax té gis nga ak deug la ñu yor ñom manam doole la len manam li ñu yak du yef dul yef tiaxan alkati du yef tiaxan ndax ki ci gëna tuuti bu solo tenu bi téméri nit mëno ñew mu leen taxaw leen fi ñoño taxaw kon ki limu yor du tiaxan
0: du tiaxan
1: du lu kenn wara tiaxané
0: deug
1: du nu ku ndaw ci men rew kon yor ko ba nopi magal gi xaw nañ ma tej ci rek ma gis alkati yu door kenn koko lam def du yoon du deug du yoon ndax dafa dañu taxaw lo ñepp mu tepp barrière bi jall fe du deug du yoon lamu def waye alkati dafa wara bayyi door ñu di koy lif yu metti ci kanamu ñepp mané ay way sa yu ne bip mané ay way samba ñu ma tenga dem sa yoon ah deewuma sama yoon nak deewuma wax na sa deewuma de
0: ngay def koy bu nu
1: ko fa sama yoon de ay way samba nak rek la wax kat moy kenn duko tare ci rewmi deewuma fa kat te amna señ ci ñu taxaw fi di way way samba ay luy lolu deewuma fenn après mu ñew deey mané mo bro limu dul yow rek ka taxa bu la ko defon da nga nang ñuy jofé mané kon duñ ko faje ni kat deug alga du door na ay war na bayyi door ci toujours ci kanamu nit ñi war na ko bayyi yi dafa xew ci rewmi té nangu ñu ko waxtané ci nin ko wara waxtané man nga ko waxtané té do togn kenn té dañu ragal lo bu fimu nek boko né ciap ñu wolé ni la explication parce que peut-être parce que le wabi ni dang ko warona défé ni dang ko am luñ la ciam langal bu tejj la ndoto ko wax moy ni nga xamné mom lañuy défé Touba onu bu né bu señ bi né Baye Fally nan leen nan saytu rew mi ñu ni Baye Fally dañuy def li Baye Fally def ni bañ dakk ba Baye Fally ñom ñu continuer def liñ doon def fi itam non lay démé
0: fi gaay dañuy bañ ci xogn fi
1: waaw
0: barki dem ci ngone fi ci sunu ginaaw ci ginaaw jakka ji sama ben way auto ben auto da am kuko corocher mo wama maneko ma ngi ñew kiko corocher bëgga dem waye mu nek borom positif nako auto bi do ko jëlé fi xana dag may ray rek dañu accidenté fi la auto bi nek ba homme de tan yi ñew bu ñewé nak ma bakk sama yoxo kay du me laaj ma joxe yow nak ya xam na ngay def ak ñom bu boba da na mat benen solution way auto bi mom du dem de te def nañ ci nit ay nit bu guban leen ci non togn leen def leen yefi na ciodi ku bani mu pestefu rek ma départ
1: bokk na ci def accident yi de
0: park serigne touba
1: ak serigne touba na ngi mer mer lo
0: nit ci ñew fekk waaji nga xare ndeke amna ko xamne daf ko xam diko jappal tank gis nga bi ñew di wax ak mom ni ni da na buma joxe ñetti billahi muna buma joxon ñetti mu wax ba daan man señ bi xam nga man jox duma la joxon man na la baña joxon waye da la wax lol mbolo ma ngi gis nga li nga wax yow no lank duñ ko def te li ñu la wax nun fo jaar yow def ko amul joxon waye li mo la ko jappal lolou ngu waji dem ba fi jëm na kay muna manako dooru ndawa gën dooru metti yow yaangi ni amoy kayit wota bi amuti kayit ki di la jema jappal le mu daw munu ci tous ma ñew ci nako barke cheikh khadi mëno ci dara da muju rek ke sen auto bay dem mo ci do dem te lool dafa yaatu bo dajé ko ragal wala ko ñal ciow diko nak loolu mo la foferel lay jaar togn la ba paré mbuban la def la li leen bëgga def bo leggé ngay jambat fekk na nga warona sayto ba xam defoko wala saw fi dess lolu baxut li nga wax rek lañu wara def ñun ñepp no andando di sam yoon
1: sam kay
0: sam yoon di sam yoon buñ ko doon def man kat yow sax xam nga ko sax xeyna bobo ni ko ci rew mi waye xamna yaakar sax xamna ci lo ci fekke ñaari sandrma xam nga om de tan la gi seen nga seen sax ki woro om de tan bi nga seen ki sol om de tan bi sax mu sol tan yi nga ragale ko waye bobo ñi ñaar dawuñ sol ay tan yi na baye modou ci la Touba bu day deg nañu meuna confirmer li ma wax muy ko ñu wax Diallo dañ non guinée la ak ku ñu wax Mansour Diop xaftan la daan sol ak tiaya Diallo sol pantalo jean ak chemise mince court bu son nak li cipp da daan mbokk ñoo doon defal rew mi xat daw dam sos ne kater ba Diallo gën seen bam yëkëti loxom bi bani ni loxom bi day bo ci sarte kéro légui nak fi ba Louga sump gugga yi monté xam nga ko fi ba Touba kaddu gugga yi monté xam nga ko fi ba Kaolack dimbu gugga yi monté xam nga ko té bo jubé ci ña fay nek la upp ci ñom waxuma ñepp 100% yombut way hey ya fi yagal sa bop mo ci upp
1: man dé
0: so wori wé guñu len
1: bay ay man non dama lek ma jaxal lolo taxom non to gaaw bi wess waxon na la fini amul yaakar c'est que mom la no sanni bay bo ñu xamni am yaakar war na no am kan buñ ko fi tuddé wala mbéd muñ ko fi tuddé wala nangam amna ci ñum baxoon amna ci ñum bon waye turum wi siwna lol ci jaar ci yoon melni ñaari mag ñoñu nga doon wax wax deug yalla man bay ay gennaw ray la deuk marché waranka munuma am taxi buy dem gennaw ray lutax moy dafa am poste kenn muntu dugg gennaw ray té arrêté sampolo lañ lañ ma wax wax ay ki yu bari wax nañ mako bo démé ci tunnel bi ci ray bi nga dem ci tunnel ba ci Sips nga jaar cinéma Thiaro yi nga jaar
0: daral ga
1: nga jaar fenen fa ci marché Thiaro yi amul ben wenn yoon wo meuna jaar rek ci mucc ci manam ray bi ken munu fe dug nun wa gennaw ray sonu nanu ñu lol ci lolu man nak dawluma xawma ba xam dañ koy defam deet waye ñi may jël joy nañ ko lol
0: man mi may dawal difa dem
1: lol taxi bo wax mune anono gennaw ray
0: mom may dawal difa dem
1: way yow gennaw ray
0: ko gis te amul keuyit munu ko fa duggal mu banké wenn keuyit munu ko fa duggal donte keuyit mom nga wara
1: ko am keuyit dem kon de kon ken amul keuyit man de munuma am taxi man na fa genn de legle waye dugg fa c'est ak jafé way am taxi bu dugg la gennaw ray ak jafé
0: ci
1: lolou it mar nañ ci wax légui nak ko yobou rek wadjal gamu gi
0: waw li de ci kon ñew ci gamu gi waw ci 88 628 0618 kon ñu wadjal gamu gi
1: nun
0: wéré bi ñi gamu ñu yaatu la ci bir dekk bi ci Touba ci Louga ci yenen région yépp ñu fay magalé jiddu yonent bi li ñu doon wax ku waj ba jek ci moy gamu nga kon ñu bayyi ci xel xam fa yefé doré ni mu soré ak fi té sa buñ né gamu xel yépp dem ci Sénégal buñ né gamu xel yépp dem ci Serigne Touba ak Sidi Assimalé ak mag ñu bax ñi dar warulu ko lu moy roy ay jikom kon ku doon seeni talibé wara farato ci doon lu mu touti ñu wa gamoko ah way
1: gamou gi gañu de waxon nga dugon nga sank ma bayelo ci nga tugat ci encore onani gamou gi ak magal yi ak nangam dem ak dal soppi wul jiko ndar lolo ma ci jaxal
0: lu mu soppi
1: ah lolo ma jaxal de doon ah mo dal la jëna xoxon ci mous ba mous démé makka mané sé dem makka dal soppi wul jiko ndax magal gi ñun itam waron na soppi sun jiko yi gamu gi waron na soppi sun jiko yi wax dëgg yalla waron na tax ñu jaar ci yoon wi ci normal ñu jaayé normal ñu dem ci normal daayira yi dox normal auto yi dugg normal surtout auto yi nak accident yi bari na lol ci magal gi defna fan wer lañ wax ak nangam lolou bu amé ci té man damay gamu ji né ma moytu rek wax deug yalla man amu auto xawma ban auto lay dugg motax mom kayebu rek gatal yoni man lol la ci xam ndax ni ñu tambalé légui bay ayib témul kër ndax auto bu ñew ñu joy ko bay ayib super dañ doon wax moytu len super yi ñi ñaga ñay moytu len ñaga ñay fiat jang fi fateliko fiat moytu len fiat ya carré fiat yoya
0: moy borsani
1: waaw
0: té wert
1: waaw
0: di am bande yi wex
1: ñaga ñay ñew ñu ni moytu len ñaga ñay bisi bi ñewé bisi da no muju bisi kenn xamatuko bañ leen daatan baye saway gis nga ko ni allo dakar yek war gaynde yi ñew cheikhou
0: serif la
1: xaw serif ñini nangam rew mi nak nit ñi dama defé ni da no war wax ak ñom matam baye fama jéxalé fama tambali won impunité bi bayi nit ñi ci seen sago dafa upp ci rew
0: dafa li leen neex
1: bayi nit ñi ci seen sago dafa upp ci rew mi mak sama morom yépp yam ñu bañ xam nga li dal sénégalais mo ñu dal ci biir kër yi nun wa kër yi suñu njabot duñ leen yar ngir société bi dañ leen di yar ngir nun lolu mo delsi wat ci rewmi gis nga ñi yor rewmi sa yo len waxe lo len warta wax dun lay tej
0: lol di werna
1: li tambale ci komi bu ndaw ba di liggey ci komi ba dana la wan may kan set ci famuy liggey ak chef ba wala mu set ka des ba set natangom bën tej la ba jëm ci president boko waxe dara fi legi ñu tej la waye boko defé rewmi ñu bayiko kër yi non lañ mel boy demé ci kër ga nga toj kaas sa yay dalay duma ba ngay bëgg dé kaasam la so yaqé balagi mu duma la so touré ndox mi mu duma la waye bo génné ci mbéd ma togn kenen mu ni sa yay génné lu mu def ki xalé rek la
0: da nga tudon ci tawal je ba teud ci juro lu mëna
1: ko té day faté ni bamu tojé kaas ci biir kër gi dang ko duma kon daf ko daf ko yar ngir bopam pour yaq gi mu ko yakal waye yaruko ngir société bi fi bo togné société bi dañuy gëm bo len togné ñu duma la té kat ñom falu ñu len won ngir seen bop dañ len falon ngir société bi kon li dañ ci wara wax accident yi dañ ci wara wax du accident accident lañ koy tuddé mais dudul accident dafa am accident ak lul accident bo fekke ni jalgati nga yoon yi ñu tek ngir ni li kuko def nangam ak nangama ci dik nangam ak nangama ci dik ngir lool gëm ci lool yépp ba nangam ak nangam dik ci du accident ya ko tay ndax dafa am règle yo xamni dang ko bafouyé dang ko rombo sa yoon neeku ci defaro auto bi ning ko warona defare nelawo la nga warona nelaw dawlo la nga warona daw yabo la nga wara yab tali bi defarun ko nan ko warona defare reddunu ko nan ko warona redde taliwul nam wara talle yaatuul nam warona yaatule ñe cey taxaw lan leen neex di def nangam yoy yeb bo leen boole accident am ñu jiin ko kan ka gëna dié chauffeur bi ci ñoro wal jam
0: 88 628 0610 a kon matna
1: amuna sax
0: aske
1: amuna bu yak
0: wa kon nak mu don wadjal waye wadjal ni wadjal xele yi ni lay amé ci sen recette DTL gaaw bu jot de ngeen wax ji laal nañu fu nek waye tay gamo ge tax ñu defé ko ni ndax alarba amut fe gamo ga balawit def fi jaar motax ñu ne kon tay nañ ko anticiper joxañ nañ fu nek waye amna benn bis ñuy def fi émission ba nga ne ñi fi gëna bax fi gëna bon feñ na tay ni seen nga lo
1: waaw
0: feñ na tay ñu bare bare di ñoo bëgg deug ñu bare bare nu ngun deug li waron nañ di wota tay ba nga xane sooro bi day toj do gën wax dara
1: xam nga lutax
0: dedet
1: xamango
0: han
1: xamango
0: xawmako
1: ah da nga bëgg mo wax ko
0: wax ko
1: da ngay wax de
0: waxal daari tol bi liggey bi park seigne bam
1: ñun ñepp yam
0: ñun ñepp
1: ñun ñepp bok ci li may wax
0: mangok
1: ndax kenn ku nek rusu nga mos yëkëti sa cadeau ci wax ci li te xamna ni ñi nga dëkkal xamna ni li ngay wax yow itam ci nga bok
0: muna
1: nok non no wax ko rek
0: mudi ci waxta
1: non no wax ko rek ndax fi moy dara ji tol bi ak liggey bi ñu wax ko rek ndax liñu wax sax nun ci lañu bok deug deug ku ñu topone bu ñu bala ñuy noppi sax ci wax ji da nga deg ni nun ñi nun itam ay waaba ji ba lañu ci lañu bok kon bayiwunu kenn nun ñepp ñepp yam ay sénégalais lañu ni ñepp amé dom yu koy def am jabar yu koy def sunu ndey ak sunu baye dikoy def sunu jarbat dikoy def sunu ñepp mbokk yépp dikoy def ay sénégalais la ñun ñepp ñun ñi koy wax ci lañu bok kon ñi koy dégg yit bu ñu bañ wax ko ci lañu bok di ñun ñepp ci bok
0: kon di leen jaajeufal bu baax lolu mo doon wajal way wajal ñi wajal xalé yi ni lay démé rek ci réseau DTL daara jël bëgg liggéey bi kilifa yi dañu bëgg lepp bax nuy tam nuy jëm lepp bax wayu tekku ci yar ak téggin ak ñu fexé ba wax ji ag rek lool rek motax lañ ci jublu waye du xass du ngañ kon nak ki non ci machine bi Serigne Aliou Ndiaye ñaanal nañ ko ndortel dañ koy ñaanalat ci mujj gi ñaanal la yow itam ñaanal suñu bop ñaanal jitu kër gi ak mbolem ñi nga xay ñang koy jappalé yalla defal ko ndam ci bat ciou xadim mbolem gamoy rek gamoy yu mësa gamu ko ak rek ñi dakk ci ci bat cheikhul khadim kon xamna lu ge ci gamu ko lu ge ci gamu ko
1: waaw
0: ci gamu ga
1: rek
0: ko fekke rek ci bat cheikhul khadim
1: ni ñaanal bu gennaw bu ñu ñaanale borom gamu ga ñun ñaanal serigne cheikh mbake mom serigne aliou
0: waaw ñaanal ko yalla lepp sotti te neutax
1: may ko ko wer
0: amin
1: yamu yag fi lol ba lepp fek ko fi barke serigne touba
0: amin kon wa salatu wa salam ala rasulillah dig dajé bon alraba djuroom ñaari waxtu japp djuroom ñenti waxtu serigne aliou ndiaye neena amin kon ñepp neenañ amin bu kenn taxul ak deglom nak programme yi dey wi wa salatu wa salam ala rasulillah mudon alaji ayim ndiaye alaji ousmane lo amin mudon wajal way wajal ni wajal xali kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam bo benen yoon
2: هتري فضل الى الجنان يرفع كل بنبي عدنان بركه صديقي والفاروق جميع الميموء والمبروق اكرام رب الارجلين ووالدي ستين في الدارين ثبت ثابت نبيل الخيار الله يمر وان بالسيار نفلين من له العزم مع الإدافة جند ومصوم رفع عقلي بدر من الإسلام وصص الفجر والسلام بهب ما يسر والقناس وسر من له أنا خناس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طول لنا عمرنا، سهل لنا بدنا، وهب لنا رشد وتوفيق يا الله. فلا تكلني إلى نفسي فأهلككم، مجيبني حيثما أدعوك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلجي مبكي طالبي غيناو بنو سانتي بروم سبحانه وتعالى جلي بو باخ اك سلمال سي سانغوب سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي سانتو بو باخ سيرن توبا شيخنا سي احمد بامبا خادم رسول دي نيانال سي محمد المنتقى يا نك سون بروم ياغال تامي كو وير غيرام نكا نون لا ني نويو اك دي سيار بيپ خليفه سنرو بو خامني يان سي بير ريومي fa nga togal sa wayjur yalla sun borom tebula katan ba ngay eggale nal yoy te yenen nal di nuyu ñi nga xamantene ñoo ñuy deglu ci seen jotaay bi nga xamantene mom ngeen min na deglu samedi bu jot 16h ba 17h ngeen ci and ak seen bokkum talib soona jaare ge sindi di soona dara soldara borom tawfe ja taxi borom kërëm waye feggok serigne mustapha koli waye tamit ku ne xam na ne da nañ degg kaddu baye mustapha ndjay di sunu wayjur di sunu xarit di sunu lepp xeyna tay da dok ngant waye jombul xeyna yenen jotaay yi di ñew di ngeen ko deg di tuubaat bu baax rek ci auditeur ak auditrice yi soppé ya xarit yi gej gi nga xamantene gej nañ ko tew ci isijo bi di isijo soxna jaat lay maryam busso waye mu melna rek xeyna yaram xawon diga di ak baat ba xawon sonu te danaka so leen ko degge sax ba legi xamne desna waye xeyna namuguñ ko namu taxna comme xawna ñoo mëna wax tuuti rek ñu ni nañ dem feñal suñu yene ndax suñu déggé dinañ comprendre bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax nak mbolem kuy liggé ci ñetti réseau yi di réseau DTL muy jant bi ci Touba cieñet ci Dakaro waye leer gi FM ci Louga képp ko xamanteni rek yaa ngi ci déglu ak foñ ci mëna déglo rek mo xam ci studio internet bi wala ci radio bi ñepp ñi ngi leen di nuyu bu baax ta di leen siar tay ñaan suñu borom ñepp mo mi nga xamne moy borom jamm te ku mu jamm nga ko am jamm mo la may jamm yalla yalla doli ñu jamm te defal ko mbolem julit ñi ngi ñaanal bu baax suñu way dawlu yi nga xamanteni duñu leen fatte mukk ci ay ñaan yalla suñu borom yeeram leen te jéggal leen te xaaral leen aljana waye atté leen ci yermandem te wayefal suuf lol seen kaw ñun ñi fi desit ta xamne ak njambar taxut ñu dess fi yalla sunu borom may ñu fanu gudd ak ku wër waye saxal ñu ci ak njub ak ak talibé waye ñi nga xamantani rek ñoy ñi nga xamne ño nek ci lalu hôpital yi jamono ji te ku ne xamna ni fimne waxtu wi nga xame moy waxtu siburok sojak lepp bari na bo démé hôpital da ngay japp ni kenn wërut waye ñoñu ñepp nak fuñu mëna nek rek ñi ngi leen di ñaanal sunu borom mi nga xamantani mo mëna teggi yalla sunu borom teggil len seni metit te defal len matla bu shivaay comme niko seigne touba ñaana ci khasida gi waye ñi nga xamanteni ñom la ciabi fete ginnawit ndaysan amna ci ñoñ xeyna ay nat rek mo len fa duggal waye du seenu jubadi ak nu fa waye meuna dugge rek ñi ngi lay ñaanal sunu borom yalla la may liberté ba nga del wacc sax njabot te lu waye meuna am rek nek ci jamm mo gën ta ko na xamna ne fofa jamm amu fa kon ya ne ni yalla may jamm te may ko mbolem julit di ziar bax bay ay njaay ñom ñi nga xamne ño nekkon sank rek ci ligne bi ci cadeau yi am solo yoyu ñu don waxtane ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ci cadeau yi amna solo ma sha Allah waye xam nga ni faawu tamit ñu jaale suñu way jur bay maten jeng nga xamne ku ne gisoon na ab taxawayam ci radio bi xeyna boba ak legi ñewuñu fi motax waye ñing koy jaalé auditeur ak auditrice yépp tay ñaan suñu borom doli ko yermane ak kum jéggal waye tek ci ak njabotam loxo ñing koy jaalé ñom ñépp nak bayiwuñ kenn suñ ci tuddé soxna Fally Dieng day melne lim nañ ñépp kon xamna né comme li jotta jaal ci waxtu yi bari na ñom ci 16h demi lem nañu ay minute yu bari xamuñu ndax dara ñako fayam deet kon dañuy gatt suñu nuyo jox ki nga xamantene namo nañ ko lol sunu xarit bobu di ma roubé man ngeen gën ko xam ci Moustapha Coly ñu jox ko mu nuyo auditeur ak auditrice su ko defé ya di ñëgo ak yeen ci li nga xamantani moy sunu temu tay kon Seigne Moustapha
1: jërëjëf
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam ma ngi lay ziar soxna si di la nuyu di la jaajeufal bu baaxa baax ci liggey bi yow itam nuyo bi amna solo yaatuna comme ni ngi ko waxé xeyna gejjon nga fi waye nak sante yalla bu baaxa baax di nuyu wa daara jep rawatina tout tank yi nga xamne nak ño fa ne di jang ak ñi len di yar di nuyu ñep ñi nga xamne ño fay liggey itam non lay nuyo ñep ñi nga xamne jamono ji di nek ay serigne daara wala soxna daara yor ay daara te ndox mi sonal len ba ñu bari danaka dañu genn amna daara yu bari fum toll ni dañu taxaw xalé janguñu ndax amuñu fuñu jangé dañuy vacances force xalé manam vacances par la force ñoo ñep vraiment ñu ngi leen di massaw kon jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñoo ñi baye xel jamono ji ci 95.2 jant bi fm waye tam ci louga leer gi fm ak tiagner fm te ndakarou xamna comme ni nga ko waxe rek baye Moustapha ñu ngi lay ziar bu baax yow itam bu de ya ngi deg bu baax jaajeufal technicien yi nga xamne nak ñoo nek tam ci liggey bi ak auditeur yep nga xamne dañuy safo émission bi di ñu baye xel rawatina suñu mambo yi nga xamne ñu ngi baye xel ñom sa suné rek ñi ngi ci deglu bi suñu mami surtout mami jigen ñi comme ni makoy waxe bu baaxa baax dañoo am solo ñom ñoo yor kër yi lepp lu yëngu ñom ñoo koy séral waaw tabarkallah
0: li yëngu tamé dañ ko yëngal war nañu baye yëngal
1: bi ah yëngal bi kay doyna war mom kay
0: ñu ko yëngal ba mami diko lijeent waaw war nañ ko baye
1: deug yalla moy jéegi rek jéegi rek la jéegi
0: ak goor ñi
1: waxuma jéegi de jéegi
0: goor ñi
1: baxna dé damay préjé dama né waxuma jéegi dama né jéegi
0: ak goor ñi
1: jéegi
0: do nga nekkun ci biir kër yi
1: goor ñi dañu xey liggéey
0: dañ wacc li ci ëpp problème
1: di lañuy wacc li ci nga xam lu xew
0: li ci ëpp xam nga kañ lay commencé 19h 20h 21h
1: dedet ñom dañuy ñëw kay ñu netalé lañ li xew ci
0: bëcëk ba fajar
1: dedet kay dedet goor ñi kay seen yoon neew ci
0: ñom la dé seen vocal yoy yi transféré buñ ko bayiwut seen vocal yoy ñi transféré suñu ko bayiwut seen kër yi dina yéxa réglé mairie dinañ réglé bu bëgga dé ta du réglé wu seen téléphone yoy lu tass rek ñom la ñu baal ma ak nak
1: serigne toi yow
0: ko mo nga gis gi jaretane man xamna lolu motax tay ma rayante pour ñoo tanewuma bu baaxa baax sa way ma xamne gi nga rayetane
1: ba xam tay vocal yi nga wax mom
0: xam nga mo lay gaay naan ma yek say audio way tamit ñoon lañ ñu def di ma yek say audio pip ma partager ko
1: ay way jël legui nak da ngeen nek audio yi dal goor ñe koy def
0: ya ko wax de waxumako pip ma partage ko
1: yalla
0: pip ma partage ko
1: yalla nañu yalla yeureum
0: pip ma genné audio
1: waaw yalla nañu yalla yeureum
0: ah yeen mom man ngeen di ñaan yalla yeureum leen na xamna yeen mom lo leen di def lepp bu fekente ne yalla leen ko na top ak mom ah
1: yalla nañu xey lek ndeké tapalap bu am beur ak chocolat ak café
0: yalla baxna yalla baxna
1: doyna war
0: ni xam lepp yalla buñ koy mën di wax
1: tay lo indi
0: tay lima indi Seigne Moustapha ku ne xam na ni ñong ci nawet nawet bi démarré na avant ñuy magal nak ba légui ñong ci nawet bi kon xam nga nawet bi fim ne man nañu wax na ñong ci digg nawet bi ndax ñong ci wax set lolu olof naan août wax set ñong ci wax set bi xiin taw xiinu taw
1: doyna war
0: ñu néméku barki dem rek ndaysan taw yu metti yu bari ak ngelaw yo xamantani wacc na ci Sénégal gi yépp waye rawatina dëkk bu sel bi nga xamné moy Touba nga xamné mom su layé rek wala mu xiin bu ndaw wicci wicci rek nit ñi nekk ci ay jafé jafé
1: doyna wax
0: kon su tawé taw bu bari lool ba nit ñepp xamné taw bi bari na nit ñi am nañu nekk ñi ci jamm li ci gëna yéme rek moy ku nek deg na ko fogg na ne fan yep gis nañ ko ci stati gis ko ci internet bi muy sunu mbokk mom nga xamne wañu ko won na te nek daara khudus te courant bi ma son ko ci bir ndox mi keureum amon ndox ndaysan xam nga rek gor ñi ndaysan da ci am ñom dañu bari yermande bi ndox mi duggé keureum mu jog di fexé ndox mi genn ndaysan nek courant bi mas nako lolu yep ci yermande la bok amna ñoo buy taw
1: bari na lu mi dal ci sénégalais de
0: motax buy taw taw yu bari tamit sa ndox sa keur am ndox fokk na li gën nak moy couper courant bi man japp na li gën moy bala nga djubli ci ndox mi rek couper courant ba paré surtout lo xamantene beccëk la bu doon goudi sax nga né wa way comme beccëk la ta taw bi ko ne xamna ni ci yor yor bi la ngay couper courant bi ba def li ngay def ba paré yalla nak moy dogal fim ne bu couper won courant ba te yalla né won ci ndox mi lay dessit ken munu ci dara app bu excel mom bis bobu munu ko won rombu waye ñing koy ñaanal ba nak yerma day suñu borom té suñu borom it may njabor gi xolop muñ ndax soxna si mu tak ci juroomi wër lay tollu bimu ko takke lé xam nga lool metti na lool da nak buñ ko wax dañ nan sétu gi jéxagut suñu borom indi dogal bob waye lepp yalla la ab jaam munu ci dara suñu borom mo dogal waye liñ ci wax rek moy ñu xam na ndox mi bari na dal fepp nak day melni xana bu le da ngay xol sax suñu côté bi sax la xawa tané ak yenen santiani ci bitip dekk bi waye li wour bir dekk bi mom digenté daru qudus daru minnam ay garasu daru gédé sura fofu mom li fi nek ci ndox kenn mënu ko wax ngira neen kër ñang yon daru fofu yépp mom so togué fi rek da ngay japp né ndox amul ci dekk bi
1: deug la
0: mais so génné wara dem côté yoy ngay xamné nakata yow yaani ci jamm mais amna ñu nekku ñi ci jamm bari na ñoo xamne genn nañ seen kër complètement
1: sura gi tam
0: comme ni ko waxé moy sura waxna ko légui am ñoo xamé ay sëriñ daara lañ jëmëna ji may wax ak yow seeni daara gone mëna tufa dugg roñ nañ donga ya roñ alluwa ya roñ gal ya yépp genn dem wuti fenen fuñ jëm ñiko man ñiko mënut ñanga nekk ci biir ndox ma ak seeni donga ko na xamna ni loolu lim mëna indi man na bari
1: febar
0: wergu yaram gi ndax yow mi amut ndox rek da ngay gis ne fi na yoy rek dañoo bari
1: lol
0: yoy rek fim ne dañoo bari dañuy wulululululululululul rek topé la comme mbora kon nañ ci baye xel bu baaxa baax
1: dañuy nan gettu xar yoy buñ bari nuñ lan di wowe
0: gettu xar
1: gettu bay gettu yo wala
0: ño raw gettu yo tay yoy nak nima ci gëna yëm yoy yaay taal garabu yo ñuy fécal garabu yo gi
1: maduri
0: safatulen da ngay taal garabu yo ñu melna garabu yo ge len wo ñom ñepp ñu dik
1: est ce que wañew ñu dose bi
0: ah amna lu ci ne de wala yoy tamit est ce ay yo neen laj est ce que yoy yi ñi ñu gis ni est ce ay yo kessa lañ yoy bari nañ man nañu mat bari nañ man nañu mat
1: mais ci biir yoy day melni amna yo xamne day melni du yo mais dafa melni comme fel
0: amna yu tout yoy
1: amna ñu mel waaw
0: mais yoy nak ño dakk mat
1: te meuna matte waaw
0: yoy ño dakk fi ne yoy yu reuy yu ñuul yoy presque soxoruñ mais yu ndaw yu sew yoy nga xamne so len eufé sax ñu wad yoy ño soxor ño la buñ la kit no fon lo nelaw yu for lum neex neex da ngay yew da nga jog mom tapata ko dogu ta daan kon fagaru mo gën faju ndox mi bari na nani tak mushrikeer comme yoy mom garab yoy ciuray lay don ci mom ciuray lay don lu neex lo xamne mo len di wo so takke sa mushrikeer duñ dugg
1: ak ñi pompé
0: ak ñi pompé yi pompé sa safatu len yoy mom xam nga lu ci mëna musulé mushrikeer don tay du ñepp ko mëna tak nak na amna ño xamne fi mënu ñu ko tak mais nañu def pexé rek yoy dal xamna ni mom ku ci defut pexé mom de nga bagante hôpital ba son kon dañ koy baye xel day melna fani ci ginaaw xawma dembu wala tay waccion nga ci terrain bi
1: dembu
0: di xol ndox yi jafé jafé yi nit ñi di dund ak fi ne jafé jafé yoy tay señ moustapha bo doon xol lo japp ne mo liñ meuna moñu meuna dimbali ci ndox yu tay yi nga xamé tane sax nawet ni la
1: mom kay xamna ni solution bi xana ñaan yalla
0: du yomb
1: mu dimbali ñu ba li nga xamne mom la autorité yi di liggey mo meuna téla paré ndax ñu ngi ci ay liggey té liggey yi bari na liggey yoyo tax ñen ñi sa son parce que tay reportage yi nga xamne def nañ ko amna ay kër yo xamna koñ bo xamne xar bamba nañ koy wax xar bamba ci ngiranel
0: xar bamba
1: waaw xar bamba
0: bamba dina ñew
1: waaw xol gis nga fofu amna mbedd mo xamne image man ko tim sax ñu bari partager nañ ko ci YouTube bi buñ démé ci Jant bi TV dinañ ko gis mais dañ ko gas ba nopi di ci liggéey mu amone ci ay jafé jafé sax donte nenañ amna yo xamné dafar nañ ko mais li ci graw moy kër yi da nga gis ni dañ ko gas mbedd bi dañ ko gas mu xoot ba nopi kër yi nga gis souf ci di mab ba yenn sen mur yi commencé di mab amna gis nañ fondement bo xamné sa danaka kanam gi da daanu te gis nañ mur yo xamné tam daanu lañu te bu fekke tawat na taw yu tollu ni ni tawat ni ah bo moytul di nga deg lo xamné ni moy lolu de man lolu ma gëna titel parce que dama ko gis ak sama bëtt da nga nan gis ci vidéo yenn yi mais da nga nan xaar bo wacc ci terrain bi ngay comprendre réellement danger bi ci am ndessane ha yé mom yéme na kay manam ku ko bëgg gis rek demal jant bi tv jamono ji may wax ni tapel jant bi tv sa téléphone ci sa youtube di nga gis reportage bi nga xamné mom lañ fa def yéme na lol
0: té Serigne Moustapha xam nga tamit Touba lu ci ëpp ci ñun manam mbeddi soxalu ñu da man damay tabax sama kër ba mu rafet étage sëkk sama mbedd ba mu rafet wala bo ma bayyi sama buntu kër non mais biir kër gi dal dina ko defar ba mu rafet manam lamp bu may def ci mbedd mi rek man na defar buntu kër bi mais man na kër gi taru nak buntu kër bi man sama yo neew ci da ngay gis étage bo xamne ni mi rafeté mais boy dox ci biir kër gi bala nga dugg ci biir kër gi da ngay xoos pourtant ñun bu fekkon tane ku ci nek ci ñun ni nga defare sa kër bam rafet non nga defare mbedd yi ki nga jakarol defar ki sa ginnaw defar ki sa wet defar yaakar na ni dëkk bi di tawé ak ndox dina wajé
1: wala ñu déggo defar wa bu fekké tamit copper yi am nek na fa xéewali
0: amna ci ño xamanteni
1: amna ay quartier yo xamné dañuy déggo comme Dakar dañuy cotiser defar fini sa Touba dama xamul peut-être mu am mais day fa nga gis kon yo xamné ma sha Allah dañ ko defar
0: dañ koy sandwich
1: wa day men dañuy wala borom doole moy ñew defar lepp rek
0: xam nga Touba am nañu amu doole xeyna mais am nañu am doole dañu defut am nañu xamné am nañu am doole dañu defut am nañu xamné koñ ba ñek manam man nañu defar koñ ba jek ba ndox duut fa taxaw
1: deug la
0: mais dañ ko duut def liñu def moy tay sax yow sa buntu kër bu tawul won tamo buntu kërëm di ta dina fexé ba défar buntu kërëm ba yow sa buntu kër di ta
1: waw manam sa
0: kër te dedet
1: sa kër ak yoy
0: yow da nga wara fexé ba yow do ta mais kenen du ta waye man duma ta mais ndox mi mom na dem rek fum dem baxna nga gis ko xamné day ñak doole bu xeyé manam lum lek rek lay lijeenti yow nga jakarlo ak mom nga man ko lol nga gis sa kër ta nga wut tay auto souf say auto ay xeer seuk sa buntu keur bamou bax nga jalax ko ndoxma dugg ba ci biir keureum ba ci biir neegam bu xeye di seppe ay gonem di genn tay yow yaangi jakkalom tam lenal yow li ci yow la bok ya tax li am da nga war bo de defar ta nga man ko defaral fexel ba man ndoxmi duma gañ waye du gañ tamit kima jakkalol te lu sa upp Touba legi lol mo fi nek da nga fex ba yow sa bop rek ñun mom legui sun bop rek non la ñepp di doxé motax kén defu dara
1: maroli
0: degna ben waxtaan buñ doon def ci ben groupe WhatsApp comme tay ji buñ ñewon jant bi TV dafa am ben groupe WhatsApp bo xamanteni ñu bëré cey nek lu ëpp ci nit ñi ñu yor dëkk bi ñanga ci groupe WhatsApp bobu nga am des fois dañuy invité ñi yor ndox mi leg ñuy laaj ndox mi ñi yor courant bi senelek ñi yor dëkk bi amna un jour ñu doon invité ñen ñi nga xamanteni ñoo nekk ci maire bi do Abdoulahat kanak waye ñuko jégué lañ bima déggé seen wax ñu ni ñom dëkk bi dañ naan maire bi mais li ci maire bi yor bari wut ndax dëkk bi jébaluñ soucé maire bi ndax maire bi mënul tay ji amul sañ sañu dag maître souf may Moustapha Coly wala may mam jaar ge sen diir amna ñeneen ñu yor walu wo xamne dañ ca faxat seeni loxo bam set wicc kon amna lo xamantene fofa maire ba mënu fa dem ndax li tax mënu fa dem moy lañ ko wara jox joxuñu ko leral yu bare do xam nak ba xam affaire yi non la demé wala ndax ku nek tamit da ngay fexé ba genn ci lañ la denk rek ci lu rafet waye la cey am deug duñ ko wax waye bëgg na daal wax deug yalla ñun ñi nga xamne ño dëkk bi ñun ñi dëkk bi tamulé ko ci sama bop nani fexé ba ñun ku ne fa nga dëkk fexel muy set sekkal fofu yépp wala bu fekkee mënoo lépp yow mi nga xamantene yaa tane ci koñ bi duggal kër gu ne waxuma nag ci nawet bi nag bu nooree ba nga xamante lépp woow na nañuy préparé am nawet am nawet duñ ñëg ba nawet dugg ñu koy préparé balaa ñuy na balaa nawet di jot la ñuy préparé nawet lu mat fukki kër ñu àndandoo ah ñun de dañoo bëggoon préparé wu koñ bi defaru balaa nawet bi di ñëw comme ça ñun ñu mën a am jàmm bu nawet bi jotee nga xam ne tane su boobaa ñëpp dañuy manqué doo xàmmee ki am doole ak ki ñàkk doole ñëpp la ñuy dimbali lijjanti ko te pourtant loolu tuya abaju rëy la tuya abaju bare am ñooñ nag dimbali leen yóbbul ndax dañoo dem ba ci bërëbum ndox foo xam ne moom ndox moo fa placé moo ko moom ñu dëkk fa nga xam ne moom ndox bi moom da leen di wër fépp amul fenn fooy jaar seen kër ba dugg tëddu na ngaa xuus ñooñu moom ñootoñ seen bopp kenn tooñu leen defaral leen yombut waaye daal xam naa ni war nañoo defaat ay pexe ci Touba daal ndox mi at mu jot nag ñaata at bunt nawet bi ñëwee wax ji coow li fii jàpp na fii courant maas na ko xale ba lab na dugg na fii génn na fii maanaam ba nawet booba jeex ñu ne tekk bu nawet ba jeex ñëwaat kon day mel ne waxtu ñu war a jàllale nodd gi dugg si na kon ñu jàllale nodd gi ñëwaat incha allah
1: incha allah
2: مالك يوم الدين يا العبد لا تفرح ان الشارع تنسقم ساتنك انعمت عليهم خير ولا غريان
3: وقتو جليل جدنا في جدوبا ak liko wër ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel cheikh abdul khatir mbacke jallale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddo delawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

0: koñ bi nga dëkk lan ngeen di dund ci ndox wala ci leneen ak leneen ak leneen macha allah ndax yaakaar naa ne Touba moom fi mu nekk nii ñi dundul ndox bariwut xanaa li génn corniche bi
1: man sax
0: li génn corniche bi
1: man sa dafa am leneen li ma bëggoon a wax
0: itam
1: gannaaw bi nga waxee numéro bi 88 628 1337
0: dégg nga
1: ñoo ngi jégg salaamaaleykum allo allo waxal ñu ngi lay dégg waxal ñu ngi lay dégg de waaw cheikh bi ça va
2: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam ñi sant yàlla bu baax foo dëkk
2: daaru man naam
1: daaru man naan waaw mun nga ñoo wax yenn foofu situation bi
2: diggante raañ ak tali bu beer foofu moom ndox mi di nekk jàkk nañu foofu genn kamb ci poste courant bi kamb gi mam na juróom-ñetti fan tey
1: mat na
2: juróom-ñetti fan tey ñu ne ndox lañ dugg amuñu ndox coupé nañu coupé nañu suñu robina te dara demut dara dikkut
1: fatali ñu quartier bi
0: daaru
1: marnaan
2: waaw diggante raay bi ak tali bu bees
1: diggante raay ba tali bu bees voilà exactement
2: ci dépôt fer bi foofu daal mun jaaxal ni fukki ata yi nii ndox mi noonu lay def sëkk na noo sëkk bu ma gëdee bu ko defee ñii dañuy ñëw ci photo ñii di appare bi ay neera tuwaay ca kanama ñëpp daal di lëggal nit ñi fa c' est dara
1: ba léegi ndox maa nga fa
2: ba kii ba mu kii ñu koy waxee nii
1: léegi baa du amul ay xale yu fay foo ak yu fay jege
2: ak kay waaw jine lépp nga fa kay ak jurgéeg yëpp
1: doy na waar
2: doy na waar kay
1: léegi baa courant tamit amu ci ay potu lampe ak yu mel noonu
2: courant baa nga ñu gas ko bi ñuy gas nañu fa jóg fii di courant yi suuf xamuñu gaañ nañ ko xamuñu gaañu ñu courant dan refim na ni dara leera sun parti boobu
1: mais am na yoon wi nga xam ne mën nañ faa jaar ay otook wala charette
2: mooy deux voies
1: mooy deux voies kon ci kaw tali daanaka ci kaw la xanaa ci kawam
2: kaw tali
1: loolu ba def nañ ci ay barrière pour wane ne fii nit mënu fa yow jaar
2: ay buum lañ ko takkal buum yu xonk yoon lañ ko takkal
1: buum yu xonk
0: daa mel ne ci wetu est ce que du wetu hôpital daaru mar naan bi
2: déedéet daaru mar naan boo ñëwee ba ci poste contrôle bi nga jël yoonu tali bu bees
0: waaw
2: jëm yoon daaru boo jëggee jéggi raay boo jëggee raay bi ne poste courant boobu nii lañ ñëw
0: dëgg la
2: 100 mètres boo jëggee raay bi 100 mètres ngay
0: xam naa fi ngay wax kay yow
2: waaw wóore waay wallaahi
0: xam naa fi ngay wax
2: boo gisee côté bee féete ne ci jéggi raay bu tali ba dee boo jël gaal doo ko jaar gaal laa la wax dama ko mu laptaan
1: gaal nga wax de gaal
2: maa la ko wax te lu ma la wax lu nekk boo ñëwee teg ci sa bët
1: léegi yow amul feneen foo gis lu mel noonu fu dul daaru mar naan tam te nga miin fa wala nga xam fa ñuy dund yu mel noonu
2: daaru mar naan de laa dëkk moo tax
1: d' accord exactement baax na kon jërëjëf mais nak foofu xam naa tamit ni ngi wax ay ñi am néew doole est ce que di nga dégg mbirum bourse familiale yi ndax gars yi bindu nañ ak yooyu
2: li ma xam fii de nga xam ne war naa ma téeméeri kër kenn ko ci am juróomi
0: dërëmamu
1: waaw
2: te xam naa ne yàlla xam na ne am na ci ñoo xam ne bu ñu añee te lañuy la jote lañuy teg a
1: bree dégg naa la
2: waaw
1: ndeysaan jërëjëf waaye ku baax ki jërëjëf merci beaucoup ci leeral yooyu ci daaru mar naan
0: xam nga xam nga ñun xaw tuut ñu def tooxi doona nag
1: waaw
0: ñu ngi wax rek fàtte bi suñu ligne bi nit ñi bëgg a dugg wax seen i soxla ak seen i yitte te mënuñu ko kon ñoo ngi koy jégglu bu baax a baax xel mooy fàttu 88 ngeen di def rek 628 337 bu ko defee ngeen wax ñu yéen seen koñ yi ngeen dëkkee naka la mel ku ci ab koñam koo xamante ni koñam set na wicc amul ndox ba mel na sunu dëkk bu sele bi nga xam ne mooy Touba Tindoor di dëkkub Cheikh Mouhamadoul Moustapha
1: man mi
0: macha allah nga daal di wax bu dee koo xamante ne ab dëkk moom daaru ba juu bare joo barim ndox nga dugg wax xëy xonn ñun suñu koñ moom macha allah moom tarkal la daa neex lool dëkkub Cheikh Mouhamadoul Moustapha la nag
1: Tindoor di ngay wax
0: Tindoor di waaw Tindoor di Mbacke moom daa neex amul amul ki amul inondation
1: ba nga bëgg
0: waaw amul yoy mom da
1: neex mané dama xamul ban kilifa lañ mo xati moko wax dañ mané dëkk bi mu nara magi mo ngi nara magé penku
0: moy tindori la magé
1: ak ndindi
0: waaw
1: japp yoy
0: taw leen ñew tindori bala mo fess dana tut nak dañuy baré
1: loy baré
0: kenn du
1: xana yaay borom pakki
0: amna ci wal amna ci wal
1: deug la kon di nuyu surtout
0: titre wala tout ci fiñu yalla may dal xam nga nek ci bi dekk bi fi nek ni ñi ngi sonu boy dox di xous ñun dañuy dox fu num ñu nexé waaw ndax ñun ñoo nek ci fi gën waaw muy tindodi ba
1: ngi tindodi kon da nga bëgg wax dal gaay na ñew tindodi
0: mo gën de
1: kon baxna di nuyu wa daru mannan vraiment
0: señ
1: bi limu wax mom vraiment tamit metina parce que ay at ñuy dundu même situation
0: 10 ans
1: bon comme waxnako ay téméré nit ño xamné comme ñu nga fa ño xamné vraiment tam sen loxo jotul sen gannaaw metina at mais yow bo bëggé yow top ngatch topato ay pompe ngir woté wallu bëgg topato njabot gi bëgg xol situation sécurité njabot gi karangé njabot gi bëgg tam outil dépense pour njabot gi
0: ba paré ñi wallu sax mënu ñoo wallo no ñëpp
1: voilà parce que ñëpp ñoo sonnondo
0: ci
1: ki ma lakando lañu waxuma mais lu metti la parce que bala nga koy xam nga dem reportage parce que daf may fatali 2011 pour wax ni rek yag na ci reportage yi 2011 bima nekké Dakar musna def reportage ak Mam Diaré Ndjay ma Seigne Saliw bobu ma ngeen dooru dugg ci mbirum reportage may fat 2011 waaw
0: bobu yakarna joge guma dara jade
1: ah mbadu
0: 2011
1: yo 2011 da yag
0: 2011
1: 2012 2013
0: 2014
1: ay konté
0: no
1: joge na dara jade waaw wir na kay nak 2011 yagul yow barki demb la mais pour wax la ni pikine wax ki nan ak japp côté dex ba nonu fi mu nekké mais limay wax yag na diko wax nak mën na am ño xamné xam limay wax mais dañ ñoo yobone dañoo amone guide ko xamné mo ñu doon won yoon wi parce que fofu worulon amna fo xon dañuy dox ba mu yagg mu ne ma fi nga taxaw koli mané ko wa mu ne fi nga taxaw dal mané ko dal ban mu ne ma dalu kër nga taxaw ni mané ko no li ngay wax lool nu mëna nekké mu ne ma fi kër yi bari mu ne yi ngay seen né ay dal kessé la mané ko dal mu ne ma xolal mu ne kër yi manam xam nga bekor bu ñëk ba ci atum 1970 yi bekor bobu dafa taxone tamit ndox bari wulon dex bi tamit daldi fendi lañu waxuma fer ñu bari nak doon dem di dëkk fofu ñi dagg xawma nak dañu dagg jaay wala dagg dëkk seen bop mais non la mujjé ñu dem dëkk tabax mais da ngay gis tabax yi manam bi ndox ñëwaaté ba ndox bari waat ci jamono joju mais xolal dex bi amat ndox mais xam nga ndox mi dex mom soufam dafa noy mais da fay xecc keur yi diko wacce ci souf keur yi yeb di wacce manam comme ning koy gisse ni Touba nga gis keur yo xamne bo deme danaka yow boy dox sa tank fi ngi ko tek ak fenetre keur gi ñoy yam lolou xana gis nga ko mais gis fi ngay tek sa tank di dox mom ak fenetre keur gi manam yow bo taxawé sa bop moy sout keur gi ci medd mi
0: deug la
1: manam day melni kon souf ci day xecc keur gi diko wacce té lolou mo am effectivement ak plus ñuy seuk encore ni camion yi di indi souf mais da ngay am impression ni tali bi manam medd mi moy ngi kawé mais keur yi ñom ñi ngi soufé
0: ñi ngi xoot
1: kon lolou itam benen situation la pour wax la ni ndox tamit dafa am yoon te ndox bu deme bam souf ci bu mandé dotul nanati te bu nanatul moy amna kon nap phréatique bi nap bi djegena motax ñu nan nap bi mais de nan souf ci manatul nan mu dem ba dajé ak nap bi légui lu mi def moy de tégué ci kaw te bala mo dem deug da nga def ñaar ba ñetti wër wala lu ko upp pour ndox mi mëna dem amna gox yo xamné sax ndox mi un an la fay def manam day taw ben nawet ñëwaat nawet bi day jeex ben nawet 2027 fekk ko fa nga fekk fa ndox mi verte
0: lolou kay ma
1: sa fleurir
0: ma sa carte bi rek kay
1: ba
0: fa démé ni amna kër yo xamanteni ndoxum daamu fi lako ndoxum ren fekk maka taxem
1: c'est extraordinaire
0: da xani ñoo dañoo mujjoon genn sen kër yoyo waye ba ni mënuñu fa dekkat xam nga ni wuti nañ pexé mo
1: mais nak genn mom des fois amna fumuy tollu mom fo nga genn
0: munul ñak
1: parce que mënon tok fo xamné ni yow chaque jour yow da ngay xol sa waylu karangé yoy ak yoyu man dem amna ben waji kébé man ko poser kérok ben question mané ko ba amul ay woyu yo xamné dañuy ñëw fi di gis ni amna kër yo xamné ñu bari génné nañ ñi profito di duggu xol la fa am pour sacc ko parce que amona ben at mo xamné man ko doon dégg ño xamné nan biñu génné yobbu suñu bagage biñu ñëwaat fekkatu ñu fa suñu bagage
0: dañ koy jël
1: parce que dañ ñëw amna ño xamné dañu ñëw biñu woné ginaaw ño xamné dañu ñëw dajji sacc la ci dess nga xamné ni kon pour wax la ni problème karangé la benen bi moy problème santé ci sa wirgu yaram ak sa ñëwaat parce que luñuy wax ay yo paludisme mais amna yenen xétu fièvre yo xamné mën na indi ay problème der e fièvre der parce que bul xam lan mo la mat wala lan mo dugg sa tank ay fièvre bilharziose yi nga xamné dañ koy dig xawma nañ koy waxe ci wolof yenen fièvre yo xamné mën na la dal yo xamné ni kenn xam lu mu doon ay bir yu daw yo xamné ni mara de tali mën na fat kon nañu moytandiku bu baakha baax nga xamné ni zone yo xamné vraiment à risque la ci walu fièvre yoyu ak ndox yi ñu mën fa téla joggé out solution bo xamné bul xaar état wala autorité yi nga xamné ño nek fi ci dëkk bi kilifa yi tamit ñi lay wax juggal yaay xol ba nga xamné ni fi dama nga wara jog nga dem sa yoon mo gëna woor man dal lolu la gis té lolu moy solution bi xamné mën na ko jox ñep parce que dama nan man sama bop duma sétan ma nek ci ndox samay matériel di yaq luma jënd mu yaq luma défar mu yaq
0: chaque année
1: bëgg tok encore continuer lolu bon lolu mën nga néw doolé mais nak problème moy nit fumu yag dëkk pour nga jëlé ko fa problème la da ngay gis ko xamné néna fi dem nañ fi 20 ans bay dem ngeen fa 20 ans mais fofu baxatul
0: fa am jam rek
1: mais
0: waye fo amul jam di nga jog daw de
1: yalla baxna mais comme waxtu wi mo ngi jeex ñi ngi doon wax ci inondation yi ñi nga xamne ño yor ay kër bu tawé yegg len di balé dali parce que des fois dali day am fo xamne ndox mi pente bi du wacc bu baax ndox yi dañ fay ta da ngay gis kër yo xamne ni day am dal mais dal bi day sen sen gogu baxul lolou tam il faut tamit borom kër yi ñu conscient ci lolou jar na ñi ut ko xamne ni bu tawé ñom buñ fa nekkul sa ñu fay nit ko xamne yow na nga na nawet bi mom say bu tawé rek yéegal nga dem nga balel ñu terrasse bi parce que lolu mo gëna wor terrasse yi di nan motax légui ñu bari jël solution di def ay mbar
0: ci kaw
1: comme ça mbar yi nga xamne bu tawé ndox mi danaka ci mbar mi lay yam wacc ci suuf mais tamit mëno nga yor tabax kër bu baax bu tawé do balé bu paré défaro ci kaw bu baax pour mu am pente mu mëna génné ci gouttière yi mais ndox mi bu yagé dal bi day nan di nan bu mandé tamit sen kaw la jëm nañu défar dal yi nañu sour tamit mëno def ay millions ci kër ba nopi do défar dal doko protéger lay wax
0: soxna yi ñoo
1: dañ ko wara protéger surtout jigen ñi ñuy yig di balé di baña tayal mais da ngay gis kër go xamné par exemple zeng la mais da ngay xol zeng bi ci kaw ci nord sa nord nga gis zeng bi ci kaw mu melni dafa am ay ñax
0: waaw
1: mais yow no mëne dëkk ci kër nga gis zeng buy sax ñax xamal ni zeng bi du zeng kessé zeng bu am souf la té bu dissé ëlëk mëna def dara
0: day wacc
1: wa mais kon yegg leen ngeen tonni souf ci fané dag ñax bi da ngay gisna bo xamné billahi gisna kër go xamné zeng la comme ni zeng xad lañuy wax mais ci kaw garab mu ngi fay sax ci kaw kër gi garab mu gis non sérieusement li ma lay wax ni du tiaxan li ma gis la
0: fofu ke jigen nga fa
1: ma may mais xam nga tamit lolu man luma jaxal la
0: ha
1: am nañu yalla defal jam
0: am nañu tayel dal am nañu tayel am nañu xamanteni defuñu dara muy dara de nañ lek besu nan ba mané teud na law rek amuñu ben programme
1: xamna ni waxtu wi madna dama bëggon lancer tam benen message gis na ko mu commencer yaatu ci internet bi
0: comme
1: fas ñaari fas yo xamne nenañ dañ leena fat te niñ leen faté moy xamna nit ku soxor rek mo dem tak fas yi sen bakkan
0: wa
1: bakkan manam dalen fat tak len be munu ñoo noy fas ya fatu dama xamul nak nan la deme réellement ndax gis nako nit diko expliquer motax ma ci wax mais vraiment pour wax ni nit ni nañ dello sen xel ci yalla man dama ne malay yalla dafa def xar mu xare mbam mbame fas fasé leneen leneen nag nage mais nit dafa war a nite no ñëw noo soxo loo men joteeg nit sax mais jur gi yoonam new ci
0: dëgg-dëgg nag wax dëgg yàlla nag ñoom day moom
1: vraiment yoonam new ci yoonam new ci kon bokk nañu xam ne ni fii ñu toll nii wax dëgg yàlla nag moom waxtu wi jot na xam naa dañuy def rek ni jox delloo la kàddu gi
0: jaajëfal nañ ko bu baax Serigne Moustapha Coly tànnoo nag ñun ci li nga xamante ne mooy jataay bi ba pare teyloo ñu li nga xamante ne mooy machine bi noo ngi koy jaajëfal baax di jaajëfal képp koo xamante ne boobu ba léegi yaa ngi ñuy topp ci jataay bi nga xamante ne mooy wéy coo xalaat samedi ba jot lay door 16h ba 17h30 macha allah ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñu doon teewlu ñi doon woote it ak ñi amoon yéenay woote te woote woon ñi jirlu bi dàqal woote bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm baax ndax képp kuy wax ku nekk rek koy dégloo mbokkam lu wax bëri bëri bëri bu ko kenn dégluwul kenn du ca jariñu kon yéen ñiy déglu na ngeen xam ne kenn amul seen fay yàlla mi am fay yàlla leen fay ngeen gi fay te gën ñoo taxaw ci jaayir ak ci baatin nawet bii nga xamante ne dugg nañ ci yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw buñ ci duggee bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilahi rabbil aalamin lépp lu ci ñorit yàlla sunu borom def mooy sunu muur te ñu muurloo ko yàlla mën na ko am na ko sañ na ko def gi wàññi ko dara ñàkkee def jëriñu ko dara kon ñi ngi koy ñaan yàlla nañu ko defal te defal ko mboo dem julit kon xam naa ni foofu laay wàccee sama kàddu ne ko aqiru daawaana alhamdulilahi rabbil aalamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah
1: jërëjëf kon soxna si man tamit xam naa ma mujj tàggu rek jaajëfal ñëpp rek ci déglu bi di leen wax ni programme bi day wëy rajo Jant bi FM Cieñeer FM ak Leer gi FM Jant bi FM.
3: Baati jam di wote jappalente ak wolum tuddu and ak yaak sa
4: assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al hakim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawm al-din bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw bi ñu sante borom bi tabaaraku wa ta'ala julli ci maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ak cheikh muhammadin muntaha sun borom guddal aw fanam dellu ko wér lépp loo xam ne naan na ko ci liggéeyal xeytu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom defal ko ci ndimban ak tawfiq ba mu am ci liko njortam di nuyu itam ak suyaare ki defal barab bii di muslima ak ci ndóodi muy Serigne Cheikh Mom Serigne Aliou Wil suñu borom guddal aw fanam ko ak wér defal ko itam ndimban ak tawfiq ba lépp loo xam ne yéen na ko ci liggéeyal ndeboot bi suñu borom defal ko ak jàppandi ba mu def ci li koy njortam ginnaaw loolu ñu di leen ziara ak mbokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk di yowmal jumaa di leen doole mbokkal itam ci weeru màgg bi ñu nekk di weeru gane jamono sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy ay bis ak jamono yoo xam ne julit bu ne war na koy bàyyi xel jéem a dolli ay jaamu yàllam jéem itam yokk am njàngam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ab julit ngir mi ko war ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ca mën a taxaw taxawaay bu dëgër faw mu am lu mu xam ci mbir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax képp koo xam ne si doomu aadama mi ngi koy dégg taxamul lenn ci mbiram amaana cofeel jawaay wax ci digganteem ak moom dëgg dëgg mën naa des lu bare bari amaana itam topp gi ko war a topp mën naa des lu bare bari ngir am ñàkk xam maa taxoon dana yenn ci ab julit muy jéem a xam lenn ci mbir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bu ñu tolloo ci jamono yi ñu toll yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko xam ne mones na ko xamle ci ay mbir yu fasantikoo benn julit bi jéem a xam lenn ci wàccuwaayam ci diggante ma boromam maanaam mu xam ci barab bu kawé bu ko borom tuwar ba taala tek ak tan gi ko tan gënal ko ci mbolé mi def ni ngi ñu tam mo res na ko xam ci jàngalé ay jikkom ak ci ay doxali ñu digënté nak sahabi ridwan ta'alayhi mo res na ko xam lu itam ci digënté mu ak nim taxawon ci ndigri borom tabaaraku ta'ala ak yeneen yi mbir yu bare bare yo xamne benn ku ci nek ab julit war na ca jaar ngir mëna xam lenn ci mbir yunus sallallahu alaihi wasallam bokku na ci xam bi nga xamne si war na ko jima xam ci waccu wayam ngir mu mëna xamne yunus sallallahu alaihi wasallam amul kenn ne ko ci kam gam nek moy mom la borom tabaaraku ta'ala bind ci anam go xamni ci amul benn jam wala benn bidde fo xamne ci borom bind la ci anam ci gëna yëne ci sallallahu alayhi wasallam mo tandu ko itam melal ko melakan wo xamni amul kenn ko ma samela wo kepp ko xamni ci nit degg na ko muy ku baax ak lum reey reey ay bir mbax ngoge ci mbax yëne ci sallallahu alayhi wasallam la ko jëlé ta sax jëlu ci lenn lu dul neew neew def mbax yëne ci sallallahu alayhi wasallam yene ko bin sallallahu alaihi wasallam mo gane won jamono ci atum 571 man leen do avril 571 miladiya le yene debi sallallahu alaihi wasallam gane jamono ci digeenté ñaari wajur wajur mu ci abdullah wajur digeene mu ci ko wax sohna amirtu bint wahbin bimi gane aduna wax na ne tek na way jëm bu goor gene aduna xamne bimi gane jamono way jëmu jigen mo yamle ca mamam abdul muttalib xamal ko ne amna gan mamam abdul muttalib fe ko fa jël ko dem ak mom ba ca al ta'budul musarrafa ñaanal ko fa yalla sante yalla ñaan yalla mo itam jox ko turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta turu muhammad xamul won li jitu yunus sallallahu alayhi wa sallam di tuddu kenn ko mo sa tuddu mom la sun borom tabaaraku ta'ala tan mu ñepp tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci lamiñu mam abdul muttalib muhammad nabi sallallahu alayhi wa sallam sun borom tuddu ko ci alquran ci ñenti barab bokku na ca fima waxe ne ma kana muhammadun ala ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa qatimun nabiyyin a fima waxe ne wa amanu bima nuzila ala muhammadin wal haqq min rabbihim ak muhammadun rasulullahi wal ladzina ma'ahu asidda'u 'ala al-kufari rahama bainahum a fima waxe ne la jitt sax moy wa muhammadin illa rasulun qad khala min qabl rusul nek ñeenti barab yo xamne su mbarum tuddu na fi aw turam muy muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muhammadun sallallahu alayhi wa sallam su mbarum bind ko lu jitu muy bind minde fi wax nañ ne su mbarum ci leer la ko bind donte seeno lol ci ñu ñu commencé xamé ak ñu ko alquran jangale muy doomu adama ci ban ak suuf lako suñu borom tabaaraku ta'ala bind waye sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak yeneeni minde li suñu borom bind ci leer yoyé leer bi nabi bi sallallahu alayhi wa sallam la leen suñu borom tabaaraku ta'ala bindé ta leer bi leen bindé itam yamu tak leer bi nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci leer bi nabi sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom jël dolli ko bam bari manene man na ne mu ndar ko bam bari mu bind ci yeneen bind ci bind ci leer nga xamne kon leer bi nabi sallallahu alaihi wasallam mo gëna xor lu bare bare bay yeneen bind ci nga xamne ñom la borom tabaaraku ta'ala bind ci leer wax na bind ci yoy suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci leer tawlu na ci fukki mbir yo xamne suñu borom leer na bind comme niko kaful ahbar netale bokku na ci bind ci yoy al qalam qalam borom tabaaraku ta'ala suñu borom leer la ko bindé neegul la waxal mahfuz sun borom ci leer bi nabi sallallahu alaihi wasallam rek bindé neegul no arash ak kursiyu ak jante bi ak wer bi ak aljan ak sawara yoy yep ci leer yu nabi sallallahu alaihi wasallam ala binde neki no mbolé malaika yep ak mbolé yonent yep ci leer yu nabi sallallahu alaihi wasallam la len binde ta ñom seen leer yemut ak leer yu nabi sallallahu alaihi wasallam lolé seen mbiri jangale mo waxane ni nuri ahmad ilahuna khalaq kullu munirin ibraya kan khalaq ci leeru ahmad ci la borom tabaaraku ta'ala binde bolen binde gi nga xamne binde len ci leer bo wax fenan yitam ne min nurihi kullu nurin sa'an bisana nurun yoni wa nuru samsi wal khamari mune ci leer yene te bi sallallahu alaihi wasallam la binde bolen leer bu meena tank di minne mo xamne tabaaraku ta'ala dafa binde ci leer mo xam bidde yi la mo xam gante bi la mo xam weer bi la yoy yep ci leer yene te bi sallallahu alaihi wasallam la len binde kon lolu dayna sekk wacc way bo xamne sun borom tabaaraku ta'ala defal nako ko muy tekkel mo amul kenn ko xamne si yam na mo ci genn wal ak muy ko xamne itam motax borom tabaaraku ta'ala bindu ñu ñun doom aadama yi serin bi diko jangale wax ne wa huwal habibul ladhi min ajlihi khulqa khalaiqu llahi ta amlaki wal basri wa qas samawati wal ardi qatibatan wal barri wal bahri misla rihi wasajil wa hadha sal jinn aidan ma'baha ilaha wa kal wa kal jamadat misla nafti wal hajri mune mom safi bobi di yunus bi sallallahu alaihi wasallama motax borom tabaaraku ta'ala bind bolen minde yep niki malaika yi ak doom adam yi ak asaman sek suuf si ak jawu ji ak geej ji ak mbolen ngelaw yi ak garab yi ak jinne yi ak bayyi yi ba ci jamaadaa bi ak day yep yunus bi sallallahu alaihi wasallama motax borom tabaaraku ta'ala bidelen lolu moy takere ne kon yunus bi sallallahu alaihi wasallama amul kenn ko xamne war nañ ko gam gamle ak mom wala ñi diko tuddu ci dul kenen lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallama musuko jangale boye sahabi tawalla alaihi amul kenn ko ci xamne ci ñom mosna gam gamle kenn ak yunus bi sallallahu alaihi wasallama ba ci ñangalem serigne buñ ci sukuniko amul kenn ko xamne si maras nako tuddu di tuddi ci tegam yunus bi sallallahu alaihi wasallama muy tané ko xamne ci borom tabaaraku ta'ala moko tan mu gën ñepp jitu ñepp farban bi tabaaraku ta'ala kon ab julit wartu warta yamale kenn ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam
3: jamm fi wote jappelen fi ak wolu la wadna ya rasulita te ko jël espoir

0: mbokk julli di mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen bal haq di ñaan suñu borom yalla ñu jéggal mbolem suñu recc recc di séré né yalla rek moy bur ngeureum bi digalé ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexu du am yalla suñu borom mo yene ndaw liko doy mo yene nabi sallallahu alaihi wasallam ci jam ñep lu mu wax lu ne moko ko wax lo lu mu diglé lu ne it mu doon digalal suñu borom yalla na yalla doliko as-salatu wassalam yenenbi nak sallallahu alaihi wasallam donon ko xamne yermandele wati minef yeb donon royteef minef yeb donon lampe buy leral minef yeb ay xeti lendem lendem yu len don gata moy bayiko ci shayatinul wara ñi ngi sante yalla ci mom bu baakha baakha baakha baakh yenenbi sallallahu alaihi wasallam kat dañoo jégué ak gané adinam muy bis bo xamne nak bisub leral la bisub njub la bisub nam la bisub taranga la bisub xewal la ci l'islam bis la bo xamne kat kenn du tuddu diine di fatti bis bobo bis la bo xamne bisub yahantu la yahantu mo xamne amul perte ci kep ko xamne mi yahanto ci fago aw yiw bis la bo xamne kat wonene ne téré bi gën ci téré te téré do do ko gën kam jaar ci mom bis bobo bisam la mu yenenati bi sallallahu alaihi wasallam ni ngeen ko xamé yalla genné nit ñepp ci ak lëndam jaaré ko ci mom yobul len ci ak lèr yalla gindi mi neef yépp ci ay lënt lënt ak lëj lëj yoy xel jaaré lé ko ci mom mu jëm ci mi neef yépp kon rafet na buñu démé ba am at ñu sak ci bis bu neexa fataliku ñu fataliku ci ak dundam muy bis bo xamné bisu bi yeslu wat la waye bisu rafetalat aw doxin la ak dundin ndax mom mi nga xamne sunu borom moko fi indi won xagnu ko ñam ko joxon waye xagnu ko ñi nga xamne ñoo ñew ci gannaaw xagnu ko sax ñeleen jitu won manam ñeko jitu won mi ngi gane adina makkatul mukarrama bisub altine ñaar fukki fan ak ñaar ci wëru gam ci ñaar fm ñi tuddé ak momu atum ñay ndax kañ dal wa abrahata war gam waron ñay jëm ci kaaba ko fasine ko mabbi ngir ak mbewte depp ak ñaar fa ci fan ak ben ci avril juromi temero ak jurom ñaar fa ak ben ci gane ak adina sayyidina aisha la da muy gane adina wajurum goor abdullah laq fatuma manam bim dunde ba am jurom ben at wajurum jigen witidon aminatu bint wahbin laq mamam yor ko ñukay wax abdul mutallib dem bam yag momin mulaq bayam mu ndaw gaddu ko yor ko diko jangal mecc diko jaarale fam ko wara jaarale waye nak xamal ko lu bari ci maslay adinam abdul mutallib yag abu talib yag mom lol bam mag fi ci digeunte bi xam fi lu bari ci digeunte bi dem fi ci ay barab yu bari bari ci digeunte bi waye gane adina gogu kat li tax ñu diko fatali dafa gane adina ci bir nit ño xamne xamul ludul bokale yalla xamul ludul ak rir xamul ludul ray nit waye xamul ludul lek med waye xamul ludul ñak set ci walu bir ak biti mu gane adina ci digeunte yoyu ci jawu joju waye mom nak ab bininam ak maxam jim ci sano mayuko muy bëgg lolu mu dumoy ko wan ko ginaaw ba ñepp xamne bañ la dool muy jaamu xaram yi ak jaamu garab yi ak jaamu jant bi waye jaamu xeer yi jikko ju rafet jim gane adina da fay yok rek waye wañikuul ben yoon ndax ñoom arab yi ñoko tuddé bamuy doga gane adina ba rañé as-sadiqul amin ko xam nu mu wax deug la loko denk mu delo loko ko woor la bimu agge ci ñaar fukki at ak juroom dundu ba am ñaar fukki at ak juroom mu denc soxna 25 ans ngir kat boba jigen ñangoy dabu fune diko kar fune diko ciokas ci lune mu xamne asgor su bëgg bopam day té la sangewu nem bëgg na rafetal ab deram ñaar fukki at ak juroom mu denc soxna su tuddu khadijat bint khuwaylid donon jigen ju tedd askan waye donon ab sang bu baax te fegu won ci bopam mu don ko yalla wajala yunus bi sallallahu alaihi wasallam donon nit ko yalla denkon aslaf ci alal motax dana yahantu mu am barke lol ca lolo sax la setlo yunus sallallahu alaihi wasallam yalla may ko ci ak njobot ka ci ñeek moy qasim zainab ruqayya um kulsum fatima radiyallahu anhunna bim deme ba am ñeen fi gat suñ borom yoniko fess bu leer waye dal koy jangal bam xam nako dama jangale ji bam amé ñeen fi gat ci le dogo deg iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كنا في إندي تباينا في تميرم دونغو داخلا جوك منو أم تي موم ليغا بغ تا جيمو كو خام فان دونغ كاي جيما خام موي صبروم ميلا بين نيت لوم خام يالا كوكو خامال نيت لوم مان يالا كوكو مانال نيت لوم أم يالا كوكو أمال واخ جوجي ناك مينغو فيك تي بن مونتان بو ني واخ غار حراء boko fa wax defé kéro ak kako ko indil kéro la koy dogo tek beut dafa tiit lol and ak ñakare mu mel nakuy lox dem kërëm delu kërëm sango ngir jaxlé lol ci film gis diko bay war xel ca nam ko gisé soxna su tedd su bax su dikkat soxna su bax nim amalé ndariñ nit ku bax mom mo dik ne ko maangi giñ ci yalla ne suñu borom dula tek gatcha mukk té mëno gis jinné jëlé lor malaika rek nga mëna gis ndax yow li tax yalla dula gatchel moy da ngay jokk ak mbokk do dok ak mbokk da ngay fekk nit ku meunul bopam nga yor ko ba nopi te dogo won sa bop da ngay dimbali ku ñak da ngay teral gan da ngay dimbali nit ñi ci bepp jamono bo xamne ne rek man nga leen ja dimbali nako melu yi kep ku ko amé yalla duko gatchel mu motax yalla dula gatchel ci la juk sukkandiku ci wax joju jema mokal aya yoyu woyele yonam wowo bamu jigi mu deggat kaddu bayiko fam bayiko won bam ñewé dana ko fasta bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen lilaka hajju moy yete yaatal wote go anato wute xappati li ñu la yoni te nga leral ko duggal ko ci nopi nit ñep te nga tambale ko ci say bok wa anzir ashirata gal aqrabin bam ko berele ba ñep degg ko nak kilifa yi newon makka ñota gënon na siiw eppon ci waccu way ñu leen di tuddé ñu leen la askan ñu bayiko wo wala ñu askano ci kharaj ñu nono mom nono gu fess lorgo fess khatal ko khatalinu fess waye nak nit mom bo yaqé ab deram ci ab dekkam fiko ñepp xamé ci la ko ñepp xamé buñ ko nango da nga xamné li nga wax amut waye nak dañ koy dimbali ko ñom non ya ngir rek am lañ bëgg mo tax ñu tuddé ko majnun manam ab dof tudde ko njamar kat tudde ko wax kat lu amut tudde ko wax kat ko xamne day wax de pelantou lu mu wax tay man nako wedde ala wax lenen tur yoyep ñew na ci alquran lepp na ngir nopi loko nax nit buñ yaqé abdaram ci am penc yaqdar yu 10 yu ñagas ngir nopi loko so amul nimbalal suñu borom deug rawat na nit ko am kersa man na fa jaré nopi baña waxati waye ku yalla yi dimbali du doxé non modam woyela wote ba deggu sen choona ya bamu jigi ñi ko gëm ñu dinen lor gu met dinen door dinen yew dinen xifal dinen genné ba ñenn ñi gaday dem ci dëkk bu ñuy wax habasha fekk fa ku ñuy wax najashi mu donon nasran dafa donon bur bo xana kenn du toñ ci mom kenn yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ñen te ngeen fa dem ngeen ñongalé fa seen diina ba yalla di indi jamm ci dëkk bi ñamaro bo mu metti nga xane ay dongam sonu nañ ñaka ci gënoona jégué sonal nañ leen jamono bobu ci la sonu khadijatu laq abu talib laq mu jaxlé lool janex lool ba génn makkatal mukarrama fajar gutel dugg ci luma yi luma bu mu dugg génn fa dem ci benen luma banim duggé taif ba ciona yoko ca daj yoko ca dal lepp dal ko ba suñu borom nim ko dimbali waté mu dikkat makkatal mukarrama ciona yi gëna bari ci lako suñu borom yobbu al isra wal mi'raj mu gis fa lo xamne musugo gis tek ci beutam lo xamne musugo tek beut xamne ne kéro kudul yalla mënul amut xamut suñu borom lam ko won mu don muy safara xolam ak deñam ci metti diñ ko jaarale bim delu ci waté yalla dogal ñu ubu ñu gëna taral nono ga ubal ko bepp buntu bo xamne buntu yi wala ngir xatal ko kep ko ko xam mëno am lanté ak mom fep fum dem mënu fa yaatu bi mak xaté ci mom lool metti ci mom lool ta digënté bi dundu nako fukki at ak ñett suñu borom ne ko gennal makkatal mukarrama dem fu ñuy wax madinatul munawwara mu gaday dem fa tambalé yaatal ak yekkali da fay tabax nguur bi ñu wax nguur islam ad dawla al islamiyya madinatul munawwara yit ter toko mbette ter toko ak bëgg ak ak yaatal ba bay dañ ko terto siwna lol lam fa ñëk def moy juma ñi na jaka jumi jaamo yalla ba barab bañ julli aljuma barab siwla ku fa dem dana ko fek bañ ñëgé lol ñu né ah kiñ suñu doom diñ doon xatal diiru fukki at ak ñet amuñ ci mom niñ bëgg kon nak bis naka tay nañ xolaat benen xex bu ñu xex ak ñom moy dajale mbolo taggal leen ci jaasi ak xex ak fet jamaro ak ñom rafal leen ci kaw suuf ben yoon ndax matuguñ mbolo lol lol lol ñu dajé ak mom ci barab bu ñu wax badra xex ak mom xex bu met ray leen ci ay dongam suñu borom defal ko ngandam ñu dajé ak mom uhud mu met lol ci mom ba ñu bari salih ñu dajé ak mom lahzat salih ga gëna yok waye yalla dimbali ko mu dajé ak mom fi wax fatha makkata nonu dañ ak mom fuñu wax hunaynin ak fuñu wax tabuk xare yep mu xex ñu ray lu bari ci ay dongam waye momit ñu lor ko ci lor ju met waye muñ rek ko tax am ndam muñ rek ka tax l'islam jall ginnaw ay at yagu dara fim tok ci madinatu munawwara di weyela lam nekkon ci la yalla dogal ci katanam ci mbaxam mu ibbi makkatal mukarrama toj xerem ye mu ton ñetti témer xerem ak lu tek labal neeg ba ci lañ fa ron jaamu lu ñu yalla suñu borom kérok la wacce idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا مدون الخول يب تخول يدون الخول يقال نيو نروونا قلب نيو تخيل خلي داري قتل أدنى قتل مانام بارفو أدنى بيب تي أي جيكو يبا واي تي أي تيجين ير خير وخان خم خم لنيو أم أنجب لنيو أم دون دو باه قو تي قو نيتي قو أدنى دول بان قو دول يق أدنى لنيو أم mu yar len ci beugante yar len ci mokko yar len ci dimbalante ci ak njub ak ak bax yar len ci gem yalla ak mandu ak indi jam ak tasare aw yiw ak xamne yalla mila mom kudul mom dula mom te kudul mom bula momé dula amal jariñ tasare jam ci seen xel def ci ñom jikko rafet mom mi ko def nak lim am rek la joxe nit lum amul lu ne mënu ko joxe murabban murabbin rasulun nabi najiyul ilahi alkarim alfasih suñ tuba neena yalla da ko yar bam yar mu do ko yar lo mo do ma na yare ko yarawul mu nda yar ken waye du ma na yor ken fa bima rahmatin min allah linta lahum wa law kunta fazzan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin neena ko budul won ak yaatu gi ne ci yow ak sa dund bu yaatu bi ak xajo gi nga xajo minni fi ndax amna ñu meena toñ lol ci nit ñi amna ño xane neexu ño yar amna ño xane dañu am ak njubadi amna ño xamne luñu wax duñ ko def bari ay workat bari ño xamne dañuy iñaan bakkeru ñi faat ñoo ñepp bo dënd bu yaatu do nga leen mëna dékk buñu won ak ni nga mel kenn dula dar kenn dula tal ba mbolo mi nga duggé makka mat téméré jooni nit bam fay génn mok sayyidna abubakar la andal ak kenen waye bam fay duggat téméré jooni nit la andal ci dënd bu yaatu ci jikko ju rafet ci am yermane mo tax suñu borom ne ki leen dikkel yenen bi ma leen indil bari na yermane lol te ñewuntu ne la no lol lol lol lum nara def ci bopam def ko ci yeen moko ko gënal la khad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minina rauful rahim fa in tawafaq hasbi allah la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkalu rabbul 'arshil 'azim suñu barme wutal wolen kenn ku ngeen du roy ci jikko ju mat sak kudul mom ak ko koy roy rek motax mo ne tedd ngay jikko yep bax bax yep li yewenal adna ak al akhirah li yewenal mbolo yep mi ngi ci mom wa innaka la 'ala khuluqin 'azim kon mbok julli di mbok talibi ko mel ni jaar fi mu jaar def ni mu def yelna bisub gam bu joté kep ku gem yalla te sam xol gumawut ma gemut nga dundal ko te yaatal ko te yekkal ko te def ci lan ci man lepp ndax ak gem yalla rek lay tekkel ak dundal sunna sunu borom mo ne ko ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idhnihi wa sirajan munira yalla ne ko mala yabal mala yoni nga serel minde fi seni jëf ak seni wax bu allah gën nga serel len da ngay begle ci kep ko xamne da aw ci aw yiw ak aw ci yoonu ñub waye di xub kep ko jadd aw yoon wotel yalla gu anu do wute rek mom la la moñale mom la la yare day wotel yalla doon ab lampe bu leral motax mu ne won suñu borom moma yoni ci ku wex ak ku ñuul yalla yoni gi mu ko yoni ci ñep nak arsalahu allah ila kulli wara muratira dhikran alayhi unzila hudan li ta'allumi señ tuba ne suñu borom moko yoni ci mbolim minde fi ku mel non nak gam da bok ci bis yi nga xane buñ ca agge day ci bari ñuko xamuton dañ koy xam umbele gogu ñuko umbele ndiko xame ci bis bobu day dal taxaw taxway bu mag bu reey ndax xam ko farata la te lepp lu ñuy jaar ngir ag ci farata loolu day dañ koy taxaw dañ koy japp ñu farata loolu bo me di jang ilmu usul loolu lañ lay jangal te nak ku mata xam la ndax min ne fi mënu ñu am liñ bëgg ci suñu borom te mënu ko am te jaar ci mom ndax neena ko li nit gëna bëgg ci aduna te amal ko ndariñ aduna ak alakhirah ci yow la ko def huma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne moy royteef bi japp len yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam mi ngi dund fukki at ci madina fukki at la fa def laq del ci sun borom bami laqi met na sahaba yi lol tis na ci ñom lol met na ci ñom lol jaaxal nañ ci lol ñu denc ko ci kërëm gim laqo ci neegu soxna aishatu waye fekk nak lu yalla lu ko yalla digalon nako wax ba wax nako lum ko joxon nako joxe ko joxe nako ciew dara warul yalla ci ben kab warul yalla ci ben jëf minde fi ko top liñ don bari teewul mu xamal len dañ ma yoon rek mom ma ci lima len jox dara dañ ma wax ma jox len ko rek sam len ko niñ len ko samlo motax matal na ko leere digante mak suñu borom la bi la xey wepp jihad nak ci yalla deug jihad bakkanam bi da fekke woko bu ko yalla suñu borom teewul lon mu baye fi yoon wo xamne becc bi ak guddi gi meñu leena xamé ngir leer mo do señ touba nak ganek adinam gogou day ku bax te sam xol leer nga deg diine te jaawale wo balagha jaawale wo urub jaawale wo nahwu diga xamne guddi gu magal ak guddi gu mata magal mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhabi taqaddum ta'zimuhu bisunnati yaqudna lil jannati bihi ziyadul minnati li mukhlisin mu'azzim neena magal guddi gam barke rek lay jural nit xorma rek lay jural nit waye magal ko ne kep gu don kilifa am dara cieur ci suñu borom ding ko taxawé ding ci tagal sa njabot waye di nga len ci soñu la nga man lepp dang ko ci def bam ne nak taxaw ta'zimuhu bisunnati magal giñ koy magal dundal gamu giñi gamu nañ ko tek ci bëgg bi yonenti bi ay teralinam ak doxalinam bam ko waxé la gamu mucc ci bida te kep gu ko def aljana rek nga mëna dugg te do njuy insha Allah rabbi kep gu ko def say xewal day way di doliko yonent bi nak bu bisam jote yit war nañu fatali ñepp ne nit ku bax lu bax ci ak bax ak bax yonent bi rek la baxé ndax señ touba lim wax mëne su do wax waxtu ko gëna reuy ci lim wax ci mom dañe bu fekkon leer wër yu da genn ba leer nañ bañ koy kañaka bak da fekk jant bi genn gu rek waye bu jant bi xasse genn kenn dootu xamé leer wër dugul ji buñ nan gudd na ñol la da fekk garab jégué wu ko rek waye bu ko ak garab jégué ñol dugul ji kenn dootu ko gis teen bu ñuy tagg am ndoxam diko yëkëti ak pamté mel geejja fa sari rek mësey mi it ndoxam nu mëna mel nu tollu ci bëti nit ñi neena awame fa sori rek waye ndoxum wame wutike ci waxtu waxset da ngeen xamne nakate ñeel beenu taw bokku na mujjuk taw mune lay fan nga fekk lay bi ñew ci mujjuk nawet fan ngay fekk lay bu tok naan ma dakk joxe am ndox nawet bi neena do ko gis mukk neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lo naw sa way bu ko gam leg mom tunu ta kenn du mom lil badri nurun azimun yustanar bihi lakin idha lam yakun lishamsi idhar للقصب نور لدى عين له نظرت لكن اذا حوله لم تنبت اشجار نون لاكو توبي واخ جاي واخ يي بري كون يين ني توتال يونت بي ديكو جاري سي سن لامي غير ام لو نين بغا ييكاتي يام نين سي واخ سن توبا جي تا يرو تا اندك تيغين بو نين فاتو غيس تو سد سن خول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga. Diar Tchenar FM et Diantib FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
3: يا خير قديم المصطفى
4: Sen service commercial radio Diantibé FM ci Touba nek ci digënté corniche da radio lof ak marché Djéri Bousso ci kaw xalu fétal deugmal dëkk bu dëdd ba di tindoot ngir seni communiqué seni avant-première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Diantibé ci Touba seulement ak ciñaram ba ca Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax
3: dak
4: Ok, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne Mustapha Mbacke Mohamed khalifa serigne Mbacke soxnalo yalna fi yag lol tanda ak wer serigne Mustapha Gay jeewrinu serigne Alamin Gay moy fatali mbollem jabodou serigne Mohamed Lamine Gay firdaws gep ak mbollem jabodou serigne Alamin Gay gep ak mbollem talibe yi gamugui lañuy amal ci tayif fa serigne Mustapha Mbacke Mohamed mu yamuk besu gamugui di talata le 25 août ci diwanou tayif serigne Mustapha Gay jeewrinu serigne Alamin Gay wax ni besbile mi ngi ko yeugal mbollem talibe nek ci bir rew mi ak ci bitim rew diko yegal itam mbollem woleur yi ak soppe yi tay sakku ci ñepp bu besu gamuga ñun ñepp ñu bokku dem tayifu and ak serigne Mustapha Mbacke Mohamed yendo dundal bes bi fanane itam dundal guddigi ci njangum alquranul karim ak njangum khasida ak salatu ala nabi te lepp nak ñu deppele ko ak sunna niko serigne Touba cheikhul khadim digle serigne Mustapha Gay jeewrunu serigne Alamin Gay wax ni gamuk tayif gi le mi ngi ko yegal bok yep bayiwul kenn nena mi ngi ñaan kep ku ci tew yalna sunu borom fajj say aajo ci barkep cheikhul khadim serigne Mustapha Gay jeewrunu serigne Alamin Gay delu di ñaanal serigne Mustapha Mbacke Mohamed sunu borom yagal ko fi lol te may ko wer allahumma amin
2: digalul serigne muntaha mbake khalif general de mouride wa da'iratu matlabul fawsaini ke njitul serigne omar sene bello ak soxna dabe kantay ak mbollem jeewriñ yi ak mambar yi ngor ak digeen mak ak ndaw ño bolé kaddu nuyo yu and ke cyant ak ñaan ak ngeureum dem ci wa da'iratu matlabul fawsaini jeewriñ yi ak mambar yi ngor ak digeen mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew nge seni pesef ak seni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu ganaw lolu ñu ngi len di fatali damo gañu baxu at mu jot te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te digal ak ku fi ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou basir ñi yeesalat digal la ñu fassiyene dundal ko talata jinu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamu ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnan président Khadimou Rasoul ñing koy yeggal ñabotu Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Yone wi kilifa diine yi kilifa adaya bis bobu ñing koy yeggal soxna Eustou Mbacke bintu Serigne Abdoulaye Mbacke borom deul bi soxna Ami Sil Baye Fallou Serigne Touba Cheikh Sonaybou Mbacke wadda iratu rawdu rayahin mbollem jeewriñ ak mambar yeb ci tewayu Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Murtala Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul wa al azhar da'iratu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mu jotté ndigal la jogé won ci serigne Saliou Mbacke ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba darou marnan ci résidence cheikh ahmadou bamba buñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim ke ñettul serigne khadim sar ak mbollem ñi son borom man lo alquranul karim 14h dañu julli bernde takusan ga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga tanu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak tedd ngam ci ñettul serigne assane diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanane dundal guddiga ñu ko baxu ak ma jot ci bertan diyu def bu ak mu wahibu ak muqaddamat ba ñu naddu fajar dal di sant ñaan yebi boloma ñing koy jëgal bokki julit yi ak talube yi xarit yi soppe yi dekkendo yi di soñi jeewri ñi matlabul fawsaini ak mambar yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci tafam ko te wajal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 0266 wala 76 683 5419 serigne Mustapha Sylla fawsaini mo fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida ci kar day joon ngeerem pajok aajo day fegi lor gamo di waxtane Mustapha famu aw xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeerem gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jor fajok a jor tax ba duñ lembugal la qualité fait la différence
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki juliti bokki talibe yi keur Khadim Rasoul ci ndigalu Cheikh Mahamoudou Muntaha Mbacke jeewrinu Khadim Rasoul yalna fi yag lol tandak wer wa dairatu nuru absar khitma Touba keur ñang bokki ñu and di len yegal ak di len fatali gamu gi ñu baxo di amal at mu nek fi ci Touba keur ñang ci talibi jaar buntu ke Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mahamoudou Fadil Mbacke Khadim Rasoul bokki ñu duko amal ci besu gamu gi yamok talata fukki fan ak ben ci wéru gamu yamok le 25 août ci atum 2026 programme ba ci besu ba dañ ko dor 21h00 ci taxawayu daayiratu nurul absar ci ay jotta yu am solo ay waxtan jeemi ci daayira bi ak ay yengutum ginnaw waxtan yi le li dess ci guddigi dess nako fanane ak njangum khasside ci taxawayu kurelu nurul absar ba 7h di matin ñu ñaanalante ak mbolomi yewé ku ba dewen bokki gamu gi le wa daayiratu nurul absar khitma bu Touba keur ñang no ngi ko yeggal bokki juliti ak bokki talibe yi xariti ak soppe yi woleri yi kazalika am bi jamu yi ak mbollem dekkendo yi bayiwunu kenn ci besu gamu gi lay don talata fukki fan ak ben ci wéru gamu yamok le 25 août ci atum 2026 fi ci Touba keur ñang ci talibi jaar buntu keur Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mahamoudou Fadal bokki and di ñaan ci mbaxu yalla ak katanam guddi gamu gi le kep ku ca tew yalla na suñu borom fajj say aajo ci maggu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam barkep Cheikhul Khadim

0: 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureujeuf borom Touba
1: liggey bi mum laal souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mum laal souf ilaahu kalimatillahi al-'ulya lolou dong muy liggey bi.

0: Cheikh Bara waye xam naa ne tuuti ma taxatul Cheikh Abdourahmane xam naa ne jàmbaar la jàmbaar ju mag la ndax dama gis diggante safar gi safar bu bis bi teeroo ba keroog ñu am fukki fan ak juróom bés bu sedd ñu koy dundal ak lañ lañ cay daj lépp ci ay di ko dundal xam ne ay coono lu mu mën a doon bu bis bi ñëwee ñu gunge ko ba màggal gi safar bi jeex bu safar weesoo rek gàmmu ñëw mu daal di jëlaat tamit yànn ko moom it nga xam ne gàmmu gis nga ni mu jël ci initiative bu mag bu toll noonu noonu lay def koor ga noonu lay def leneen noonu lay def poroxaar ak yeneen kon dafa mel ne xam na dëgg-dëgg liggéey Serigne Touba mi xam na fi mu nekk mu jël jotam képp jox ko ko kon loolu dem jar na ñaanal bu baax si borom gën ko dëgg baax ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi moom rafet na macha allah su ko defee bis bu mel nii nag buñ ko bu ko taxawale yaakaar naa baax na sëñ Cheikh Bara ñu tàmbale nag ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy Mouhamadou Rasoulullahi salallahu alayhi wa sallam ndax ñun kat li tax ñu war koo bëgg bu dari suñ jëw nañ suñ yaakaar tey la Cheikh Abdou Khadim da koo teg fu mu tegul kenn def ko nu deful kenn mu kon joxañ baa koog kon kooki nag bu ñu ko tàmbalee ci moom dégg ma kooki nga xam ne moom yaakaar naa li mu ko wax kuy wax jant bi te nett wax Serigne Touba doñ sax ndax amul ko wax lu mel leneen du loolu yaakaar naa kon bu ñu tàmbalee rek lay taa ci jëmm ju tedd ji loolu ñu mën a andi rek jotaay bala ñoo dugg ci jotaay bi dëgg-dëgg ci waxtaan yi bisimilah ñu lay taay ko kon Serigne Cheikh Bara.
1: Jërëjëf jërëjëf Serigne Abdoul bisimilah ginnaaw ba ñu sant yàlla julliwaat ci yonent bi santaat Serigne Touba bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayru xalqillahi muhammadun afdalu xalqillahi bila taraddudin wala istibahi kooku mooy ki yàlla njëkk bind ci ruux moom la yàlla tànn gënale ko ci mboole mbindeefam yépp te lépp lu yàlla sakki itam ci ak leeram la ko yàlla sakkee ba ci àdduna ak alaxira jant bi ak weer wi lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla sakkee kon kooku bu ñu koy waxtaanee ñu ngi waxtaanee jëmm ju tëdd ñu waxtaanee jëmm joo xam ne ku yàlla fonk la ku yàlla aaraloon boppam la ndax ba mu juddoo rek la yàlla fànq mboolem ñi nga xam ne dañ leen tuddee ay wajur ngir jublu koo aar aaral ko boppam moo tax suñu borom ne alam yi jëdd ka yet yi man fa aawa ndax fekk ñëwaloon nga nekk ab jërim ñu féetu woo sa mbir loola la tax yàlla wax ko mooy maanaam waay juróom bu góor sallallahu alayhi wa sallam sax fekku fi waaw ba kan tayam ambee rek ba mu amee ñetti weer ci biiram ci la waay juróom bu góor jënd àdduna muy xabdulahi waay juróom bu jigéen di aminatu bintu wahab am naag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanakul tolloog juróom yàtt daal di faatu waaw nga xam ne kon day mel ne ku teel a ñàkk ay wajur la nga xam ne yàlla moo féetewoo mbiram yaral ko boppam moo taxoon mu naan sunu borom adaba rabbi wa taxsaba tahbibi sunu borom moo ma yar rafetal sama yar kon loola la ko waral mooy fonk gi ko yàlla fonk ak tànd gi nga ko tànd si mbindeef yi ba ci bi ko ndeyam ëmbee rek ay mandarga yoo xamante ni doon na feeñ nga xamante ni ndeyam yéemu woon na lool ci ni mu ëmbee kooku ndax day am loo xam ne da koy yëg si yaramam loo xam ne daw ko yëg te loolu yëpp mu xam ne kon ki mu ëmb la yàlla def si moom ay secret yoo xam ne maanaam day mel ne ku ko attanu waaye si kattanu suñu borom ak leer gi mu ko defal moo tax mu mën koo attan waaye si ëmb gi mu ko ëmb rek gis na mboolem yonent yi mboolem yonent yi ñëw nañ di ko màggal ak a siyaar ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp boo yëree Barsan Diou bi Sëñ Moussa ko def nga xam ne ko taalifaat ci Barsan Diou bi Sëñ Touba bind lépp leeral na ko aadama mi yàlla njëkk bind njëkk koy yónni ci yonent mooy njëkk ñëw siyaar ko ku ci nekk weer woo ko siyaar si wax na ko te booba yonent bi feeñu ko jamono
0: moom dikkagut
1: déedéet kon kooku loolu si darajaam ak màggaayam ak réyam moo tax yàlla def loolu waaye njëkk muy feeñ jamono it am na ay xew-xew yu rëy yoo xam ne daa xew te loolu yàlla day feeñal ne am na ku muy bëgg a indi ci àdduna koo xam ne mbooleem ñi nga xam ne feeñoon nañ ci àdduna melu ni ñu moom melu ñu moom dañuy jàng si burdatu wala ci xamsiya ñu wax ne yonent yi yépp ku ci nekk ba aadama ba ci xinsa mi nga xam ne moo mujj njëkk yonent bi ku ci nekk boo ñëwee da nga xam la ne man kat damay xalli aw yoon am na ku war a ñëw koo xam ne mooy sangu mbindef yëpp moom la yàlla gënal ci mbindef yëpp moo ñu gën ñun ñëpp kooku la ñuy xalal aw yoonam nga xam ne ku ci ñëw rek
0: yëgle nga ko
1: yëgle nga ko boo ko jàngee sax moom xam si ya day wax ne jamono ji yonente bi salaahu sallam judd jamono jooyu day pokorewu sax ci yeneen jamono yi jamono ji
0: boppam
1: temps ba ci boppam képp nee na day pokorewu ci yeneen jamono yi nga xam ne ñoo ko jiitu ak yeneen jamono yi nga xam ne ñoo ñëwaat gannaawam xam ne jamono jooju benn jamono melunu moom
0: te dootu mel ni moom
1: déedéet ngir salaalaahu alayhi wa sallam
0: jërëjëf sëñ Ba
1: njëkk muy feeñ ni ma ko waxee yàlla day xewal ay xew-xew yoo xam ne day wane ne jëmm ju yàlla fonk la ndax loolu ñu xaamal fiil atum ñeya loolu bu ngi bu ñu taarixal yonente bi sax si xaamal fiil la ñuy wax dañ naan bu ne yonente bi kañ la judd dañ naan xaamal fiil ndax ba xeexoo ba jàllee rek ci guddi yooyu la judd mais rabi fukki fan ak ñaar ci rabihul awal ci guddi fukki fan ak ñaar ci rabihul awal xaamal fiil day xew-xew bu am solo boo xam ne fi ne saa yu ñu nettali juddug yonente bi faw ñu nettali ko ndax li ci yàlla feeñal moo rëy ndax dañuy wax ne ku ñuy wax Abraha buur ba ca Yaman da ko fa tegoon da ko tegoon Makka ngir mu représenté ko mu nekk jaraaf ji ko fa nekkal buñ doon dañ naan kon buñ doon wax suñu jamono yi dañ naan mooy maire bi nga xam ni moo nekkal gouvernement bi moo fi nekkal gouvernement bi kooku moo fa nekkaloon buur ba ca Yaman buur ba ca Yaman Abraha moom moo ko représenté woon ca Makka mu nekk jëmm joo xam ne ku bewloon ku réer ku fuuy te yëg boppam ndax loolu li koy tegtale mooy dafa bëggoon lu neex kilifaam ga lool waaye ba mu gisee arab yi di aj kaaba gi aj googu mu naqari ko lool ndax gis na ne daal jublu nañ ko te gannaawal ko moom te kilifaam googu yi nga xam ne moo ko fa teg taxut muy maanaam ñooñu di aj taxu ñu aj foofan maanaam kilifaam ga taxut ñu aj kon yàlla rek ñu moo tax ñu aj mu ne léegi bala maa am lu ma neex dëgg dëgg dëgg daal damay mabbu lii néeg bii wala ma tabax ab église boo xam ne dama ci wëlbati aj arab yi ñu jublu ko ngir lu neex kilifaam ga léegi nag ba ma am xalaat bi rek fa saasa rek la jug jëm si daal di tabax ab église daan ne nag bala maa bàyyi faw rek arab yëpp dañuy wëlbatiku bàyyi kaaba gi ñuy aj
0: di
1: ñëw fii di fi aj ba mu tabaxee kaaba gi ba mu ag église bi ba mu àgg benn arab bu dëkk Makka daal di xaaj xaar ba xaaju guddi jóg dem ci église bi daal fay dox aajo léegi nag bi nu xëyee Abraha yëg loolu mu ne waaw ku def lii ñu ne ko kenn ci arab yi nga xam ne waaw ñoo daam kenn ci arab yi nga xam ne ñooy sàmm Makka ñooy sàmm kaaba gi ndax li nga def nii ak li nga wax moo ko naqari
0: waaw
1: mu ne kon nag léegi ginnaaw demee ni kon bala maa am lu ma neex kon damay mabbu kaaba gi benn yoon
0: bàyyi na projet bi
1: bàyyi na projet bi
0: léegi mabbu kaaba
1: léegi nag mabbu gi
0: waaw
1: moo ko tax a jóg
0: ngir fayu lii
1: waaw ngir fayu lii daan ne kan mooy kilifa gi ñu ne ko Abdul Muttalib mooy maam yonente bi salaahu
0: alayhi wa sallam
1: mu ne kon léegi li may njëkk a def mooy dama leen di cokkaas xool ba xam danañ xeex ak manam jët buñ xeex ak man ma rey leen ñoom ñëpp door a màgg kaab gi lam lañ cokkaasee mooy daa jàpp seen i jur ñoom ñëpp téye ko léegi nag waa gars yi ku si nekk di xool nooy jotee sa jur Abdul Muttalib si la ñëwee ci moom ba mu ko séenee rek da koo jox daraja ju mag jox ko wàccuwaay ndax mu Abdul Muttalib moom daa yàgg am daraja moom loolu yàlla ko defal moom ndax ki jaar si moom salaahu alayhi wa sallam waaw mu ngoog léegi nag bi nga xam ne seen na ko mu ñëw rek ci la wàcc lal bi mu toogoon toog si suuf ngir teral ko waaw ngir teral ko ndax xam ne du toogoon moom ci kaw ndax beew gi mu beew waaye daa toog si suuf ngir warmaal gi mu ko warmaal daa ne ko loolu tax a jóg mu ne ko jur gi nga jàpp da nga cee jàppaale sama jur dama bëgg nga delloo ma ko mu ne ko sa daraja woyef na si man ndax ba ma la séenee dama jàpp ne da ngay ñëw wax ci kaaba gi ma bëgg mag mabbu nga xam ne say maam ak say bàyyi moom lañ gëm di ko jaamu kon ba ma la séene dama jàpp ne si loolu ngay wax waaye gina waxoo ci loolu nag moom sa daraja woyof na ci man muné ko kaaba gi nga juk bëkk ko mab sama yonne ko ci mom dañ ma def may kilifi rek waye amna benen bour bu koy ar budul man jur gi nak sama jur la sañ na ñew ñaar interrogation nga dello mako muné ko ha non la démé muné ko mu dello ko juram ne ko borom bobu manké xaar kon daari juk and ak ay ñay ngir fasiyene mab bu kaaba gi bam juggé jëm ci kaaba gi nak li firndel wax ji moy sarub sim borom bobu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil wa arsala alayhim yalla da yabal ay picc yo xamne kenn ko ci nek da nga bokk aw xeer xeer yoy na bokku tax sun xeer yi ni xeer yoy dañ ko indalé sa kaw dañ jogi manen bir la ndax ban ko sanni rek ñay yi ci bopam dañ don fat waxuma la nit ñi way ñay yi ci bopam dañ don fat
0: xolal seigne cheikh barax secret suñu borom
1: waaw
0: moy xolal digënde ñay ak picc
1: ni mu soorenté ñay ci soorenté waaw
0: ni ñay tollu
1: ñay tollu ak picc ni tuté
0: borom bu doon lu reuy
1: way
0: daw
1: lu tuuti rek mu toroxal ko
0: mu jaar ci toroxal
1: mo ngok wa salaamu alayhi tayran nababila tarmi mu leen koy sanni ñen ñi dañu gumba fa lañ doxé faatu ñen ñi fa lañ doxé manam kenn xamatu ci ñom dara ñu xamné kon fofu la abraham fala mbiram yam ci guddi gogu la len tu judd sallallahu alaihi wasallam
0: ci guddi gi suñu borom defé li
1: defé lolu
0: bimu faré abraham
1: ah bimu faré abraham rek ci la sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamné mom lañuy waxtane kon lolu
0: machallah
1: day wané né yalla bi nga xamanteni yonni mi ñi wacce ab yonentem muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi nga xamné moko gëna ci mbinde fam yépp daf ko xalil aw yon kam nim ko xalilé aw yon yabal ay yonenti ñukay xamlé ñëk muy ñëw non loko xamlé ci anam bi nga xamanteni moy anamu sahir ñëpp xam ko bo jangi jess bu xolob rek ni ko seigne touba waxé né manam bamuy juddu rek jinné lolu hamziya mom moko ñëk wax sax mo mané manam jinné ci bopam da ndon xaju ñëpp di leen dégg nit ñi ak ñëpp di wax ni ki gën ci li yalla bind juddul tay ki gën ci li yalla bind
0: juddul
1: na tay
0: jinné yi dañ ko
1: jinné ci bopam diko xaju ñëpp yi dégg
0: khlas
1: nga xamné kon dara jey muhammad sallallahu alayhi wasallam motax yalla amal lool lepp biko yalla yone itam si la yalla wacce yermane mu fess del ci aduna ba lepp lu daan xew lo xamanteni alkandela ba musiba lepp yalla ko te acc ko ci kaw ngir dara jey yantibi sallallahu alayhi
0: wasallam
1: ko ma arsalnaka
0: ila
1: rahmatil alamin nga xamné dama lay yoni ngir nga doon yermande ci mbolam binde fi yep
0: la ilaha illallah
1: lola nak waxuko dako jeffe
0: ko jeff
1: sallallahu alaihi wasallam kon koku mom lañ fasiyene magal ak guddem le seigne touba wax nak bari na lol ni ngi ko waxe legi rek bu masana djubsi mom rabihul awal ay khasida ay waxuma ben de ay yo xamne dakoy tanke rabihul awal kenn xamul num toll bu ci nek rek rabihul
0: awal lako tanke
1: waaw ngir wajale ko djuddu yonent
0: bi
1: ta bu agge ci bisba non la koy dundale manam du yam ci wajal way bu agge ci bisba nim ko wajale non nam koy dundale mo raw
0: waaw ni nga xere ci mom la
1: waaw mo ngok ndax mbollem lim ko talifal dana ko jang dana digle itam ñu jang ko comme nim ko da defale bopam ci ndiarim ñu ko waxe ges bul mo wahi mo khadimat ak barsan jiw non li ngay topé ba fajar ta lolou kurel bi kat ñokay def waye mom lam koy defé mom
0: mo gëna yéme
1: bolé kok nak jël ay sikkem
0: waaw
1: ak atayam ak mewam
0: di
1: len ko jox di len ko téralé ñom ci loxol bopam ci loxol bopam ngir liggéey rek yoon kon koku lam ko defal yaakar na né ken du ko ci dab dal mom lam defal yoon bi ken du ko ci dab ken du melni mom
0: dedet alors di moy deug mom
1: ken du ko defal ak nim ko beugé ken du ko ci dab xalal mo bind ci ñalbeetu mo xadamatul khidma ne billahi allazi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa sakanati wa harakati ma sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ma ngi gën ci yalla mi nga xamne amul benn bur budul mom sama dundu ak sama de sama yëngatu ak sama dal joxna ko yenen bi
0: la ilaha illa
1: sama lepp yenen bi la kon
0: de setu dara
1: dedet neena bimu joggé mom seigne touba jëm ci yalla dafa jëm ci yalla direct jarelu ken doxali wut ken ci digantem bam agge ci yalla yalla dane ko li fi nek ba nañ cay jarñu da ngay jaar ci buntu bi. Mu ne ko buntu bi mooy kan, mooy mooy Mohammed mu tegtal ko yent bi. Moo tax mu ne dallani allahu ala muhammadin wa khadali muhammadin lissamadi
0: lissamadi
1: ma fanen fu wax ne dallani allahu ala khayril wara wa khadali khayril wara lisil wara gën ji mindeef ki gën maanaam ki ki yàlla mi nga xam ne moo gën lépp bind lépp moo ma tegtal li gën lépp mooy sallallahu alayhi wa sallam. Kon ba mu ko ko joxeñee ci la yëkkat wëlbati yitteem yépp di liggéey yonte ni mu ko waxee ci mawaahibu salaatu sitta bi maddihi sitta taatihi batta mahaati saay juróom benn weer yi nee na day tagg yonente bi juróom benn weer yi muy julli ci yonente bi ànd ak di ko roy ca lam daan def ndax yàlla dañoo royloo yonente bi
0: am solo
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: di ko tagg di julli ci moom di ko roy
1: cépp fu yonente bi tegoon tànkam mu teg fa tànkam lépp lu yonente bi daan def mu koy def
0: dëgg la
1: ba di jëmmam Seigne Touba rek moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahiran wa batinan loolu moom borom xam-xam yépp di ci dëpp ne yonent bi kenn mënuta donn léppam waaye Seigne Touba daa donn léppam
0: ndax
1: borom xam-xam yi dañu wax ne benn nga donn sahir sa bàyyi batin ba wala nga donn batin ba bàyyi sahir sa
0: waaye nag moom
1: waaye moom daa donn yàlla yëpp sahiran wa batinan loolu la koy firndeel mooy da ko waxoon Cheikh Anta
0: maam Cheikh Anta
1: waaw ndax Seigne Touba jëmm jooju nga xam ne moo ko fekkoon nga boom dama xama siñ num si ma numbe la wax xama kan la ci ba mu demee ba àgg dana ko boo demee boo delloo sa réew ma nag moo war Cheikh Anta bi mu ko wooyee ba mu ñëw si modloo dagg na ma ngo si modloo dagg na bi Cheikh Anta ñëwee bi mu jubee dëkk bi rek ba mu accès fii siñ bi nekk rek dana ko Cheikh ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo xamal ne dugg nga si dëkk bi ne ko lal bii nga gis nii si la toogoon lal boobu moom la ko rafaatale sa
0: waaw waaw moom la moom
1: waaw waaw moom la ko rafaatale
0: ndax dencaa luñ ko ak moom sax
1: akay
0: kay
1: moom la ko robaale mu ne ko lal bii si la toogoon waaye damaa xamal lu yéeme si sa jëmm ndax Cheikh nee na ma yont bi nee na ma dama laa teel yow Seigne Touba dama laa teel sa baatin nga teel ma sama saay waaye nag Cheikh Anta mi nga xam ne moo lay fekk si da laa teel sa saayir nga teel ko baatinam
0: diggal ma boolu saxaar dégg nga loolu
1: waaw dana ko Cheikh Anta mi lay fekk si da laa teel sa saahir nga teel ko baatinam loola tax na nag faw ñu natt ko natt boo xam ne day xaw a nuróog sa natt bi mooy sàkkal guñ ko sàkkal
0: nañ kale mu demoon waaw wax nga dëgg de
1: xam demoon noonu
0: Sibu
1: waaw Sibu ma ngoog kon loolu day li muy wane mooy
0: na solo
1: donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saahira noo baatinam wax naa le ne yonent bi moo ko wax
0: moo ko waxal boppam
1: dama laa teel sa saahir nga tolme sama batin te saahir si ni mu ko doon doxalee ndax day loolu firnd ñu ma ciy joxe mooy mag ñi ni ñu daan def rek jekki-jekki dinaa ko yaay yonente bi yaay yàlla am bis am naar ñëw si Seigne Touba ne ko sa taalibe dañuy wax booy wax lu ëpp mu ne ko ana lu ñuy wax noonu mu ne ko nee na dañuy wax ne yaay yonente bi ne bismillah ana ko mokkal xasiir ak gis bul xulóob am ko ne mokkal naa ko mu ne ko bismillah yëkkati ko mu yëkkati ba aksi wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan sahara wal mislu qatt lam yura wala yura fi siyami waaye gii nga bi muy melokaan melokaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu naar bi xoolee Seigne Touba rek mu gis ne muy jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp nag ci melokaan bi mu koy melokaanee jukkoo ci melokaan bi lépp ci la xaajoo ne
0: bii deer
1: waaw lu mu tudd ci moom rek muy
0: yonente
1: mu gis ko si moom mu xaaju ne ko billahi yaa yonente bi
0: aw
1: sallallahu alayhi
0: wa sallam te da ko doon dingat
1: da ko doon dingat di ko woyefal ak di bëgg taalibe yi mu tere ko taalibe yi ci wax gi koy wax rek
0: waaye gis bi la ko boole
1: rek gis bi la ko boole rek mu xamal ko ne ko li ñuy wax loolu dëgg la dama ko donn ci saahir donn ko ci baatin kon li mu ko waxoon ne ko teel nga sama baatin waaye ci saahir si noonu la ko melee noonu la melokaan kon noonu yi la Seigne Touba meloon ci yonente bi nga xam ne da ko doon dann rek liggéeyal ko ba am li mu am li la koy li ko yàlla fay lépp ci liggéey bi mu ko liggéeyal yonente bi donc mu la
0: wax
1: kon loolu buñ ci duggee buñ ci gënee dugg nag dinañ ci gën a xoos bu baax a baax
0: waaw waaw
1: insha allahu taala gën cee yaatal baax
0: ca
1: insha allahu asalaamaaleykum
0: jërëjëf sëñ Cheikh Bara sëñ Cheikh Bara tubarkala sa laytaay bi macha allah dëgër na këng moom macha allah lool wax dëgg yàlla ci yonente bi ke salallahu alayhi wa sallam kenn ci dayal waaye benn jàngat bu tuuti laa ji rek soo jox sëñ Cheikh Bara dina desiwaat nag bu sabab yàlla waaw waaw mooy ab jullit dawar di muñ dogal yalla yi mané ko jang ci yentibe ndax lolu ko suñu borom def muy mu ñew ta fek ben wajur dafa melni lolu amna lu muy jangal julit yi am julit dawar di muñ natu suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax yentib bis nga muñ nako suñu borom yaral ko bofa defal ko bofa lepp lolu lolu jang nako ci ni mom lolu war nañ ko ci roy ñun bu baax ndax gaam nañu sari lolu ta gaawa jambat di wax dañu gaawa jambat ba ci res moy soxna ci bopam ñoko mom ñamit war nañ buñ tolé digënté wala ñor goné war nañ té seen lamiñ diko neub diko sutura ndax dékété lu né mëna nek ci goné wayé nak sa bo wone lool rek da tambali photo génné di génné melokan loolu am nañu xam bo la ko défé ñu dem abal la wa loolu loolu mëna ko ci jàngé ndax gis nga ñoo xam yoon tipe ñu nañ ci mom ñu bax ñepp ñu nañ ci mom xam nga loolu ab tektal la mais soxnaay té bo mi ngi ci
1: yaayam
0: kon soxnaay té bu tollé fu mel non war nañ ci mëna ñami di denc bu bax secret loolu loolu jàngé c'est ci bar dorkal hein jàngé loolu la ci jàgg dal ni mom
1: amna
0: solo way digé né ko tedd ki cheikh abdul khadim mom da lèr mom mom dorkal su ko défé seigne khadim dafa melni deug ci xabar ko melni nak seigne touba jaar ak mom fofu seigne abdourahmane da di jël momit ne mom ke du ko ci man amnu ngoy wajale dafa melni amna nu ko wajale ci njel ben nga mu tambli ci mo xam ci daire ba ngir wajal bis bi ngir barkelu seigne touba gis na xabar wax na legi seigne bamba bu massa ñew nim ci dan taxawé ci xewal ye ci gëtt ye ci loxey bopam Seigne Abdourahmane bëgg jaar fofu kon amna luum ci djublu ko lo dafa lay waccay amna ko wajjal ngir barkelo ci bis bobé kon ma jox la kaad nga ñewul ci fofu momit ci waccay bismillah
2: barakallah seigne ma lay siar wat bax seigne touba dal kenn xamul ndo
0: kenn waaw lool dala gëna gatt mom
2: ndo dal mom kenn xamul ndo
0: kenn xam lu do loolu gëna gatt
2: ci ak nosu kay la ci digëntam yaronte bi la ak nosu kay la
0: waaw
2: digëntam yaronte
0: bi waaw am no sokay la
2: no sokay deug war na seigne touba ndax cheikh ahmed lane baram yi lim wax ci cheikhul khadim ak yaronte bi ay laytar ko ci khad mo khadimal ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ak ñewam xar bax yi ci am avec melne lepp lu don tak bu don sawar man na xam guddi gogo fayna bu don xewal te tawona wacc na te lepp yalla yonni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ma arsalnak illa rahmatan lil alamin yonne male ci minde fi lulul sama yermande kon sun borom ko am yermande la beug na doomu adama am no fa day lol ci wallege yomul khiyam motax yalla yabal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak ñaka jitu won ci ñuko don xalal ci ñiko cheikh mahamoud len bar waxe mo am solo lol kon day melne guddi gi ñi wajal ngeneelu kiñ koy wajale yalla moko gënalé ci mbolam minde fi koko nak da am benen waccu way kon ci kep ku ko nara magal amna waccu way wu reey waccu way wowe nak serigne bi day melne kenn diko ca jitout mom serigne touba ndax budé ci senegal wala sax ci afrique man nañu xone serigne touba mo fi ñëk gam ndax gam mom ñuko xamone bari wut gam ñu ko xamone bari wut rawat na ci afrique kon senegal ak afrique serigne touba mo fi ñëk gam ndax 1300 nangam la 1300 ci année 1300 tal sa ci 1300 nangam ci la ko ñëk feñ la sax lañu wara wax ci la ko ñëk feñ waye lu jitu lool da na gam ta lool ci ñëjëf la ko doon defé wax na ne bi wéru rabiul awal masana feñ day jangalu fukki kamil ak ñaar bu ne ba ca guddi gi itam dana wote ñu dajalo bu ko defé ñu jangat yeneen fukki kamil ak ñaar bu nappé do ko sante nak ñu def ñetti kurel yo xam jess bu mu waxe muqaddimat lay doon lolu ñu bari nan jarim la waye cey jeuf la ko
0: ñëk def
2: cey jeuf la ko ñëk def kon bobu ñibi jeeku ñarim
0: la rabbi amna solo
2: kon lolu lu ama am solo la ci ñu xam le ne serigne bi ko yagga gam la waye ku yagga phénomène bi ñi gammo ci borom wër ci aduna bi amul ñu koy defé fi aduna bi la
0: waaw nga
2: deug phénomène bi ñi gammo
0: waaw
2: boko don weur ci adina bi do gis num kay gamo niko seigne touba do gam
0: nu mel nonu
2: do ko massa gis ci adina ta lepp nak lako seigne touba lay tale moy tahsimuhu bi sunna
0: wallahi
2: lo lepp bo ni diingat nan gam dafa bidala nangam nangam ak ya ci aju wa bu yonent bi ñewaton sallallahu alaihi wasallam fi seigne touba de gam mo fa lay tewe ta ko na xamne na abou lahab magal gim don magal bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam juddo taxna manam bis bobé sa su ñewé kenn duko ci mugal ta mom bis bi yalla sak dañ ko mugal mom waye bis bobé sa su accé mom kenn duko ci mugal mom dañ arti mugal ndax lan magal gim don magal bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam juddo wax yalla dako jep manako tabali da abul hab kon koku amna mbugal mu reey moko sun borom xalal wo xamne mom ba yomal xiyam ma nga ci yalla ñu yalla mussal ci
0: mom amin amin yalla mussal
2: kon magal guddii yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am bari ay ngeenel yu bari ci am xayna sama lim baade na ci ndax mom lañu fete le walu gogou ci lan moy njariñal guddii yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ko magal liko sun tuba waxe mo deene sak amul indi ay hadith ak nangam nangam
0: wallahi daane sak daane ni
2: di am solo rek moy niñu seigne touba wax doyna ñu
0: doyna de
2: li seigne touba def doyna ñu seigne touba lim def mom doyna ñu sak
0: doyna tuk
2: doyna sak
0: wax deug se
2: la limay faral di wax te mourid yep sañ ko wax moy li seigne touba mel neex nañu ba lu gi mo xiyam fu mu jëm neex na ñu doy
0: doyna sak
2: fu ñu duggal sax mom ci bofam bu doon dem aljana ñu leen sawara sax neex na
0: doyna sak ca
2: tam ma sañna ko wax mourid yi gem seigne touba yeb sañ nañ ko
0: wallahi lazim
2: kon nun buñ sukkandiko ni seigne touba wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ngeene ak ñewam ak mom nim ko magal yene sallallahu alayhi wasallam maqam ak daraaje jum am mi ngi ko amé ci ngeene yaronte bi loolu doy nañu sak ba tax seigne abdourahmane
0: ci
2: bu ko mourid yi yeb di defit man na ma gem ne ken eppele ko ci
0: wallahi
2: ndax mom seigne abdourahmane bim ko dalé def ak légui lém mat fanira li ma fatlikou ma
0: lé
2: ci li ma fatlikou waye ci ak xamé bi nga xamé né gamu da na ñew day wërlu koñ bi nga xamné mom la dëkk muy soragé mom la da wërlu ñun ni bobu ay tutank lañ ñi yoni né na ngeen dem ci wër ci koñ bi kër gu leen ag né ko bum togg ra nañu ci kër
0: nañu ci kër gi
2: ah nañu ci kër gi busu gam bu ne suba la gam la yonne
0: wa
2: ne seigne abdourahmane neena
0: busu
2: ba bu ken togañ bu ken togara nañu ci kër gi
0: ci ngeen wor koñ bobu
2: wor koñ bi rek
0: ndessan
2: day dem ba soñu dal di bay
0: wa wa
2: bu ko defé ak koñ yoy yep ku deg lola day dal di ñew and ak chef blanc chef blanc ray lam wara ray ci ay nak ñu toggu kenn ko ne yobbu sa kër añ kenn ko ne yobbu sa kër reer kenn ko ne yobbu sa kër bu guddu yité mom ci bopam mom tundum moy jangal bopam nit ñi daw
0: mo da jangal bopam
2: moy da jangal bopam nit ñi daw mo ra jangal bopam jessbu mo ra jangal bopam mo waxe bu mo jaatam waxa di mat bopam ginnaw bi la daali wo ko ñu wax señ bakki ñang mi señ cheikh ñang ra magi señ bakki ñang jangal ko fasida
0: ah señ cheikh ñang
2: bakki ñang mi jang mi re khalid ngi magam ju ñi tuddu señ cheikh ñang
0: señ cheikh ñang
2: mo ra ñew diko jang bawa seigne bakki ñang tambalikul jang mo nga mangi awu seigne bakki ñang mo seigne cheikh ñang mo
0: ci wal
2: lolu def nako ayat ginnaw bi nak bañ xa démé ba deugër ci lañ daali dem laaj ko ndigal nak nako nak li nak seigne bi dañ la ci bëgg wutal ab daaya
0: awu la ci nak
2: awu la ci ngir ñu taxawal ko ab daaya mo ne lolu de xana bu amé moy ñëk am ci yoonu mourid daaya bo xam daaya bi yoonu bi képp la
0: daire bi yonenti bi
2: da ne kon daire bi kat day melne kon tiyane khayder ku ñu mëna ca bok ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ko waré
0: c'est
2: ça ci le ko tuddé daire nur darini li mawlidin nabi sallallahu alayhi wasallam
0: li mawlidin nabi
2: li fofu la tambalé
0: c'est ça
2: ñu tambali ko nak doon ko def ba yag ñuy geussu nakalo ko seigne touba doon defé
0: ci
2: ñu gis ne seigne touba da naka def ci ñett kurel yi muy jess bu ak mohi ak muhaddimat ñu da ci boole nak barsan barsan bi nak biñ ko ci boole nga xamne ñett kurel yep day daal di daal doxando fukki beet ak ñaar lay doon fukki beet ak ñaar bu kurel bi yëkëté fukki beet ak ñaar ñu taxaw benen kurel yëkëté fukki beet ak ñaar ñu taxaw benen kurel yëkëté ak tuat benen fukki beet ak ñaar bu nappé barsam yu jël ci benn buntu wala ñaari buntu barsam bi na dafa bu wolof ak bu arab waye ñun bu wolof bi lay jël ndax nit ñi mëna xam lan la Seyd Touba di wax ci jikko yent ndax limi li barsam bi limi li jess bëgg mo wax muqaddimat di wax ci arab non la ko barsam bi waxe ci wolof
3: deug la mo la ko ci wolof amna solo
2: nga xamne ay teunk la yo xamne non luñ koy doxale waxale ki jang barsam bi dana jang fukki buntu ñaari buntu wala benn buntu
3: wala benn buntu ñu daal di wéyelat
2: ñu daal di way bu ko défé nak ñu daal di wax amna ay salatu yo xamne danañ ko wax yo xamne ku tew ci bass bi rek dama ko dali wax mi'atirallahumma ghafrul karim bi'afin shashin bi salatin bi taslim ak allahumma salli wa sallim wa barik alayhi yoyu danaka señ bi dakoy wax señ ibrahim ci bop mo koy wax nit ñi diko aw lolu bok na ci taxawayu guddiko gi saabu taxawé ñeek lool nak sa su guddi bisu gam gi danen ko laytaayele fukki kamil ak ñaar yoy nga xamne mom lako señ touba don doxale
3: ci bisu gam gi
2: dana ko gattando waye bu gam ga den ko martali bu yerno bernde ba guddi amna ko xamne kuñ wax Serigne Abdul Khadir Mbacke mom señ jil gannar mom moy faral def waxtan wi mok Serigne Abdul Serigne Mohamed Leye Bara ñom ñoko dan def Serigne Abdullah ñangit daana ñu gungé mom si mën nañ julit fukahi bobu nga xamne ko xoromala ci xam ko am xam xam la mom itam daana ñu gungé ak kuñu wax Serigne Cheikh Mbacke Bisso ci walu lay tayel ko waxtane ci Yalla Sallallahu Alayhi Wasallam ci ngeneel guddi gi ak ci aju ñeek lool yi dañ am ay salat yo xamne kuna xamne julli ci yenente bi Sallallahu Alayhi Wasallam def ko fune baxna amul waxtu amul lim amul ci barab amul nga am japp ak nga ñak japp am ko am ngand ku ñak ngand
3: ci
2: mom julli ci yenente Sallallahu ndax lu bari ngeneel la def ko fune baxna waye def ko ci wër yenente bi Sallallahu Alayhi Wasallam
3: da jage
2: ak ci wër ko